Siz yaşayan muhit belkim rahat bulmaslığı mümkün, bırak köğününüzde pükkən arzuyunuz bolsala, hem de onun için küreş kılsanızla, sizden muhitiniz tezli özgürüdü. James E. Aylun mundaq degen, en büyük netice, en dastlabda fakat bir düş idi. Dub tarixi dara qoziqining ichida uxlaydi. Quş balası tuxumning ichida tuxumdan chiqishni kutadi. Yaxshi ruhiy holat güzel bir arzuning ichida asta-asta uyg'unib harakat qilishga boshlaydi. Arzu reallikning namoyandisidir. Mundaq bir tamsil bor. Navoda siz faqat bir necha kunla terixchilik qilmoqchi bo'lsangiz gul tering. Navoda siz bir necha yil terixchilik qilmoqchi bo'lsangiz daraxt tiking. Navoda siz avloddan avlodga terixchilik qilmoqchi bo'lsangiz ko'z qarash tiking. Bir psixologun bayqışça yaşanğanlar sanatoriyasında munda qızıqarlıq ahval yüz bergen ikən hər bir bayram yoki bir qism alohida günlərdə, məsələn, toy xatiri günü, tuğulğan gün yetib gəliş harpısında ölüş nisbəti tövəlləyir ikən. Köp sandık yaşanğanlar özüge yanı bir bayramni, yanı bir xatiri günni, yanı bir dövlət bayramını ötküzüb alsam deyidğan nişanını bekitir ikən. Bu xatir günlərini ötküzüb boğandan keyin könlüdəki nişanı və arzusu əmələ gəlib boğanda davamlıq yaşaş iradəsi soslab ölüş nisbəti şu an yuxarı götürülür ikən. Hayatlıq bir bahadır. Adam yaş vaxtında qılışqı tegeşlik işlərini qılsa, özünün nişanını əmələ gəlirsə, hayatlıq andın əhmiyyətə eyib oludur.

Arzu barlıq muvaffaqiyyətin çıxış nöqtəsi. Nurgun kişilərin məğlub olışı ulada əzəldən arzu bolmaqanlıqıda. Şundaqla ulanın tonca qadamını məzmud elib baxmaqanlıqıda. Siz küçlük arzuğa muhtaç, şundala siz yana bir baldaq örləyə alaysınız.

buzup taşlağandala andın hayatlıq pürüstü boludu. Bu dəl Simaguan təpəkkörünün cəvheridir. Pəqət, konu qatmal idiyinizin asartıdın qutulğandala andın yenici pikir yolu eçilidir.

Yevropada pomidor üzüş maşinisi keşif kılıngandın başlapla nurgulluğa mutakhasla, ızcıl halda onu yaxşılaştın koyduyurga edik. Gerçi xılmıxıl özgürüşlə elib berilgan bolsamı, ama yanıla mundaq bir əhvaldan xali bulamıqan. Yani pomidor üzülüş cəriyanı da həmişə ezilib gedəddi. Keyincə, bəzilə məsilinin aşqıcı pomidor üzüş maşinisinin bək iğırlığı da məsləgini, əksicə, pomidor postunun bək nipiz işgəlligini bayqaydı. Bu məsələni həll qilish üçün çoxum ösümlük şunaslarını təklif qılıb, bir xil yeni sort yetişdirib çıxıb, pomidorunu xuddi meyvəyə oxşaş qılın postqa ega qılmaqçı boludu. Bu xil oy-fikir təfəkkürdəki bir çox bözüş idi.

20-ci əsrinin 90-cı illərində Nyu-York şəhəri ağır dərəcədə su yetişməzlik məsələsinə duş gəlirdi. Kişilər su işiltişini oylasa, könlü qaş bulatdı. Nopusun üzlüksiz köpəyişi və quruqaqçılıq illərinin uda davamlışığı əgişib, bu şəhər hər günü ölçəmdən 340 min kub metr suni köp işiltişki ehtiyaclıq boludu. Əgər adətiki pikir qılış yolu boyucu boğanda, şəhər məmuriyyətə əməldarları 1 milyard Amerika doları sərib qılıb, Xudsun dəryası ətrafıqa yenidən bir su punkti yasılı bolatdı. Amma bəzlə növətiki suğu boğan ehtiyacını azaytışdın ibarət əbçil amalını oylab çıqqan idi. Şuna qılıb texımı tövən tənarıqlıq bir pikir oturuqı qoyuludu. Bunun üçün Nyu-York şəhərlik Muhit Asraş İdarisi 1994-cü ili bir türlük növətdiki tərətqaçısının oranıqa su ticaydıqan tərətqaçısını almaşdırışdın ibarət etibar beri siyasətini yolu qoyğan bulub, bu türgə 2,195 milyard dollar acırtış. Su ticaydıqan tərətqaçısını bütün şəhərdiki növətdiki 3-dün 1 qısım tərətqaçısının oranıqa almaşdırış pilallanğan idi. Çünki növətdə işletilvatqan tərətqaçısı hər qitim işletilgəndə 20 litr su kitətdi. Amma kiyinkisi bolsa faqat 6 litrli su ketatdi. Şu çağdaki hər qaysi dairələr məzkur planını yolğa qoyuş arqılıq köp qısım suni tejash maqsadiga yetişini ümid qilishgan edi. Bu planğa Nyu-York şəhər əhaliləri nəhayət aktivçallıq bilan avaz qoşub tüşmü-tüşdən qatnaşdı. Plan başlanıb 3-cü günə gəlgəndə şu vaqtki dairələr qəbul qılğan iltimas 20 mingdən eşib ketdi. 1997-ci ili plan tamamlanıb boğan vaqtda su tejash tipidəki tərətqaçısı 110 mingdən artıq binadakı 1 milyon 330 mingdən artıq tərətqaçısının oranını aldı. Nəticədə hər ili hər korpus binadan 29% su tejilib qelinidi. Şu vaqtdakı dairələrin hesablaşığı əsaslanğanda bütün şəhərdəki su tejash tipidəki hajatxanadan hər günə 270 min kub litrdən 340 min kub litr ətrafında su tejab qalğan bulub, bu amal həqiqətən ünümünü göstərgan idi. Gərçə Nyu-York şəhərinin nüfusu ildən ilə aşqan bolsa da, amma Nyu-York şəhərinin hər günlük kişi başına oturucu su işiltiş miqdarı 1991-ci ildəki 734 litrdən 1999-cu ilə gələndə 639 litrə düşkən bulub, su tejash xizməti ən axırı ünümünü göstərgan idi.

Hazırkı zamanda zılva buluşunu xalaydıqallamı, tolğan bədənge amıraqlamı ba, kişilerin bədən süpütüge boğan karışı hər xil bolsumu, həmisi oxşaşla güzellik oluşudu. Hazırkı zamandakilər uruq buluşunu güzellikdə bilgəşkə, nait köp kişilər zılva bədəllik, hətta uruq buluşunu qoluşudu. Çünki ola uruq bolsam zılva görünümən dəb qaraydı. Uruq ayalarının adəmini cəlib qıldığı yeri oqırək sonu ki, Ulanın oruqlıqıdan mürü sonki çıxıb qalğan bolub, oqırək sonki və oqırək sonak uyuqçısını qarapla körgülü boludu. Börtüb çıxan oqırək sonak oruq ayalarının zıbalığını ən körünərli körüstüb yerdiğən, yəni kilib, ayalarının bədənindəki uç quyuşqa ən mas kilidiğən qısmı. Çünki mürü bilən tutuşdan hasılı boğan oqırək sonak uyuqçısı küçlük nurda intayın çıraylıq görünüdü. Oqırək sonak paqalçaq oxşumaydı, paqalçaqın orni bədənin ən tövən qısmıda Həm daim görünüb durdu. Onun üstüge oqırək sonakının börtüb çıxan qısmı da artıq güç bombağaçqa oruqluq içindeki qəddiqamət tuyğuzu verirdi. Bu, ayalanın yodusuğumu oxşumaydı. Oqırək sonakının görünüb gelişi arınımızqı çetilmaydıqan boğaçqa ayalanın ən cəlibkarcayı hesablanıdı. Ayalanın oqırək sonaki yesiyatının və oruqluğunun bəlgisi. Hər bir ayal çıraylıq oqırək sonaki iqib oluşunu arzu qılıdı. Ula uzun köyüne kelgende çıraylıq uzun boyunu görünüp durdu. Taqıgan marjını hissiyatını urğutadigan oqırak sonkiga tegip turgaşqa hissiyatını zor derecede namayan qılıp texımı güzel, texımı jalıpkar görünüdü. Elbette oruq ayalla çabdas keledu. Ula sahinde usul oynaganda turnudek pervas qılıp özge xas güzellike ve latapıtını namayan qılıdu. Yang Liping bunun en tipik ülgüsüdür. Kiyim layılı güçler oruq ayallağa ən amraq. Ulanın karşıda oruq ayalla kiyim asquşunun özü. Kiyim ən yarışıdığan model. Ondaq ayalla xuddi kiyim kiyiş üçülü tuğulğanda görünüdü. Kiyim ulanı aram bəxiş, çıraylıq görüstüdü. Yesiyaçan ayalla yemək işməkdə özüge çəklimi qoymaydı. Oruq ayalla qanç yuqarı energiyelik yeməklik bolsumu yə verirdi. Çünki ulanın öz aldığa çiniqiş həm tamaq sonduruş usulu boğaşqa bədən şəklini naid yaxşı saxlap qalalaydı. Oruq ayalla ərlədə qoğdaş istiki qozğaydı. Ulanın xuddi lindəyüyü oxşas zılvalıqı ərləni ixtiyarsız özüge cəlib qılıb, söyüş həm himayesigi iliş istikini qozğaydı. Oruqluq ayalladiki bir xil güzəlliknin bəlgisi bolsumu, güzəlliknin söyüş bilən birgə sağlamlıqını qədirləb, ziyadı oruqlap getişdin çoxum saxlanış gerek.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan vermekçi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Altının bahası düşkende altın bazarı nəx meydanıda tövən bahada altın setu alğılı bulandı. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətlərinizi buludu. Yaqında altın bazarı bir qıtımlıq küçlük tanışajını kütüb aldı. Londondaki naxmal altınının hər unsiyası 4 milyon dollarlıq ötkəldən bözüb düşdü. Dövlət içindeki Şanghay altın bahası Moskvadəmdə hər gramada 880 yen ətrafında baha ilan qıldı. Bir məhəl yuxarı pəllədə turğan altın bahası axırı boş yaşdı. Bu uzaq məzgil qarab turğan bir qısım istimalçılar və məbləğ salğıçılarını ayacanğa saldı. Bundaqda hazır qol silib altın toplu ilişdən köznək məzgili mu? Altın bahası zor dərəcə düşkəndən keyinki bazar əhvalını igələş üçün muxbirimiz Beijing şəhəri Şiçin rayonudakı Səybəy Zibzinnət boyumlar baş dükkanı nəx meydanı ziyaret qıldı. Bahası düşürülgəndən keyinki tor sırtıdakı altın istimalının haqiqi əhvalını çökü şəklə təşirib tədqiq qılmaqçı boldu. Səybəy baş dükkanı da xeridarlar bir sıx bolğan qızğın rayonlar bilən xeridarlar yaqın barmaydığan rayonlar soğuk rayon bolup körünərlik ayrılğan idi. Bu yılın aldınqı 20 yıldakı altının yüzlənişigə nəzər salsaq, altının bahası yıl 5-də ızcıl örləb, bazarda örləs kəyfiyyat yuxarı götürülüb. Məbləğ siləş, istimal qızğınlığı qoş alət örləgən idi. Uçaqda altın muqum payda alıdığan, ziyan tartmaydığan xəbdin saqlanışından yadroluq mülkiyə edəb qaralğan idi. Adetki istimalçılar şamalğa ilgişib, altın zübzünət boyumlarına sedib alğan. Türlük məbləğ salıqçılarımı bəs-bəstə zor məbləğ silib, burulaşdırğan idi. Altın bazarda umumi cəhətdə yəki tərəflimlə küçü işlək qızğın vəziyyət namayan bolğan. Üçüncü aydan başlap, bazar yönülüşdə asta-asta buruluş hasıl bulub, altın bahası örləş vəziyyətini axırlaşdırıb, sıcıl davalğıb tövəlləş əndisini açdı. Adətki istimalçılarga nisbətən etqanda altın bahasının çüşüdükə ən bivasta özgürüş, altın zibzinət boyumları istimal tənərxinin tövəlləşi boldı. Bazar çoğun təxsisindəki altın bahasının davalğışı ən axırda qandaq şəkildə nəx meydan istimal mənzirisi, istimal görünüşü çüşüdü. Altıncının axırıdaki bu gündə muxbir məxsus ziyarət qılğan Şiçin rayonu Səybəy zibzinət boyumları baş dükkanına gəlgənə də, Beycindəki konmarkılıq bu altın setiş meydanı bolu sübütü bilən, Səybəy zibzinət boyumları umumi dükkanının xeridar iqiminin özgürüşü, hazırkı altın istimali və məbləğ siliş bazarının həqiqi qızılığını əksətdirdiğən bir eynək qaynanqan idi. Küzüşümüz qəsasən Səybəy zibzinət boyumları baş dükkanı cəmi 4 qəvət bulub, Altın zibzinət boyumları, yaqut, qaşdışı, məbləğ silib qaytırıb seti öyləş qatarlıq türlük altın üç mərvayət kəsiblərini qaplağan ikən. İstimalçıların taqaş, məbləğ siliş, yığıb saqlaş qatarlıq ihtiyacını qandıralaydı ikən. Dükkan qəvətlərdə iki qutubu bölünüş əndisi inıq şəkillənən idi. Dükkanın birinci qəvəti yadroluq altın istimal rayonu bulub, altın zibzinət boyumları, altın zinnət boyumları, Altından yasılğan toy mürasim bu münasibətlik hər xil boyumlar bilən dolğan idi. Bu yadroluq məxsus rayonlar mərkəzlik orlaşdırılğan. Şundaqla pütkül xeridarlar ən köp rayon. Nəx meydanda birinci qəvətdəki körgəzmə zalda adamların intayın köpligini, hər qaysı zibzinət boyumları pokinin istimalçılar bilən lıq dolğanlığını, kündülük gerim boyumları, uşaq zibzinət boyumlarını tallaydıqan yaş istimalçılar, toy qılış təyərli qılvatqan yaşlar, Yana qədim küsulda altın yaxşı körüdü qallar. Tizib qoyduğan boyumlarını setirilib, öyəgilib saqlaydıqan xeridarlarının barlıqını görgülü bulatdı. Mal setibiləş yolbaşlıq uçuları bütün cərgənin aldıraş bulub xeridarlarına toxtuma yeni pasullarını dönüşdürüb atdı. Birinci qəvətdəki avat mənzir bilən Roşan siliş durumu bulduğunu dükkanın ikinci, üçüncü qəvətindən ticarət əhval idi. İgilinişcə, dükkanın ikinci qəvətdə asaslıqı almaz yaqut məhsulatları setirilirken. Üçüncü qəvətdə bolsa əsaslıqı türlük qaçdış məhsulatları sətirilərkən. Ziyarət cərəyanında bu iki qəvətdəki körgəzmə zalında xəridarların nəhayət az ikənligini, köp qısım pokelərinin aldığı bir adamdan berib qalmaydığını, fəqət andı-sandı xəridarların aldırab tinəb aldığını ötüb ketib atqanlığını, ümumi keyfiyyətdən çöldərəb qalğanlığını bayqan idik. Pokelərdəki mal sətirilmiş yetəkçilik qılğıç xadimlar öz orunda növbətçilik qılıb mallarını rətləb atqan bolub, Birinci qəvətdəki qıstancılıq, qaynam taşqınlıq bilən zor pərqlənib durardı. Dükkanın 4-cü qəvətində əsaslıqı türlük məbləğ siliş, türüdəki zıxçı altın, altını qaytırıb seti veriş, altın almaşdırış qatarlıq kəsiblər ticarət qılındıqən. Altınqı məbləğ siliş sözüsü qədroluq bazı bulu sübütü bilən, şundaqla bu qətimqi altın bazı şiddət bilən çükənli kiyin ki, dükkanın yeni bir qızlıq noxta rayonuqa aylanğan. 4-cü qat getib gəlginimizdə nəx meydanda oxşaşlı qaynam taşqılıq çümgən mənzir görülgən bulub,
Bu yerin avatlıqı xuddi birinci qavatki zubdizna sitiş ubaqsız rayondakilar bilan oqşaş bolğan idi. Nurgun məbləğ salğıçı sıxçı altınğı məbləğ siliş bahası rəsmiyyət haqqı ölçümədən məsləhət soravatatdı. Yəni bəzi istimalçılar məhsulat tallaşını tamamlap puke aldı da talon kisi pul töləb tüşüvatatdı. Umumi sod kəyfiyyatı intayın callıq idi. Zıxçı altınğı məbləğ siliş tən qədəmdə callandı. Bu qitim altının bahasının şiddet bilen çüşüp getişi istimalçılarda tövən bahanı köçürüp geliş oyun payda kıldı mı yok? Şehir ahalısı Van Hanım'ın yetişçe, o bulturdan başlap altın bahasının yüzlenişki davamlıq dikkat kılıp gelgen bulup, ızıçıl mapı kol siliş pırsını kütüp gelgen iken. Bu qitim altın bahasının çüşü onunla altın sitiliş oy payda kılgan. Onun karşıca, mülük təksimleşki maskeledigan zıxçı altın, altının ETF siliş durganda o altın zıbzınnetlerine takajına tekim yakış görüdüken. Meyli payda alsın ya ki ziyan tarsın, iş kılıp emmisin takıyalayım ben. Ben asıl dili altın zıbzınetlerine takışını bek yakış görmeyen deydi o. Beyce'nin Seybey zıbzınet boyumları başdokunun şu gündeki altın bahasının her gramının 1225 yuandan baha kılıp sırtı setil kallıqı tahtlarda yine kızılgan idi. Tılgı ilişk arz edildiğini şu ki, dükkanı tekşürüş ceryanı da Tor sırtıdaki altın dükkanlarından terminal setiliş bahası bilen Şanghay altın çoğun bazarının bahası yenilik ayet zor baha perkı barlıqı baykan idi. 6. 26. günü Şanghay altın çoğun bazarının bahası her gramı 880 yuan etrafı da bahağı çüşken idi. Lekin Seybey zıbzınet boyumlar dükkanıga veskesilgan altın zıbzınetlerinin asası altın bahası yenilik her gramı da 1225 yuanlık bahanı saklap gelgen idi. Bu ikisinin her gram baha farkı 300 yuandan aşkan idi. Bu ahval karta muhbir istimalçılığa iti bilen nakh meydanındaki dükkan hizmetçiler kadınlardan meslek sordu. Hizmetçi kadın düşündürüp mundaq dedi. Şanghay altın zıbzinet boyumlarının çoğun taksilik bahası, emeli sodu bahası. Tor sırtıdaki altın zıbzinetlerinin terminaldaki setiş bahası mükemmel kesip zenciri tenlerkide özçü galıdı. Altın kanını kiziş, ham materyalını saplaştırış, pişiklap işlep çıkırıştın, yani dükkan ticareti setiştinki kapalatkice her bir halkıga zor miktar tenner selinmiş getirdi. Bunun başka altın zıbzinetlerinin kolu nere hakkı umumi altın setiliş tenlerkine tekim üstürüydü. Nakh meydanı ilginleşçe dükkandaki barlık altın zıbzinetlerinin hemisi de asasi altın bahasının yukarı ayrı şek ilinirken. Şekki ölçümü üner senetinin mürekkeplik derecesi, pason layihesi, yasaj kıyınlık derecesi asasen derecesi ayrı ilinirken. Bazı üner seneti nefis zıbzinetlerinin şekki bahası intayın yukarışken. Meselen, Phuket'ki bir məksus altın zincirini körüp bahasını sorganda, yekki məhsulatının eğirliği 25.185 gram bulup, kol üner tenerkıla 8.890 yen giyetken. Sundurup hesaplığında otturca kol üner hakkı her gramıga 300 yenden doğru gelgen. Birinci qavetteki altın zıbzinetlerinin yukarı üstek bahası oxşumaydığını, 4. qavetteki zıxçı altınğa məbləğ silişinin baha bekitiş endisi, umumi bazar ahvalı maske edilirken. Bu mu məbləğ salıqçılarının toplaşıp tallab setibilisi gadroluq sebep işken. 4. qavetteki məbləğ siliş məxsus rayondan ilginleşçe, Seybey məbləğ salgan zaxçı altın bahası Şanghay altın bazarının umumi bahasıqı qatlıq əgişib dağılıb durduyken. Yukarı somuluk marka üstek bahası bulmaydıyken. Fakat zıxçı altının gram eğirliği asasen pelen pesman resmiye təqiq elinirken. Gram eğirliği kanç çoğun bolsa yek sodanın tənlərxi çoğun tövən bulurken. Otura uzak mezgillik mülükten təksimleşke texme maskele diken. Yıl içi de altın bahası zor derecede çekindi yedişki buludu. Bu yıl birinci ayda Şanghay altın bazarı da yıl içindeki çok kımmet her gramı 1250 yönden eşip getken bulup, tarihki en yukarı seviye yaratılgan idi. Ama bu kıtın muhbirimiz makale vetkenge kadar Şanghay altın bazarının her gramının bahası 880 yen etrafıga düşüp kalgan. Kısıkını 5 aydın köprek vakitte her gramının bahası da 350 yönden 370 yön geçe baha tanışılgan. Xalqara bazarda London'un nakhmal altını yıl içindeki yukarı nokta bulgan her 10 siyasi 5600 dolar etrafıdan en tuan bulgandaki 3960 dolar etrafıga düşüp kalgan. İçki taşkı bazar maskademde acizlap, bunundan ilgirki yekki tereplik örleş vaziyeti öz ilgisiyle ahırlaşkan. Devletlik yeni iqtisat tatqiqat yurtunun kurguçusu, başlığı, aqli iqtidarlık iqtisat baş mutakassisi Cukeli mundaq dedi. Bu növetlik altın bahasının şiddet bilen çüşüp getişi tasadibi kısık müddetlik davalmış olmasın, belki köp xil bazar paydasız amıllarının merkezlik payda kılıçdan kilip çıkan çoğun kurtansiliş. Bunun ilgiri bazar Amerika Federasiya Zapas Pul Komitetinin bu yıl içi de ösüm nispetin tövelletişini başlayıqallıqı direk bergen bir xil do tikken ahalet idi.
Zor miqdordagi mablag' muddatdan burun oltinga qilib kirib, keyin qo'yitish foydasini qo'lga keltirgan. Amerikaning ishqi o'rinlashish, pul paxalligi sonliq ma'lumoti mo'ljaligidan sijil kuchlik bo'lgan. Bazar bahani qaytadan bekitish yo'lini qisqartgan. Amerika zayomining amaliy o'sim nisbati Amerika dollari bilan mos qadamni kuchaygan. Oltin o'simsiz mulkka tabe bo'lib, fursat tannarxi zo'r darajada o'rilgan. Mablag' tabiiy holda oltindan o'simi o'tiladigan zayom Amerika dollarlik mulkka yuzlangan. Yil boshida oltin bahasining izchil o'rilishi qo'shilib, ko'p tarafning ilgidagi payjikining qisqilish darajasi yaqinqi yillardan buyon yuqori pallada turdi. Agar ko'zlama aksiga qaysa, foydani markazlik to'xtatib, iskilotni takshilash ko'rinarlik setish besi bo'lib keladi. Jo'g'rafiyalik bosqich xarakterlik pasaytish hamda xatardan saqlanish setilish terkini ajizlashtirdi. Ko'p xil omillar giralishib, qashqushlik terak bahani bevosita teshib o'tkazdi. Jokali mundoq deb qaradi. Navbatda oltin bahasida qisqa muddat ichida yana bir qancha xil yoshirin foydasiz omillar mavjud. Birinchi, Amerikaning pul paxalligi sonliq ma'lumoti agar yana bir qatam qayta o'rlasa, o'sim qo'shish ko'zlamasini yana kuchaytirib, oltin bahasini sijil tushiradi. Ikkinchi, yer shari xarakterli huquq manfaat bozori bo'libmi AI bo'ligining foyda ilish sifatisi ko'rinarlik bo'lib, xatardan saqlanish turidagi mablag'ni sijil tarqoqlashtiradi. Uchinchi, ochqushlik nuqta o'rnidan tushib ketgandan keyin tartiblashgan savdo ziyonni to'xtatish doirasini to'yallash quvvati bilan ta'minlaydi. Shundoqla asosni kengaytiradi. Bu ahvollarga qaraganda qisqa muddatda ojizlashish andisini tiz o'zgartirish qiyin. Lekin obyektiv farqlandirishga tegishligi shuki, bu navbatlik tanishish oldingi mazgildagi ziyoda umidvor ko'zlamiga tabe tuzitish bo'lib hisoblanadi. Markaziy bankining sijil oltin setib olishi, Amerika dollari inovatining ojizlashishi qatorliq uzoq muddatlik tuvan qatlamliq logikasi tiq yo'qab ketmadi. Qisqa muddatlik foydasiz ahvolni ko'pincha obor qatlamidagi kashila bo'lib, chunqur tavallash bo'shlig'ida tuvan qismdagi qabul qilish kuchi mavjud. Bir tarafdan sijil shiddat bilan tushib ketish sharoiti yetarli emas. Keyingi qadamda Amerika Federatsiya zapas pul komitetining o'sim nisbati yig'ini qisqa muddatlik bozor ahvolini ko'rsatishdiki, muhim ko'znak bo'lib qoladi, dedi Jokali to'liqlash qilib. Jokali mundaq deb ko'rsatdi. O'ttira uzoq mazgillik nuqtadan qaraganda bu navbatlik zo'r darajada tuzitish oltinning yadroliq taqsimlanish logikasini o'zgartmadi. Yanila muqim bo'lgan mulk taqsimlash qimmatini hozirlagan qisqa muddatlik tavallash sababidan oltinning xavf-xatardan saqlanish rolini inkor qilishga bo'lmaydi. Odatdagi oilalarning oltinni qanday qilib muvofiq taqsimlashiga qarata Jokalimo amaliy mashg'ulot loyihasini o'tirg'i qo'ydi. U mundaq deb qaradi. Odatdagi oilalarga nisbatan aytganda oltinni taqsimlashdagi yadroliq o'rin bekitmasi mulkni tarqoqlashtirg'ich bo'lib, qisqa muddatlik ayonkashlik nishoni qilishga bo'lmaydi. Nisbatni oila kirimi, qarzi, xavf-xatarga bardoshlik berish iqtidoriga birlashtirib, farqlandirish kerak. Taqsimlash jarayoniga eg'ir ambar pishan qo'shib ko'ptirishdan saqlanib, turkumga bo'lib muqim mablag' silish, baho tengsilganda azroq ambar qo'shish usulini oldin qo'llanib, tannarxni tengpinglashtirish kerak.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Aklı iktidarlıq texnika arqılıq bədən çeniqtürüş mənzirisi barlıq geldi. Muhbirimiz Şeringül Toxti bu vaxta xəbər verdi.
1: Aklı iktidarlıq texnika arqılıq bədən çeniqtürüş mənzirisi barlıq geldi. Yakında 43. növətlik Cungul Xalqara Təntərbiyə Buyumları Körgəsmisi Fujian Şamında ayaqlaşdı. 4 gündə 170 min adam qeydimdən

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Nemi üçün avatan şükür içilsila paşa adem çakmaydı? Bu xbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı çüşenci beridu.
1: Yazda adamni en bir yaram kıladığını asasen tün nisbi bulup uxlaşkı tayarlı kılıvatkanda kulak dövdün tuyuqsız, gongıldıgan avazının anlayışı buluşu mümkün. Siz çırağını üçürsünüz, o payda buludu. Siz çırağını yandırsınız, o yokap getudu. Bu əhval toxtumay qaytılındı. Qonqıraqlıq saatı mı dəl vaxtıda yüz berudu. Bu çağda nurgun kişilər ixtiyarsız hava tanışıqışının temperaturasını bir neçə gradus tüvəlləti veydudu. Kişinə ayran qaldırdığını şu ki, bunda qığanda paşa həqiqətən uçuşdun toxtap qalıdı. İlgiri mən bu paşa soğuqdun qorqub, tonlap keçib ketidigan oxşaydı dəb oylaydım. Keyin bəzi materiallarını təkşürgəndən keyin həqiqətən tonlap keçib ketişkə qarğanda köp murakkab həm qızqarlıq işkəlikini bayqadım. Paşa tipik muhitqa tayinish tipidiki mahir. Paşa özgürüşçan temperaturlu hayvan, soğukkallı hayvan dep matoludu. Ula özü mukum beden temperaturası asıl kılanmaydı. Bedenin temperaturası, metabolizm sürüti, hareket önümü katarlıklarının hemisi, etraptaki muhitinin temperaturasıga ağışıp mağudu. İnsanlar tonulganda kiyim giyse, titrep ısıklık asıl kılalaydı. Lekin paşa onda kalmaz. Muhit temperaturası tüvallisə, onun pütkül fiziyologilik sistemisi xuddi yan telefonun toki yetişmigendek, optimatik alda tok tejash endisiga kirdi. İlmi tədqiqatlardan məlum bolishicha, paşa ən jıllıq, köpeyiş iqtidarı ən küçlük, çıxış arzusu ən küçlük boğan temperatura arlıqı təxminən 28 Celsiya gradusdan 32 Celsiya gradusqıcı bulur ekan. Bu temperaturda ulanın uçuşu çaqqan, orun belgilişi toğru bulup, makan egisini izdeş iqtidarı yuqır pəlligi çıxır ekan. Muhit temperaturası 23 Celsiya gradusdan tüvallisa, paşının metabolizmi körünerlik astılap, inkasımı astılap getir ekan. Uçuşu taq tuqıl işir ekan. Nişan izdeş arzusu mu zor derecede acizlap getir ekan. Gepnin uçuğun etkanda, onun sizni çeku ağısı yok emez, belki tüven temperatura onun sistemisini kısıp koydu. Uçalmaydıgan paşa adam çakalmaydı. Paşının uçuş iktidarı haşaratla dünyası naite küçük hesaplandı. Ulanın kanıtı sekundluğu 450 kitimden 600 kitimgece tavırındağın bulup, kökrek muskulunun alaydı kozgutuş mekanizmiga tayınıp, bu xil yukarı çastotluk tavırınışını işe aşırdı ekan. Ama bu xil adetten taşkırı küçlük uçuş iktidarının bir aldıngı şartı ba. O bosumu temperatura yeterlik bulu şey kerek. Uçuş muskulunun kıskırış ünümi bivasta temperaturunun təsir koşturaydı. Temperatura tüvallisa, muskullarının kimyelik reaksiya sürütü tüvallab, kanatının tavırınış çastotisi ve küçü tüvallab getudu. Tədqiqatlarda görsətilishicha, temperatura tüvəlligəndə paşa uçuş, hətta asasi hərəkət iqtidarını mı yoxdur degan. Uçsu mu, çaqqan uçalmaydıgan paşının mı təbiyli sizin bədininizə dəl cayda qunub, əcəllik zərbini orunlaşqa amalı yox. Texmə muimi, onun yol başlaş sistemisi kardın çıxıdı. Paşa sizə tepişdə təli gəməz, bəlkə bir yürüş nazuk, köp modullıq orun bəlgilə sistem sığa tayınıdı. Yiraq qarlıqı barğanda o prosesimigə tayınıb, siz çıxarğan karbon 4 oksid və terinizdən çıxan puraqını iz qoğlaydı. Yaqınlaşqandan keyin körü sezimi və sıxlıq sezimi rolunu cari qıldırışqa başlaydı. Ən axırqi halqılıq basqışqa kəlgəndə, paşa texmi nazuk bir yürüş qurulmığa tayınıb, toğru yetəkləşini tamamlaydı. Yəni, adam terisi çıxarğan infira qızılınur radiyasiyasını sezudu. 2024-ci ilə 8-ci ayda bir tədqiqat kollektivi təbiyyət jurnalda bir türlük mühim tədqiqatını ilan qığan. Ula, Çi Mısır Edis paşısının səzgü müngüzünün uçuda TRPA 1 dəb atıldıqan temperaturağı səzgür axsının barlıqını. Mayətdə temperatura senzor işgəlikini bayqağın. Paşa, adam bədəninin teri temperaturası, yəni təxminən 34 Celsiya gradusdiki infira qızılınur radiyasiyasını isqiğanda, bu senzor qozğutulub, paşının oturca arlıq, yəni ən yıraq boğanda təxminən 70 cm-də nişanını toğru bekitişigə yardan berudu. Lekin bu tədqiqatı yeni bir mühim bayqaşpa. Muhit temperaturası adam bədəninin teri temperaturasıqı yıqınlaşqanda, paşa infira qızılınur radiyasiyasını seziş iqtidarını yoxtudu. Bu, nemi üçün hava tanışıqışının etişinin paydası barlıqını düşəndürüb berudu. Siz, öy temperaturasını 26 Celsiya gradusqı düşürsünüz, hətta onun dümü tövən boğanda, muhit temperaturası bilən adam terisinin temperaturası otursudiki temperatura pərqi çoğuyub getudu. Lekin məsələ şu yerdə ki, paşa infira qızılınur radiyasiyasını sezidigan xizmət əndisi, muhit temperaturası adam bədəninin temperaturasının tüvən boğanda andın qozğuludu. Əgər muhit temperaturası bək tüvən bolsa, paşının pütkül sezi sistemisi astılab getudu. Tüən temperatura onun uçuş muskullarını iştaşlat quzublıqamay, yana onun infira qızılnurluq orun belgilə sistemisini mu tordun şürüp qoydu. Yeni bir qızıqarlıq bilim bar, yani sizni qoğlap çakallarının həmmisi anı buluş aldıdiki paşala. Şunun qoqoşub, bir qızıqarlıq soğuk bilim bar, paşa erkek çişiyi dəb ayrıldı. Erkek paşa ömürde pekat gül şirnisi ve ösümlük şirnisini leşçidu. Əzəldən qan şormaydı. Yerim keçidi qulaq duyunuzda qoğuldab, sizni qoğlap qoyup bəməydiqallarının həmmisi çişi paşala. Onun üstüge pekat tuxum tuğuşqa tayarlıq qılgan çağdıla çişi paşa andın qan sümürüş arqılıq aqsıl toluqlaydı. Şuna qulaq duyunuzda ayınlıp jürgen paşalanın həmmisi balı bekışqa aldıravatqan anı paşala. Bu noktadan qarğanda paş qoğlaşışı yeni bir qavat yolluq səbəb köpüydü. Çünki birsini yoqasınız, nurğullarını bıraqlı yoqtalaysız emas mı? Ən xatırcan paş qoğlaşlayısı əməliyyətdə tam qeysiqliq. Bu prinsiplarını düşəngəndən kən, hava tənşübüşünün paş qoğlaş işıqı qarısaq logikisi nəyətə eyniq boludu. Hava tənşübüşünün temperaturunu tövəllətişi paşını tonultub öltürüş bulmasıdın, bəlkə üç qatlamlıq onun dilo sadırqılış iqtidarını parçalaş. Yəni, birinci qatlam tüvən temperatura uçuş muskulunun önümünü tövəllətib uçan maskıb qoydu. İkinci qatlam tüvən temperatura metabolizmini astıltıb ozuqlıq izdəş arzusunu tövəllətidu. Üçüncü qatlam tüvən temperatura onun səzgü əzalarının səzgürlükəgi təsir yetküzüb, infira qızılnurluq orun bəlgilə sistemisinin normal xizmət qilişini qiyillaşdırıbıydu. Başqa paş qoğlaş sularqı seliştirganda hava tənşügüşünün əvzəlliki şüki paş ısırqının pırqı yox, Tokluq paşı ısırqının ximiyelik tərkibi yox, yerim keçidə ornağızdan turub pütkün öydün paşı ızdışınız mı acid yox? Paş qoğlaş tutquş halqısının zadı paydısı bamı yox dəb işkilənməsiniz mi buludu? Pəqət tizginəkini biz qoysunuzla paşının sistemisini vəyran qılıb itələyisiz. Əlbəttə, hava tənşügüşünün temperaturası qancı tüvən bolsa üçün yaxşı bolayı vəməkdir. 26 Celsiya gradus ətrafıdır bolsa, bir yaxşı tamponluq nöqtəsini saxlayalaydıqan bulub, paşının hərəkət iqtidarını zor dərəcədə tüvəllətib etidu. Həm, öy işçidikiləni bək soğuq his qıldırmaydı. Əgər toksərpiyyatıdan qoxsa, uxlaşdın yerim saat burun 24 Celsiya gradus ətrafıda küşlük temperaturunu tüvəlləsi buludu. Öy bütünləy soğub olğan dinkin, andın 26 Celsiya gradusqı tənsisə önümədə pərək çoğun bulmaydı. Şuna, kilər qitin paşıdan bizar bulub uxlayamaganda qaranğıdı onun bilən əqil parasiyyat və batırlıq sınış pişirmən. Tizginəkini 2 gradus tüvəlləsinizlə həmidin bəkrək əsqatudur.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ili 9-cu ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuşu məvsimi 30 yaş yaş kadrlarını tərbiyələş kursunun içiliş mürasımı da qılğan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vəzifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Bəzilər sürətvazlıq, şəkilvazlıq qılıb, dağduğu payda qılıb, işini qolunun uçudulu qılıdı. Yəni, bəzilər pasıplıq, boşanlıq qılıb, əpləb-səpləb künü ötküzüdü. Yuqurdun sürüşdürsə, az dola midirləb qoydu. Sürüşdürmüsə, iş qılmaydı. Teximi yamını, bəzilə qıl digənini qılmay, qılma digənini qılıdı. Hətta yuqurunu aldab, tövəndikilərdən yuşurub, saxtıpəzli qılıdı. Bu il kirgəndin bu yan, bəz caylarda yuqumunun aldan iliş tizgilləş, təbi apətki taqabul turuş, ekologiyalik moyitini qoğdaş, bexətər işləb çıxırış qatarlıq cəhətlərdə undaq ya ki bundaq məsələlə körüldü. Təşürüb inəxilinişcə, bunun iki muyum bir səbəb şu ki, bəzi qadrla ıstılda əməliyyətçil bulmuqan. Xizmətini puhtı işləməyən, məsuliyyətini əməliləşdürməyən. Məsuliyyətini zimmə geliş bilən nəticə artış bir bütün gəvdə. Nəticə yaratmağallıqının özü məsuliyyətini zimmə almağallıq. Nəticə artış üçün çoxun məsuliyyətini zimmə geliş gərək. İş qılğanda həmişə xəvb xətərə uçurab durduğan gəp. Cahanda nədim o onç köp tınış aman, onçluq bolduğan iş bolsun. Muşunda xəvb xətər bolğaş qıla, məsuliyyətini zimmə geliş qı toğır kilodu. Xizmətinin həmmisi şunçə asan bolsa, həmmili adəm ödüsünün çıxalısa, ondaqda məsuliyyətini zimmigə ilişdin təkidləşinin nemə acidi? Şəy ilə köpüncə hallada muşundaq buludu. İşqilişdin qorqqan ziri şunçə asan çataq çıxıdı. Zidiyyətin əgib ötüb kətməkçi bolğan ziri, zidiyyət yolunu şunçə tosub qoydu. Əksçə, canını tikib qoyub təvəkkül qılışqa. İşləşki cürət qılıb, yolvas barlıqını bilib durub, taq çıxışdək iradi bilən, həqiqi iş qılğandıla, zidiyyət və qeyinçiliklərini həl qılış mümkünçilik tuğuludu. Mən Fujəndə işləyən vaxtımda, Fujən ölküsünün ormançılıq çoğun ölküsü ikəlik ki, kən ormançılarının altın tağ, kümüş tağının bağırdı yaşab turuqluqmu, namırat durmuş keçirvat qalıqını közdü tutub, mülük hukuki təvəliki iniq bolmasılı qatarlıq, tüzülmə mexanizm məsələsini həl qılış üçün orman hüquqi tüzümü islahatını yolu qoyuşqı türütkü bolğan idim. Eyni çağda bu islahatın yolu qoyuşunun xətri bağı idi. Asaslıqı, aldınqı əsrinin 80-ci illəri bəzi caylarda dəldərəklərini qalaymıqan kesiş əhvalı körülgəlikdən mərkəz tağını ailəgi bölüb biriş xizmətini vaxtınç toxtatqan idi. Aradın 20 nəticili ötüb getdi. Tağlanı, yəni ailəgi bölüb bərgili bolamdı yox, bununqı köpçülük birinə mi deyəmmidi? Mən qayt-qaytı oyunluş arqılıq, orman hüquqi islahatı, puralanın canı-can mənpəyətliki münasibətlik. Bu məsələ həl qılınmısa, zidiyyət aman bir günü partlap çıxıdı. Yanıla qançı baldırı həl qılınsa, şunç yaxşı. Onun üstügə xıtsat tərəqi qılsa, dekallarının turmuş səviyyəsi özsə, Dəldərəklərini qalaymıqan kesiş amilləri azı idi. Siyasət yaxşı tüzülsə, usul toğru bolsala, xəvb xətərini kontrol qılığılı boludu o dəb qardı. Bir qararğı kəlgəndikin, biz tağını qandaq bölüş, dərəkni qandaq kesiş, pulni nədin tepiş, yalğız ailəni qandaq qılıştın ibarət bu tört qiyin məsilini tutup durub, çonqır təşürüb, tətqiq qılıb, qayt-qaytı dəlilləb, Qaratmılıqı iqə ıslahat tədbirlərini oturuq qoyub, məmləkət boyucə ölkə dərcilik orman ıslahatlığı dair tüncə öcətini şəkilləndirdik. 2008-ci ili mərkəzinin 10-cu numarlıq öcətidə Fujən ölküsünün orman ıslahatı təcrübəsi umumüzlük qobıl qılındı. İşqilişdə cəsarətlik buluş, əməl tutuşda məsuliyyətcan buluş gərək. Partiya və xalq paydalıqlı iş bolidikən, qiyinciliqdən baş tartmay, məsuliyyətdən qaçmay, dadıllıq, qəddilik bilən işləşimiz gərək. Razı mən can bir iş ki bolsa, əlgi paydalıq. Baş tartmay mən apəttin yattır, mağı saxtılıq digən ənişu. İşqiliş, ıslahatın tutuşda, müqərər alda, hazırqı mənbət əndisigi çəkilidigən, bəzlənin pişliqi tigidigən gəp. Nəticədə bəzi talaş tartışla kilib çıxıdı.

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul məhərri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Əmdə diqqətinizlə Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə

0: Ананын эри билен сәл корынып туруп сөзүшүп аткандыгын ашыклагы хас назир билен сезип алды. Як, у уну яратмайды. Яратышымы мүмкін эмес, деген хуласыгы келди. У аннага аркы тарапыдан якынлашты ва аннанын өзүнүн келип аткандыгын сезгенлигинен хушал болду. Анна кейнеге бурулуп, унунга лаппиди карап коюп, андын алдыга карап, эри менен параңлашып туруп ийди. Акшам жакшы уктуй алдыңызбы? Деди у бир эле вакытта Анна менен унун эриге карап, сал эгилип туруп. Каренин уну өзүгө салам берди деп ойлоп калды. Лекин Вронский үчүн Карениннин өзүнү тонуш тонумаслыгы чоң иш эмес эди. Рахмат сизге, жакшы уктудум, деди Анна жавабын. Унун чырайынан чаржыганлык чыгып туратты. Эмма туруп тебессумуда, туруп көздөрдө көрүнүп калыдыган ачык көрүнмөйтти. Унун өзүгө караган ашу бир карышыда кандактур бир нур чакнагандек болуп, яна найт тезла өчүп калды. Вронский аш караштын өзүдө эзелден болуп бакмаган бир бахтны сезди. Анна эринин Вронскийни тонуйдыган, тонумайдыганлыгын билмекчи болгандек, иттик унуга карды. Каренин Вронскийнин ким икенлигин ядыга ала алмай, унуга сугук назарды карап койду. Вронскийнин тамкиллиги, мэгрурлыгы Карениннин сугук такаббурлугуга худды ташка урулган чалгыдек келип тегди. Граф Вронский, деди Анна уну тонуштуруп.
1: Биз тонушсак керек,
0: деди Каренин унунга колун узатып өтүп бепервалык менен. Аркадылла Аннага деди.
1: Отурапке апсы менен билип берип, бу жакка балысы менен билип кепсен да.
0: У ар бир сөзүн худды пул санап аткандай алдырмай очук кылды.
1: Сез Москвадан дәмелеп кайткан болсоңуз керек.
0: У Вронскийнин жообун күтмейла чакчак аралаш хотунуга:
1: "Кандак? Москвадан айрылган чакта хели көп яш төккөнсүз",
0: деди. У хотунуга şu гепни кылыш аркылык Вронскийга "Эмди бизни оңчу калдыроң" демекчи иди. Şu гептен кийин у Вронскийге бурулуп, қолыдекі шіләпісінің ғырвекіні бош қеқіп қойды. Лекен Вронский кәтмеді, яна текі Аннаға қарап, «Сіләнінкіге зиярат қылып бері шәріпіге игі болар мән деп ойлай мән», деді. Каренин арғын көзлер білән оныңға қарап қойды.
1: «Қаршалымыз»,
0: деді Каренин суғықлы жауап беріп.
1: «Біз әр дүйшен бүкіні мехман қыбыл қылымыз».
0: Андын Вронский билан кары болмай, хотунуга:
1: "Саңа болган күйүмчанлыгымны билдиришке 20 саат вактымның чыкканлыгы алемчи иш болды",
0: деди чакчак аханга билан. "Сиз маңа болган күйүнүшлөрүңүздү бекме ашырып етип атасыз. Ундак десеңиз мени хижил кып койду экенсиз", деди Анна эриге окшош чакчак аралаш кеп кылып. Şu gap bilen tang u kendinin kelewatqan Vronskiyning ayaq awazyga diqqat qilib mangdi. Köynüşlerini mağa nemege dep berdi ekena? Anna içide şundaq oylap, arqadılla eridin özü yoq çağda Seryojanın qandaq turganlığını sorap ketdi.
1: Şundaq yaxşı turdi. Marletti uni bek gap anglaydı deydi. Ренжисаңмы бір гепні дәй. У сіне ерің сеғынғанчілік сеғынғыны йоқ. Яны бір геп, менің үзімні бір күн үлгірі қайтып кәгінінге. Яны бір кетім рахмәт, достым. Біздің Samaverimiz mi bəxuşal bululgan boldi?
0: O, məşhur Graf Lidiya xanımını əmməl işqa hayacalınıb yurduğan mecazı üçün samaver dəb ata etdi.
1: O, seni nəç qıtım sorab getdi? Əgər pisəntdingi xop kəsə, sana məsləhətim. Bugün onun yeniği berib görüşüp kəsən. O, həmmini nemigi tən küyüb pişip yurduğan bir məzlum. Hazır özünün işleri boyaqtı qilib, Oblonski ər ayal işkisini yaraşdırıp kuyuşunun ğemidi jürüydü.
0: Graf Lidiya xanım Anna'nın erinin dostu bulup, Peterburg'daki Aksüngekler cemiyetinin bir dairesige vekillik kılattı. Anna erinin münasibeti bilen bu daire işçidikiler bilen nait yakın ötetti.
1: Mən onun xət yazgan. Şundaqda mı onun həm işte təpsili bilgisi ba? Bək çarçap getmigen bolsan berip kəgin dostum. Peytunni Kondrati heydep basun. Mən komitet qıbaray. Əmdi mən üzəm yalğız tamak yemeydiğan boldum.
0: Dedi Karinin bayqıdak çaqçaq tələppüzdə gəp qılmay.
1: Şensən, mən sən bilən billi yürüb, şünçilik ögünüb getibdi mən ki.
0: Şunun bilən o xotununun qolunu uzaq qısıp durub, andın onu ғəliti bir xil külküsü bilən yöləb, peytonğu çıxırıb qoydu.
1: Ben sana şunu dep koyayım. Sen de gurur diyen nesi yok? Kadir kımmetini bilmeysen. Ahmı kanı hem eşeddi usul arkalık layık tallab. Kızımızda şermende kılıp atsan. Balağı tıkıp atsan.
2: Kinez, ondak demen. Ben zaten neymiş kıptım ben?
1: Ben neymi kıldım demsen? Neymi kıgınını ben sana dep birey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çıllap geldin. Bu iş ətila bütün Moskvağı pürketidu. Bu turgan gəp. Əgər olturuş təşkilləməkçi olsan, özən tallıqan yigitlənila, bugünkü də qızımızqı təklif qoyqallanılı çakırmay, bayvətçilərinin birini qoymay, həmmisini çakırsan, tansı ötküzüb bəsən yaxşı olmamdı. Mən sən çakırgan o yigitlədim bizar, şunçilik bizar mən. Sən bu qılıqın bilən qızımızdın beşini aylandırı ötübsən. Levin uladın mın yaxşı. Peterburg'nın o begzadılarının hemisi kudu maşinidi yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk nimile. O nimilenin ecdadi padişahı olsun mu? Minin kızım ondaklağa muhtaç emez.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynıki programımız yeni sələblən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliyə İbrahim. Bugün Cahan Aynıkimizdə qayıs məzmulayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylıq. Nemiş üçün, operasiya qılınqanda bimar özü imza qoymay, başqıla imza qoydu. Bugün yenə təbiət dünyasıdaki körüş səzgüsü ən yaxşı canlıqlar doğrusunu sözləb verimin. Bugün yenə qızqarlıq bilimlərdim anlayısla. Bugün yenə ösümlüklərə münasibətlik qızqarlıq bilimlərini sözləb verimin. Kongo tozunu biləmsiz? Qanamsa, bugünkü Cahan Sayatımızı başlayıdam, doq.
1: Va, Cahan Sayatı başlandı.
0: Qadirlik dostlar, bəlkim bəzdi siz mo, meni operasiya qıldıqan tursa, nemişqi özüm imza qoymay, başqıla imza qoydu, dəb oylap baqan bolışınız mümkün. Bəzilər, əgər bimarının əsoşi cahidi bulmasa, ailə əzaları vakalətdən imza qoysa bu əqılğı muvabıq. Ləkin, bimar oyğaq, operasiya qılmıqan turuqluq, nemiş üçün özü imza qoysu bulmaydı o deyişim mümkün. Navada ailə əzaları bulmasa, ya ki qol qoyğulu unumasa, bimarını operasiya qılamdı o, qınmamdı. Operasiya qilish adamning hayotiga munosabatlik cho'ng ish. Eri, ayoli, ota-onasi, farzandlari qatorliqlar yaqin tuqqanlar bo'lsa-mu, lekin bemorning hayoti oldida hammasi faqat boshqalar hisoblandi. Davlatimizning qonunida indi qilib, bemorning kasallik ahvolini bilish huquqi va o'z oldiga qaror qilish huquqi bor deyilgan. Bu dal odatda deyilgan ahvoldan xabardor bo'lib qo'shilishdir. Ahvoldan xabardor bo'lib qo'shilish asosligi men nima kasal bo'ldim, nima dori yedim, operatsiyani qanday qildim, bularga qancha pul ketdi, agashmi kasalliklar bo'lamdi yo'q qatorliqlarni ko'rsatadigan bo'lib, doktor bemorni bulardan xabardor qilishi kerak. Haqiqiy ahvolni egilgandan keyin davolash kerakmi yo'q, qanday davolash, qachon davolash kerak, bemor qo'shilgandan keyin bular ondan elib berildi. Albatta, operatsiyaning xatri bo'ladi, boshqalar yordam qilib qaror chiqarganda bumi yaxshi bo'ladi. Masalan, operatsiya mazgilda bemor butun narkoz qilingan bo'lsa, doktor kasallik ahvolining burunqiga o'xshamaydiganligini bayqab, operatsiya layihasini almashtirmoqchi bo'lganda, butun narkoz qilingan bemor bilan fikrlashmaydi. Shunga, qonunda mo jiddiy ahvolda faqat o'zi oldin havola qilgan oila a'zolari vakolatdan qo'shilsa bo'ladi deb belgilangan. Shuning bilan birga, qonunda yana kutilmagan ahvolga qarata mundaq belgilangan. Masalan, bemor o'z o'shidan ketgan, oila a'zolarimi endi yo'q ketib qolgan bo'lsa, hech kim bemorning o'rinda qo'l qo'yolmasa, bundaq ahvolda doktorxona bevosita odam qutqusi bo'ladi. Aqtalab qonun dasturida aniq mundaq belgilangan, jiddiy ahvolda bemor yoki uning yaqin tuqqanlarining fikrini ololmaganda davolash apparatining mas'uli yoki huquq berilgan mas'ul kishining tasdiqi bilan munosib davolash tadbirlarini darhol yo'lga qo'yishi bo'ladi. Shunga ko'pchilik xotirjam bo'lsa bo'ladi, agar bemorning rostdan hayotga xavf yetadigan ahvolda imza qo'ydigan odam bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar doktorxona har vaqt odam qutqizadi. Lekin odatda operatsiya qilmoqchi bo'lgan bemorning qo'shilishi bo'lsa yetarli bo'lmaydi. Bemor o'zi qo'shilish bilan birga yana oila a'zolarining qo'shilishi bo'lishi kerak. Buning bilan operatsiyada oila a'zolarining imza qo'yishi umumiylik ahvolga aylandi. 1994-yildagi davolash apparatlarini boshqarish nizomida operatsiya qilishda bemor, oila a'zolari yoki munosabatli kishilarning qo'sh ma'qulligi bo'lishi kerak deyilgan. 2022-yili bu belgilama amaldan qoldirilishdan burun doktorxonaning oila a'zolaridan imza qo'yishni talab qilishi qoida bo'yicha ish olib borganlik bo'ladi. Hozirmi operatsiyaga oila a'zolarining imza qo'yib qo'shilishi nurg'un doktorxonalarda yanada saqlab qolindi. Agar operatsiyaga faqat bemor o'z imza qo'ygan, lekin oila a'zolari e'tirof qilmagan bo'lsa, asosan majro yuz berdi. Bo'libmi, operatsiyaning unumi miltarga yetmagan ahvolda ko'p hollarda ziddiyat paydo bo'ldi. Doktorxonaga nisbatan aytganda, operatsiyadan burun oila a'zolarining imza qo'yib qo'shilishi keyin yuz berishi mumkin bo'lgan ba'zi ziddiyatlardan saqlanish uchundir. Ahvoldan xabardor bo'lib qo'shilishda oldi bilan ahvoldan xabardor bo'lish kerak. Lekin barliq bemorlarning hammasi ahvoldan xabardor bo'lishni xohlab ketmaydi. Bir doktor mundaq dedi. Ba'zi bemorlar o'zining og'ir kasalga girdor bo'lganligini bilgandan keyin qisqa vaqt ichida qabul qilinmaydi. Shunga agar oila a'zolari degili qo'ymasa, bizmi yengillik bilan bemorga o'xtirmaymiz. Balki ba'zi sabablar bilan bemorga ro'y besim bermay turib davolaymiz. Bu xil ahvolda bemordan kasallik ahvolini yo'shirish ma'lum nuqtadan aytganda qonundagi belgilamalarga uyg'un. Ya'ni kasallik ahvoli davolash layihasi qatorliqlarni bemorga aytqili bo'lmaganda bemorning yaqin tuqqanlarga tushuntirish hamda ularning aniq ma'qulligini elish kerak. Bunundan 40 yil ilgari bir odamni operatsiya qilmoqchi bo'lganda cho'qim bemorning oila a'zolari yoki xizmat o'rni imza qo'yib qo'shilishi kerak edi. Keyin oila a'zolarining qo'shilishidan o'zi va oila a'zolarining qo'shilishiga, ondan o'zining qo'shilishiga o'zgarishga qadar bemorning o'zining fikri bor g'azir muhim bo'ldi. Beijing davlat universitetining dotsent Liu Ruishang mundaq deb ko'rsatdi. Амибап кылып айтканда биз шуну тунуп жеттикки, бемар өз бадынның эгиси. Агар менин саламатлыгымга аялым эги болса, бу энекло тогыр эмес. Шуның белән бер вакытта сиясатны энчикләштүрүш, түзүмне әмелелештүрүш, карашны умумлаштырыш керек. Шуның белән биллә оқшымаган саха, оқшымаган районнарда әхвалдан хәбәрдар булып кушылышка алакадар тәфсилий кайды сиясатларны үзлексез отыруга куелды. Мәсәлән, дорны келенкилек сынақ кылыш сүптене башкарыш кайдысында әхвалдан хәбәрдар булып кушылыш тогрысыдагы белгилемә интайн тәфсилий булып, вакалатан имза куйышка карата бер катар алайды шартлар көрсәтелде.
2: Бурадар, сез бу бехатерлик калпыгын немиш кие алмай токсиклык кесип койсоз.
3: Сыкта, буныңга таз көнөлмөдүм.
2: Бу бехатерлик үчүн эмесме?
3: Эк аварчылык экен депчү. Чечимди байыл ясап кантем. Буну кейсем чечимди бесип бузуйт экен.
2: Эй, чач ар канч печат болсомо, вакка чыкканда башны когдой алмайды. Амма бехатерлик калпыгы алтылык пайтта сизни ажаллык захымдан саклап калды эмесме? Ойлоп бекме, кайсы бекрек аварчылык?
3: Ora, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
4: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyib oling. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
0: Tabiat dunyosidagi ko'rish sezgisi eng yaxshi jonliqlar. Birinchisi burkut. Бүркітмі хайваланың көрі сәзгісі дүниясыда әң юқыр орынды тұрды. Оқшымайдыған ері шу ке, бүркіт көзінің бір жіп алайды көріш әзасы бар. Бүркітнің көзі ене ер юздегі жаллықланың кичік ген әркетлеріні өткір тұтып, елан, тошқан, яке етіс чашқыны қатарлық олжыланы еніқ пәрк етіп, ентайын тоғыр өкім қылышықтыдарыны намайян қалыды. Ишкенжесі мүшік япылақ. Башка нургун көшкөр айваллагы окшаш мүшк япылакнын көзү юз кысмынын алды тарпеге жайлашкан болуп, улага оолаш жарыянда өзгүчө туйгу берди. Булупму караңгы муйтта мүшк япылакнын гайет зор көз карчыгы ва мол көрүш таякчөй жайрысы уларны ажиз нур шарайтыгы маслаштырды. Герче унунда көрүш пирамида хөйжайрысы кемчил болсумо, лекин бу дал уланын көздеги силиндр сыман түзүлүшүн ишке ашырып, ажиз нурга сезгүр инкас кайтырып, кечедик аракетни уларнын эң жакшы олжусуга айландырган. Үчүнчүсү кыскычпак жейдиган макака маймуну. Узун куйруктук макака маймунуга таба кыскычпак жейдиган макака маймуну Шаркы Жанубы Азия районунда кең таркалган болуп, шаар атрапы ва кенттерде пат-пат учурап турду. Кыскычпак жейдиган макака маймунунун жүз сызыклары энек болуп, өзгүчө хал кысман көз жаныкы курулмасы уланын көзүнү алдыга удул карата алайды. Уланын калтыс көрүш ыктыдары хатта инсанлардын эшип түшүдү. Бу уланың ормалык тәркет кылганда арлык ва рәнгә тогры үкем кылышыгы ярдәм берүди. 4-нчесе хамелеон. Хәмеге тунычлык ныкапныш уттысы хамелеонның көз алмысының алайды курылмасы уни адәттен ташкыры көрүш кудыг эге кылган. Хамелеонның үстенки ва астынкы капыгының орныны кичик төшүклүк кунусыман курылма алган булып, бу аркылык көз карчыгы эркин өткөлүп, бүтүнлөй окшош болмаган ички йөнөлүшнү мустакыл көзөтө алайды. Бу кыл көрүш сезими хамелеонны хавадагы ашаратларны тутуштыкы башламчыга айландырган. 5-нчиси Yolvas. Yolvas чоң типтеги мүшк айлысыдык айван. Унун өткүр көзү оолашты кен болсо болмайдыган өткүр васта. Yolvas бешин игиз көтөргөн чагда унун көзү олжуну юкур эниктикте издейди ва из ковлайды. Мүшк айлысыдык айванлардын кечиди көрүш ыктыдары нахайты жакшы. Yolvasнын кечиди көрүш ыктыдары инсанларныкидан 6 эсе күчлүк. Уларнын көздөрү караңгыда чакнап турду. Бунун себеби көз алмысынын аркысындагы көрүш өйжөйлөрү ажиз нурун чоңойтуп, уларны кеч күндүздө жакшы көрүш кутуга ээ кылды. 6-нчиси шапараң. Умумий карашта шапараңлардын көрүш сезими жакшы эместек көрүндү. Амилият ондак эмес. Көплөгөн илмий тадқиқаттардан маалым болушунча, шапараң амилияты жаман эмес көрүш кутуга ээ болуп, акыйкый түрдө ротмитлишип кетмеген. Мейли көрүш кутунун көп кылдыгы болсун, яки көздүн мукаммал түзүлүшү болсун, хатта көрүш аксилинин нурнун өзгөрүшүгө маслишчалыгы болсун, хаммаси көрүш кутунун шапараңга болгон муйумлугун испатлап берди. Кишинин дектини техими тартыдыгын шуки, баз түрдеги шапараңлар хатта көп сандыки сүт эмгич айваллар көрө алмайдыган, ультра бенепш нурун көрө алады. 7-нчиси чивин. Чивиннин мураккап көзү нургун 6 бурчактык кичик көздөрдөн тарткип тапкан ярым шар шакерлик курулма болуп, ар бир кичик көз мустакыл тасвир асыл кылып, аракетни тез сүрөттө сүрөткө алыды жана аны үздүксүз сүрөткө парчалайды. Бу кыл алайдылык чивиннин чоң мингисин тез сүрөттө тогуру аракетчан сүрөт асыл кылыш имканиятыга ээ кылды. Хатта аракети тез жисимлармы унун көздүн кычып кутула алмайды. Шундай болуп калмай, чивиннин көрүш системасы жана ультра бенепш нурун эс кыла алады. Onun üstüge inkas sürəti insanların inkas sürətidən 5 əsr tez. 8-ci at. Atın görüş dairəsi intayn kan. Atın iki gözünün görüş buluğu 65 gradus bulub. O aldı tərəfdəki məlum ağırlıq içindəki cisimləri, hətta kəynidik əhvallarını mı iniq gözdələydi. 9-ci tam patmıçıqı. Tam patmıçıqı türdəki canlıqlar keçidə alay dərkət qıludu. Ulanın göz qarçıqı tayaqsıman bulub, nurğun kiçik köşükçələri bar. Çoğun kiçiklikini tənşəyə şarqılıq, nurunun közgü boğan ziynini azayda alaydı. İnsanlar ay nurda rənglərini asasən pərq etəlməydi. Amma tam patmıçıqı yanılı aciz nuru astıda ötkür pərq etəlməydi. Onun rəng pərqləndiriş ixtidarı insanlarınkidən 350 kəsi yuqri.
5: Bugün biz insanlar hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
6: Məncə uruş, çikiş dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
7: Minancı açarçılıq, yer şəhərdə 800 milyondan artıq adam yenilə açarçılıq içində durvatıdı.
8: Vaba və mühit bulğunuşumu naidi qorqunuşluq.
5: Şundaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
8: O nəyə?
5: Tamak çikiş. Tamak çikişini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
4: Parmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının həyatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
0: Qadirlik dostlar, bugünkü qızıqarlıq bilimlerimiz yan davamlıq textanlarda. Adamın qulqı təxminən 3 kilogram eğirliqdiki nəsləni kötür əlaydı. Ligin bundaq desəm sınav jürmən yenə. Yeni doğulğan çocuklərə atansı qandaq yeməklik işini ügetmisə, ola çoxum ölüb gedudu. Siyabiliqnin umurtqısı bulmaydı, şuna onun qayyət zor bədini mu kiçik düşüklərdən

0: ötəliydi. Kiçik ballarının ətiyas pəsildə ösüşü ən tez buludu. Hamıldarlıq məzgildə ayarlarının meyinsi azraq kiçikləydi. Tuğudun kiyin andın əsləgə kilidi. Otur isə bilən hər bir əxlət doğudun 30 min çivin tuğuluşu mümkün. Vaqt duyğusu bilən diqqətini yığış otursa da küşlük bağlanış bə. Şölgənin qaynaş noxtısı suğunun şəssi gitən. Çümülünün öpküsü yox. Bəzi de çüş görgəndə çüş boyğunub getimiz. Bunun səbəbi çüş bək həqiqi bulub getkəndə çoğun minə xətər neyiz qılalaydı. Qosaqdaki bu vaxtı çüş gördü, amma çüşüdü görünüş yox bulub, təqət tegi sezmi və anla sezmalı bə. Kök kitinin eğiz boşluğuna 20 tonu su qaçılığılı buludu. Lekin onun qal qısmının diametri aran bir basketbol çoğunluq çil kilidu. Ananas tərəxtə üsüdüğən meyvəməz. Tırnaqını daim çişligəndə tırnaq qırvıki sırtqı küşünün təsirdə kəynigi çekinidu, yəni tırnaq yüzü kiçikləb gedidu. Marojni toyunuş duyğusunu pəsəydudu. Əgər bir nərs yəb toyub qilib, yəni davamlıq jigisi bolsa, marojni yəb sınab baxsı boludu. Qızlarının çoğun meyinsidiki til hüceyrləri oğullanıqıdın 12% köp. Çiş çotkılığında çiş çotkısı qurğaq polisi kerek. Şunda qığandıla çiş pasısının tazlaş rolunu ən zor dərəcədə cari qıldırıqlı buludu. Kavavetçinin tilimizini ғalite qıp qoysi əmliyyəti tegişi sezimi tüpəyildim buludu. Kavavetçin tərkibidiki bir xil madda til astıdiki nerv ve talallarını aktiflaştırıp, tilini yuqarı çastotada titretip, uyuşu sezimini payda qıludu. Qan çıxmağan yarı eğizi texim ağırış mümkün. Heç kim közünü cümüb uzun tüsüzüqtün çıxmayman almaydı. Alaydı məşq qılğan alatımı pəqat məlum varlıq qıçılıman alaydı. Psixologiya tədqiqatıdan məlum buluşcə, çıraylıq adamların köpincisinin mijazı yaxşı bulub ikən. Çünki ula daim başqalarının yaxşı muamilisini qubul qıldı ikən. Süvərək haraq için yaxşı görüdü. Durian meyvisinin mu qızıl rəngliqi var. Kinguru pəqat aldığını qarapman alaydı, arqıqı çekinişki amalsız. Mərgənbilik eğiz boşluğudaki alaydı kurulmadan paydalanıp super küp çıxırdı, həm də arılıq və bulonunu doğru hesablab, dərəx ya ki qırğaqdaki haşaretlərini suğu urup düşürüydü. Bazınca o işti dünyadaki birdən bir qavaşını bilməydiğən işti. Setkozaurla bilən zoravan dinozaurla otursudaki uruş pəqat kinoladını körüldü, çünki ula ərgizmü bir dəvərdik ayvalla əməz. Sesiq pıraqını ölçəydiğən birlik bolsa, EU. Məsələn, sesiq paypaqının sesiq pıraq dərəcəsi təxminən 130 EU. Ləv sızıqlarının çoğunqırılışıdaki mühim səbəblərinin biri kalpıqını çişləşdir. Çivinin putuda 1500 taldın artıq təm səzgücü tivit buludu. Şuna çivin pəqat yeməklikə çüşsülə, yeməklikdən təmini sizələydi.
1: Adaş, ət boğcuğu bir 10 kilometr şükürüp geləmdik.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çinikimizdə biz işilgan bulduq mana.
3: Yəni bir qeytim oynamdıq. Pəsküçe, pay top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çinik işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yəni bir az qeyrət qılsamda çıxıdı ikənmə. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxımə. Salamətliyəm, bağansır, yaxşı öp kütbardı o.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Qadirlik dostlar, gündəlik turmuşda formaldehid, yəni cacuyanı çıxırıb etişinin ən ünümlük usulü yanıla süpət təkşürüş orqanlarının təkşürüşünün ötkən məhsulatlarını tanlaş. Şunun bilən bir vaqtda köpçülüknün gündəlik turmuşda tövən aldehidlik məhsulatlarını tanlaşını təvsiyə qılımız. Onun başqa, derezni çıpava almaşdırışının mu formaldehidini yox düşdü bəlgilik ünümü boludu. Əma deqat qılışqı tigişlik şü ki, hava almaşdırış vaxtı uzun bolişi, yana öyüşçi muhitinin yuqarı temperatura, yuqarı nəmlik altını saxlaş gerek. Çünki formaldehid qazının nisbi zişliqi havanın zişliqidin çoğun boludu. Şuna adet kəhvaldı formaldehid olturuşub getirdi. Amma formaldehid asan parlındıgan boğaşqa, yuqarı temperatura, yuqarı nəmlik muhiti formaldehidinin tarqılışıqı paydalıq. Vaqt cəhətin nilib etkanda, yaz bəsli bolsa, öylənin derizlərini içib daim hava almaşdırış arqılıqla formaldehidini çıxırıb etiş ünümügə onay yetkil bulduğan məzgildir.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürmə. Tamaq yeginizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıvatqınızda ekranı yurtdümə. Öyənginizdə kitabı yurtdümə. Şikdən çıxınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışında oynayman. Hər gizmi qop quruq öyünü yurtdub, qəmmət energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda meni öçürün. Qaytışınızı saxlayman. Meni yurtsiz, mən sizni yurtdaman.
0: Bugün yana ösümliklərə münasibətli qızıqarlıq bilimlərini sözləb verirəm. Qadirli dostlar, Qızılgülün hamısı Ətirgülün özgərgən turumu. Ətirgül bilan Qızılgülün əsl məkanı dövlətimiz. Botanika nöqtəsini aytqanda, Ətirgül bilan Qızılgül Ətirgül ailəsinə təvə oxşumğan iki xil tur hesablandı. Qarmaq nəhayət oxşub kəsmo, lakin yanılı nəhayət asanla fərq etkili boludu. Kiçik yuvarmaqdan qarğanda, Ətirgülün kiçik yuvarmaqı adətə 3 tal ətrafında boludu. Qızılgülün kiçik yuvarmaqı adətə 5 taldan 9 talğıca boludu. Ətirgülün qolidagi tikanlar bir qədər çoğ bulub, hər bir boğumda təxminən 3-4 tal boludu. Qızılgülün gül qolidagi qatıq tikanlar ziş boludu. Ətirgülün güclü purqı var. Qızılgülün purqı yox deyərlik. Mağalaydığan yoki yötkilalaydığan ösümliklər bamı? Ba. Bu xil ösümlük su tərkibi yetərlik cəhdə xatırjam ösüdü. Qurğaqçılıq bulub, su kəmçil boğanda o yıldızını tüpraqdan tatıp çıxırıb, yögüşüb bir şarısman cisimğa aylınıdı. Şamal yönülüş boyunca minib, su bağ cayğı kəgəndə yıldızlarını sozub tüpraqa kirgüzüb, yeni turmuşuna başlaydı. Hayvallarda parazit qurutlar bağ, ondaq da ösümlikləşdi çox. Əlbəttə, ösümliklədimi parazitlər buludu. Bəzi ösümliklər başqa ösümliklərdə parazit yaşaydı. Parazitlangan ösümlik tendiki ozuqlıqlarını qubul qilish arqılıq hayatını saxlaydı. Nemi üçün qazanların arqı tərəfi yuqurğa qarab durudu? Yopurmaqnın oñ yüzidiki hüceyrələr rətlik ziş dizilğan bulub, nurğun xloroplastlarni öz içigə aludu. Bula qaşasıman toqulma dep ataludu. Dümbi qismidiki hüceyrələrdə xloroplast az, tizilishi boş bulub, bulusıman toqulma dep ataludu. O udul yüzge qarğanda yenik boludu. Aldı tərəfi kəyni qismi qarğanda eğir boğaşqa daraq yopurmaqları yerge düşkəndə arqı tərəfi daim üstigə qarab durudu. Qaysı ösümliklər rəngi özgərtiş, tüskü kirişdək bionikilik iqtidarğı ige? Afrikanın janıbidiki bəzi taşlarda şıng şıxua dəb atıldıqan bir xil ösümlik ösüdü. Ulanın qilin yopurmaqları rəng və şəkil cəhətdə uşaq taşlağı oxşaydı. Nemiş üçün bexlangan bərəngin yeyiş kib olmaydı? Kişilər yeydiğən bərəngə onun tügünək qoli. Oğulunun alaydılıki boğum arılıqı, çoxu bıxı və yan bıxı bulub yıltızı olmaydı. Bərənginin tərkibidə solanin var. O, adam bədəgi ziyanlıq bir xil alkaloid bulub bərəngi bexlangandan keyin, bıxının ətrafındakı solaninin miqdarı şiddət bilan eşib, adətikidən 40-dən 70 həssigəcə yuqur boludu. Adam istimal qılğandan keyin yenik boğanda könül elişiş, qusuş, qorsaq ağrış, iç sürüş, eğir boğanda su sızılınış, qan besimi tüvəlləş, nəfəs qiyilişiş, hoşsızlınış, tartışıp qırış qatarlıq alamətlər körüldü. Eğir boğanda yürək, öpki parlaşılış səbəbindən ölüb ketidi. Çoğ daraqdiki yil halqısı bizge nemini etip bir alaydı. Yil halqısı kilimat, astronomiya, medisina və muid qatarlıq cihetlerdeki nurğun uçurunu öz içi qalıdı. Tömür darxının çiçekleşi nemi üçün az uçuraydı. Tömür darxının ilmi nami sikas darxı bulup, yer şarda hazırgıcı saxınıp qalan ən iştidai uruqlıq özümliklerinden biri. Sikas darxının çiçekleşi nait güçlük rayon xarakterge ege. O, nəm, sıq, yoruq buluşunu yaxşı gördü. Bəziləri ömür boyu çiçekləməydi. Tropik bəlvaqda ösüdüğən tömür dərəx 10 yıldın kiyin hər ili çiçekləb meyveləydi. Dalıda izib qalğanda ösümliklərdən qanda quçurlağa erişkili buludu? Əgər dərəxla bək quyuq ösmüsə, adətdə dərəx oludun cənub ilə şimalını pərəqləndir gülü buludu. Sılıq tərpi cənub, yəni bir tərpi şimal. Yopurmaqnın öz yönülüşdən pərəqləndirgəndə adətdə yopurmaq yüzü cənub tərəp qaraydı. Daraqning yil halqasini farq etgəndə yil halqasining aralığı kengrak bo'lgan taraf quyosh nuri yetarlik, dal daraxtlar yaxshi o'sadigan janub bo'ladi. Uni yana tosh yoki daraxt yildizdagi muxladim farqlandirguli bo'ladi. Muxlar nam joyda, ya'ni kun tushadigan joyda o'sishni yaxshi ko'radi. Agar dal daraxtlar quyuq bo'lsa, odatda chumulusining ig'izi janubga qaraydi. Attir nemish uchun oldingi, o'tir hal va keyingi puroqlarni tarqitalaydi. Oxşaş bolmagan gül tərkibdik ətirlərdəki xuşpıraq materiallarının parğa ayını sürüti oxşaş bolmaydı. Adətə, aldınqı pıraq ətirini sürtüb 10 minutdən kin tarqıldıqan xuşpıraq təp qaruldu. Oturhal pıraq 30-40 minutdən kin andın payda boludu. Kiyinki pıraqını pıraşqı 20 saatin 1 saat qıcı vaqt gedudu. Aldınqı pıraqqa təvə boğalırdın, limon, apelsin qatarlıq, limon aldigi türdeki ösümliklə və üst quduz qatarlıq gülgi alaba. Oturhal türüge kırdıqalları yasmen, kızılgül, gül samsaq, Seringül qatarlıq gül türləri və devirqay qatarlıq puraqlıq materiallar. Kiyinki puraqı kırdıqalardan səndəl yağıcı, yəni ağ səndəl, dub dərixi qatarlıqla bağ. Nemiş üçün

0: qara, qəhvərənli güllərinə aid az uçuraydı. Ösümliklərinin rəngarəng çiçəklərinin bir asas roli çanlaşdırıcı aşərətlərini cəlb qılışdan ibarət. Əlbəttə, yeşil, qara qatarlıq köp uçurmaydığa rəngdiki güllər mi var? İlimizin Guangdong, Guangxi, Yunnan rayonlarda bir xil ösümlik var. Güli qara rəngdi buludu.
1: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığına taşlayım mən.
2: Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
3: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
4: Aca, bugün hava ısıq, kürcüttüm su istiyelim ha.
5: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişçilərgə ehtiram.
2: Ana, cəpa çəkdiniz.
0: Qadirlik dostlar, Kongo tozi bir xil yavay ayvan bulub, Qırğavul ailəsindəki az uçuraydıqan türlərinin biri. Ula asaslıqı Afrika'nın otura ğərbi qısmıdiki Kongo oymalıqıda yaşaydıqan bulub, intayn az uçuraydıqan ayvanlarının biri. Kongo tozunun cüğü kiçikrek bulub, eğirliği 2-3 kilogram keludu. Taşqı körünüşü alaydı boğaşqa, ula 19. əsrinin başlarıdıla Avrupa'da quş dərəcilik ətvarlıq buyum dəb qaralgan. Kongo tozunun bədən uzunluğu təxminən 70 cm bulub, yerim uzun quyruğu, uzun boynu və kiçik qanıtı onun ən roşan alaydılık hesablandı. Umumən qılıb etqanda, erkek Kongo tozunun taşqı körünüşü texmi körkən bulub, beşinin üstüde altın rənglik pəylə çəmbir qaba. Bədəninin köp qısmı kök və yeşil rənglik pəylədən tərkib tapqan. Çişi külrən qonu rəngdi bulub, hazır erkekçisinin taşqı yaptığı qarab pərqət gəlib olmaydı. Kongo tozi asaslıqı Kongo yamğurluq ormanda yaşaydı. Ula daim çonqur ormanlarda payda buludu. Adetki sayacılarının bayqışı təs. Ula nəm sazlıqlarda və quyuq ormanlıqlarda yaşaşını yaxşı görüdü. Ormanlıqda hayat geçirişki nə aydın mayır. Onundan başqa ula adətdə bir qədər qorxuncaq, insanlığa nisbətən bir qədər səzgür, yıqılışış təs, ilişki mu mayır əməz. Şuna asalla oğucularının oğlışıq uçuraydı. Kongo tozi adetki quş əməz. Ula izcil alımlar tərpidin bir sır dəb qarılıb gəgən. İlim pən sahasıdakilərinin ekologilik mühit, köpeyiş və qoğdaş cətki tətqiqatı intayın çəklik. Kongo tozunun kilib çıxışı və özgürşü toğırsı da hazırgıcı iniq yəkün yox. Şuna alımla onu bir xil trik taşqatma, yəni hazırgıcı saxlınıb qalğan Irak qədimki türlərinin biri dəb qaraydı. Kongo tozunun göşi və pəyləri uzundun buyan şücaydiki yerlik ağalılar tərpidin yeməklik və zinnət boyu müsübdədə olunub gəlgən. Bu, onun sanının azib keçirdiki asasıq səbəblərinin biri. Şundaq deyişki buludu ki, Kongo tozunu qoğdaş mühim halqa, şundaqla canlıqlarının köpxillikinin mühim simvolu.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əst saflıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik, əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллеккә каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqızır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxulmay tan atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən süt süzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğur mən.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
5: Мен чоң дарияларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
6: Баскын су дарияга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Су байлыгыны кадрлайлы. Һәр бир тамчы су өз орнын тапсын.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə Qanun Liniyası proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Adəm ölsə, qərzi tüyəmdu. Vaqt bilən müsabıqılışış, aldamcılar bilən pul talışış. Bir yürüş öylə maras qalğan bolsa, akı ini adı sınırlarqa qandaq bölünüdü. Qayta yatlıq bolğan xotuni burunqi erinin mirasını öz xalığanca bir tərəf qılsı bolamdı. Layiq tonuşturuş şirkətinin mülazimeti ölçəmgi yetmək, qarşı tərəf həxni qaytırışını tələb qılıb rət qılındı. Tövənədə qıtınlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Adem ölse qarzı tüyemdu. Həxtar alamdan ötkendin keyin hayat vaxtıdı ki, həxtarlıq Adem'ge əgişib yoxulamdu. Qarız şunun bilan bıraqlı bikar kılınamdu. Yıqında Fujian ölkisi Lianjian Aili Xalıq Sot Məhkəmisi bir qıtımlıq xalıq işçi qarız macerası dilosuğa qarab çıxdı. Çin familik bilan Lin familik yurttaş. Lin familik məbləğ obroti ihtiyacı bilan Çin familikdən 500 man yuan qarız alğan. İki tərəf ösüm toğırsı da yazma hüccət bütüşmügən. Çin familik ayrım-ayrım halda 2017-ci yili 1-ci ayının 16-cı günü və 2017-ci yili 1-ci ayının 19-cu günü Lin familikə 300 min yuan

ve 200 milyon yuan hesabat ötkəpərgən. 2018-ci ili 2-ci ayının 23-cü günü Lin Familik, Chen Familik'ə 80 milyon yuan hesabat ötkəp ösüm dəb izahat bərgən. Chen Familik 2028-ci ili 9-cu ayının 19-cu günü aləmdən ötkən. 2025-ci ili 5-ci ayının 15-ci günü Shaoqin Qatarlıqlar Çin Familiyinin qanuni varisi sübütüdə Lianjiang ailəlik sot məhkəməsində dəva qılıb, Lin Familiyikdən qarız pulunun dırını qaytırış həm ösümünü töləşini tələb qılgan. Lin Familiyik sotqı kilib dəvağa qatnaşmıqan. Lianjiang ailəlik sot məhkəməsi qarab çıxış arqılıq, bu diloda qarz bərgüçi Çin Familik vəfat bolğandan keyin Shaoqin Qatarlıqlar birinci rəddiki varis buluş sübüti bilən Çin Familiknin əxtarlıqıqa qanun boyca varislik qılış hüququdun bəhrman boludu. Lin Familikdən əxtarlıqını təşəbbüs qılısı boludu. Hazır Shaoqin Lin Familikdən 500 milyon yuan qarz pulunun dırını qaytırışını təşəbbüs qılğan. Bunun qanun asası bar, qollaşqı boludu dəb qarğan. Ösüm toğrusuda Lin Familik gerçə 2018-ci ili 2-ci ayının 23-cü günü Çin Familikə 80 milyon yuan hesabat yötkə bərgən, həm ösüm dəb izahat bərgən bolsumu, ləkin Shaoqin Qatarlıqlar təminləyən dəlil ispatlar talışvatqan qarız pulunun konkret ösümünü bütüş əhvalını ispatlap verəlmədi. Şuna talışvatqan qarız pulunun ösüm nüsbütünü inəxlaş təs. Ösüm pütümü inəq əməz dəb qaraş gerək. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin xalq işçi ilim verim dilolarını sot qılışda, qanunni tədbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudiki bəlgilimizinin 24-cü maddəsinin 2-ci tarmaqıdiki alaqadar bəlgilimlərgə asasən, təbii şəxslər arasıdiki ilim verim, özüm pütümü inaq bolmağanda, qarız bərgücü özüm töyləşini təşəbbüs qılsa, Xalq Sot Məhkəməsi qollamaydı. Şuna talaş tartışdı qalğan qarız pulunun 2018-ci ili 2-ci ayının 23-cü günüdün keyinki ösümünü bu sot məhkəməsi qollamaydı. Ləkin Lin Familik töləb olğan 80 milyon yuan pulunu isabat yötkəş cəryanıda ösüm dəb izahat bərgən. Onun üstüqə pul sonmasıdın qarğanda qanunda bəlgilənən ösüm nisbitini qoğdaş dairisidin halqıb kətməgən. Bunu talışıvatqan qarız pulunun şu məzgildiki ösümü dəb bekitişki boludu. Qarız pulunun dirilin tutup qilishqi bolmaydı. Şunun bilen sot məhkəmisi Lin Familikni bu hüküm küşkə iyi bolğan kündün başlap 10 gün işçidə qarız pulunun diri 500 milyon yuanı qaytırışqa hüküm qılğan. Həqdarlıq mal-mülük hüququnun bir xili bulub, varislik qilish xarakterigi iyi. Həqdar ölüp getgən əhvalda onun hayat vaxtı da iyi bolğan qanunluq həqdarlıq hüquqi mırasının bir qismi bolu sübüti bilen həqdarının ölüp getişi bilen yok almaydı. Adam ölsə qarız yoxuludu degen qaraş mövcud əməz. Şuna əxtar ölgəndin kiyin əxtarının varisi əxtarlıqqa varislik qılsa, həm qarızdarğa hüququnu təşəbbüs qılsı boludu. Ləkin diqqət qılışqa ərzidiğini şu ki, varis əxtarlıqqa varislik qılışda tövəndiki 3 mühim şərtini hazırlışı kerek. 1. Əxtarlıq qanun tərpidin qoğdılış. Pəqət qanun tərpidin qoğduldığan əxtarlıqqa varislik qılışqı boludu. Əksicə, əgər həqdarlıq qımar oynaş qatarlı qanunğa xilaf qılmışlar tüpəylidən peyda bolğan bolsa, qanun tərpidən qoğdalmaydı. Varislik qılğılı bolmaydı. Şunun oxşaş bu diloda qarz bərgücü bilən qarz alğıcı iki tərəf ösüm toğrusuda eyniq bütüşməyən. Bu xil əhvalda ösüm təşəbbüsü qanun tərpidən qoğdalmaydı. Şuna Shaoqin qatarlıqlar münasib ösüm əxtarlıqıqa varislik qılanmaydı. 2. Miras qaldırğıcının həqiqi arzusuna hörmət qılış. Əgər miras qaldırğıcı hayat vaxtında qanunluq, küşkə igə vəsiyyət yəki başqa yazma kilişim tüzgən bolsa, həqdarlıqqa varislik qılış məsəlsini miras qaldırğıcının həqiqi arzusu boyca bir tərəf qılış kerek. Navadı bundaq bolmasa, Cunxa Xalıq Cumhuriyeti əxtələb qanun dəsturdu bəlgiləngən varislik tərtibi boyca bir tərəf qılınıdı. Varislik salayitini aydınlaşdırış kerek. Varis özünün varislik hüququna qarta dəlil ispat körsütüş cavabkarlığını üstügə elişi kerek. Məsələn, sot məhkəməsinə tuqqançılıq münasibəti ispatı qatarlıq alaqadar materiallarını tapşırıb, özünün əxtarlıqı varislik qılış səlahiyyətinə iyi ikənliyini ispatlaşı kerek.

maqçı bolğan. Mäblaq seliş, maliyyə başqoruş mütəxəssisi torda nazarat qılış başqoruşdın özünü qaçırış üçünlükini eytib, çav familikə nəxpul ilib tapşırışını buyurğan, həm mäblaq salsa muqum payda ilib ziyan tartmaydıqalıqıqa vədi bərgən. Xalq saqçıları aldamçılıq qıltıqını çoğub taşlap, yokur somuluq cevap qaytırış yalğancılıqını eçib taşlap, çav familikə pulunu tapşırsala qaytırıp gelişinin intayın qiyinliqini uxturdu. Üzülkesil oyağangan çav familik nəxpul iliş uyudun vaz keçdi. 5. ayının 28. günü Yəkən Aili Qonan İdarisi aldamçılıqqa qarşı duruş mərkəzi ciddi agahlandırış siqnalı tapşırıvaldı. Onunda Təvəllik rayondaki ahalə xı familiknin telegraf tor aldamçılıqqa uçuraş qumanı barlıqı eytilğanıdı. Xalq saxçıları sürüşdürüş arqılıq xı familiknin aldınqı günü qısqa sın supusunu körvatqanda natunuş kişinin şəxsi uçurunu tapşırıvalqalıqı, onunda onun yokur dərəcilik əzalıq kəsbinin optimatik içilqalıqı, hər ayda 800 yuan tutulduqalıqı, kəsbini əməldən qaldırış üçün bəlgili kapalet pulu tapşırışı kərəkliki eytilqalıqını bildi. Yalğancılıqqa asalla işinib qalğan xı familik hesabatıda 190 milyon yuan amanet pulu barlıqı toğırsıdiki uçurunu aşkarlaplı qalmay, yana bankı kartu numarı, əxbi numarı qatarlıqlarını aşkarlıqan, həm hesabat yötki məhcib olğan idi. Xalq saxçıları üskünü torunu üzüb taşlap, diloğu çetişlik hesabatqa karta pul töləşini ciddi toxtutuş tədbirini yolu qoyub, 190 milyon yuan məbləğini qolublap qoydu. Arqadılla xalq saxçıları xı familiknin yan telefonundaki qumallıq yumuşaq detallarını yuyub etiş, pul töləş yolunu itib etişigə yardım verib, dövlət aldamçılıqqa qarşı duruş mərkəzi əb detallını qaçılışıqa itəkçilik qıldı.

məsələ toğrusudakı fikrinin 58-ci maddəsidir. Xalq sot məhkəməsi miras işçidəki öy, işləb çıxırış materialları və alayıdı kəsiblər ehtiyaclıq bolğan mal-mülüknü bölgəndə onun işlətiliş önümüyə paydalıq buluş və varislərinin əməli ehtiyacıqa asasən varislərinin mənbətiyə tən əhmiyyət bərgən asasda bir tərəf qılsı boluduğu da bəlgiləngən. Demək, miras bölgəndə mirasının xarakteri və işlətilişi əsasən mirasının əməli ünümünü toluq cari qıldırış gərək. Bu deyil o misalıdır ki, əməli əhvalıqı birləşdirib qarğanda, Nüyun öydə uzun yıl turmuş keçirgən. Şunun üçün onun Nüyunğa təxsim qılınışı, həmmin ərsinin rolunu toluq cari qıldırış prinsipiqa uyğun. Nüyumin və Nüyuvayğı bölündüğən qısmıqa kəlsək, Nüyun öyünün bazar bahası əsasən onlarqa muvabıq toluqlımı bərsi boludu. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1130-cı maddəsi də mundaq deyilgən. Bir rəddiki varislarının varislik qılıdığan miras ölüşü umumən tən boluşu gərək. Miras bölgəndə turmuşda alaydı qiyinçiliği var, həm əmgək iqtidarı kəmcil varislarga itibar veriş gərək. Miras bölgəndə varislik qılınğıcı aldıda asaslıq beqiş məcburiyyətini ada qılğan, ya ki varislik qılınğıcı bilən billi turmuş keçirgən varislarga köprək bölüşkü boludu. Miras bölgəndə beqiş iqtidari və beqiş şəraiti bar turub, beqiş məcburiyyətini ada qılmağan varislarga bölünmüsə, ya ki azıraq bölünsü boludu. Varislar kengişib bölüşsə, miras tan bölünmüsü mü boludu? Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1156-cı maddəsi də miras bölüş, işləb çıxırış və turmuş ehtiyacıqı paydalıq boluşu, mirasın önümüyə ziyan yetkizməsliki kerek. Bölüş əbsiz bolğan mirasını bahağı sunduruş, layıqı da toluqlımı beriş, ya ki ortaq iqdarlıq qılış qatarlıq usullar bilən bir tərəf qılsı boludu deyilgən.

Layık tonuşturuş şirketinin mülazimeti ölçemge yetmeyi, karşı taraf əxni qaytırışını tələb qılıp rət qılındı. Yıqında Ürümçi şəhri Saybağ rayonluq Xalq Sot Məhkəmisi bir muhabbetlişiş və toy qılış mülazimeti toxtami macerası dilosini sot qılıp ayaqlaşdırdı. Sot Məhkəmisi bu mürəssə qılış arqılıq istimalcı üçün adaletini yaqılıdı. Şundaqla muhabbetlişiş və toy qılış mülazimeti kəsbiga agahlandırış signalı bərdi. 2025-7-7 ayda Wu Familik Ürümçidiki məlum Tor Taratqo şirketi bilən muhabbetlişiş və toy qılış VIP əzalar mülazimeti toxtami imzalıdı. Toxtamda muhabbetlişiş və toy qılışını dəlcə aydın maslaşdırış, obikit bilən körşişkə kilişdürüş, birgi bir məxsus mülazimet qılış iniq yazıldı. Wu Familik bir qıtımdıla 5580 yuan mülazimet haqqı tölüdü. Amma Taratqo şirketi təmiligən mülazimet Wu Familikini bəklə ümitsizləndirdi. Uçurda saxtılıq bulub, körüşüş obyektinin ya ki kəsib uçuri saxtı bulub çıxdı, ya ki sürtü bilən özü mas gəlmədi. Mülazimeti kəmcil bulub, körüşkəndə qarşı tərəfdən könlü cahidə əməz, heç qandaq pikir almaşdırış arzusu bulmadı. Onun üstüye Taratqo şirketi bütün müsabidə özünü yuşurub,

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı müşyərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın müxariri riyasətçisi Kırışdırgütçisi Pəzilət Arslan, məsul müxariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Proqramımızda anlatılan qismən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezitidən eləndi.

Sevimlik Radyo Anıqıcılar Mərkiz Xalq Radyo Stansının Üzülməz Melodiya programmasının bugün kütümmətlik dəmləri manı müşəyədə axırlaşdı. Programımızı yaxdırıb ağlamanlığa köptün köp rəhmət. Sizlə bilən xoşluş aldığını turvat imən. Bırat əyətidiki programımız teximin nadir. Anlaşdı, hər qız unutub qalmağın sizlə. Əgər programmalarımızda vaxtıda anlayanmayı qalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğa kirib, qalıqan vaqtta xalıqan ki anlasanlar bulubu. Bugünkü programımızdan məsul mühariri və kırıştırgıcısı Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdu. Mikrofon aldı da, sizlərin dostunla Abdursun

Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 7-ci ayının 10-cu günü düşdən keyin Beijing Xalq Sarayında Cunguğa dövlət işləri ziyarətinə gələn Nambiya Zongtongu Indaitwa ilə söhbət ötküzdü. Dövlət rəisi Xi Jinping 7-ci ayının 10-cu günü düşdən keyin Xalq Sarayının şimalı zalında mürasim ötküzüb Nambiya Cumhuriyetinin Zongtongu Nitombo Nandi Indaitwa'nın dövlətimizdə dövlət işləri ziyarətində bolğanlığını qarşı aldı. Tiananmen meydanında 21 pay hürmet topu itildi. Reis Xi Jinping'in rafiqisi Peng Liyuan karşı iliş mürasimine katnaştı. Indaitwa'ya hemrah bulup Cunguğa ziyaretke kelgenlerden Zongtongu'nun yoldaşı, Xalqara Münasuvat ve Soda Ministerliğinin ministeri, Nambiya'nın Cunguğu'da duruşluk baş elçisi Katarlıklar var. Cungu Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun azası. Merkez Taşqı İşlər Xizməti Komiteti İşxanasının müdiri Wang Yi qatarlıqlar qatnaşdı. Hərbi orkestr Nambiya Cungu işki dövlətinin dövlət şeirlərini oralıdı. Indaitwa Xi Jinpingin həmrəliqida Cungu Xalq Azadlıq Armiyası hürmət qarawullarını gözdən keçirdi. İşki dövlət başlıqları parad münbirigə qaytıb hürmət qarawullarının mürasim səp şəkilini gördü. Indaitwa Xi Jinpingning taklifiga binoan davlatimizga davlat ishlari ziyoratida bo'lish uchun kelgan. Qarshi ilish marosimidan keyin rais Xi Jinping Zongtong Indaitwa bilan suhbat o'tkazdi. Ikki davlat rahbarlari ikki taraflik munosabatning o'rnini yangi davrdagi Jungo Nambiya taqdir o'rtaq gavdasi darajasiga ko'targanligini o'rtaq chaqirildi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Cungo bilan Nambiyaning chonqur ananaviy do'stligi va o'rtaq taraqqiyot istiki bor. Diplomatik munosabat o'rnatgandan buyon ikki davlat boshdan oxir barobar muomila qilib, o'zaro qo'llab, do'stona hamkorlikni uzluksiz chonqurlashtirib, ikki davlat xalqiga baxt yaratdi. Cungo Kompartiyasi butun mamlakatdagi har millat xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, davlatni qudrat toptirish qurilishi Millətni gülləndiriş uluq işlərini cüngoçi zamanivlaşdırış arqılıq umumüzlük ilgir sürməkdə. Nambiya 2030-cı yıl kəlgüsü nişanıqı qarab ilgirləməkdə. İki dövlətnin dostluq, həmkarlıqni çonqurlaşdırışı dəl vaxtıdı boldi. İstiqbalı parlaq. Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Cungo Nambiya bilən tərəqiyyat ideyasını almaşdırış və tərəqiyyat strategiyasını cipsilaşdırışını küçəytib, öz zamanivlaşdırış işlərini işqa aşırış yolu da birlikdə ilgirləşini xalaydı. Xi Jinping yeni dəvirdəki Cungo Nambiya taqdır ortaq gəvdisi bərpa qılış toğırsıda üç törlük pikirini oturuqa qoydu. Birinci, öz ara qollaşda çıngdırıb, ideyəni birləşdirişini çonqurlaşdırış. İki tərəb yuqur qatlam alaqısını quyuqlaşdırıb, dövlətini idar qılış, hakimiyyət yürgüzüş təcrübələrini almaşdırışını çonqurlaşdırıb, İki tərəflik münasibətdəki ümumi strategiyalik məsələlərdə daimlik əlaqəni saxlab, bir-birinin yadroluq mənfəəti və könül bildirən mühim məsələlərdə davamlıq bir-birini qollash kerak. İkinci, həmkarlıq yuşurun gücünü qezib, həmkarlıq səviyyəsini östürüş. Cungu Afrikadagi diplomatik münasibət ornatqan 53 dövlətə qarta tamojni beji almaslıq tədbirini ümumüzlük yolğa qoydu. Bu, Cungo'nun yuqur səviyyəlik sırtqı içivitişini kengayetişdiki zor icad etdi. Şundaqla, Afrika dövlətlərinin tərəqiyyatını tezildişini qollaşdiki şipalıq yamğur. Nambiyanın tamojni beji almaslıq, dəritisi östürülgəndin kiyinki Cungo'a eksport qılınıqan məqsatla yeşil yoli və başqa itibar beri siyasətlərdən toluq paydalınıb, Nambiyanın əla süpətlik məqsədlərini Cungo bazırıqa teximi köp, teximi tez kirgüzüşünü ümit qalımın. Cungo Nambiya bilən ul əslə quruluşu, energiya, qızılma baylıq, yezi iqliki, maarib, yaşla, pəntexniki qatarlıq sahələrdəki həmkarlıqını çonqurlaşdırıb, iki dövlətinin öz ara mənbət yetküzüş asasıdaki həmkarlıqını üzlüksüz yeni pəlligə kötürüşünü xalaydı. Üçüncü, İttifaqlaşış həmkarlaşışda çıngdırıb, köp tərəfçilikni qoğdaş. Cungo bilən Nambiya yer şəhərinin cənubidəki mühim əza dövlətlər bulub, kən ortaq mənbəət qeygə. Qəmmət istiki oxşub gedidub. İttifaqlıq, həmkarlıqını küçəydib, bir-birini qəddi qollab,
خلقارا آدللق و حقانیلقنی ارتا قوغدش کرک. جنگو نامبیانی özüçige алған آفریقا دولتلری بلن بولغان ماسلشنی داواملق күчейтіп, یر شارنن جنوبنن تاثری و күчіні داواملق зорайтып, انسانیت تقدیری ارتاق گودسی برپا قلشنی ایلگر سرشگه یعنی تکب قوششنی خالایدو. Xi Jinping мұндақ деп көрсетті. Африканың мол қызылма байлықларыны ішіге ярдәм беріп, байлық әвзәлігіні хақиқи түрде тараққият қуветіге айландыруш Африканың заманауилишиш мусабисини тезилтишнинг муҳим йўли. Чунго Намбияни ўз ичига алган Африка давлатлари билан кончилиқ ҳамкорлигини давомлиқ кучайтиб, уч принципни нуқталиқ яхши игилашни хоҳлайди. Биринчи, ўз аро манфаат етгизиб, ўртақ пайда олиш. Африка мол табиий байлиқ эга. Чунго илғар техника ва одатдан ташқари чоң кўламлик базарга эга. Ишки тараф ўз аро тўлиқлаш афзалликини тўлиқ жарий қилдириб, манфаат бир кишини чоңқурлаштириши керак. Икинчи, достони кеңешиш. Сиёсий жиҳатда ўз аро ишинишни мустаҳкамлаш Чунго-Африка ҳамкорлигининг ўзгича афзаллиги ва муҳим капалати. Чунго-Африка достиқ умумиятини чиқиш қилишда

0: ишенишни күчөйтүп, мен ва баш шужи Ким Чонг Ын хасыл кылган ортак тонушны тездин амалийлештирип, ички партия, ички дөөлөт мунасабатынын дәври менен тең илгирлеп, башны ахыры өзлөрүнүн социализм ишлерин мустахкемлешке, өз дөөлөтүнүн заманылаштыруш курулушун илгири сүрүшке пайдалык юнулуш карап, тараккый кылышыга хакыйкый капалат кылышы керек. Әмәлі әмкарлықны пұқты қадам білен алғы сілжетіп, әл райы асасыны сіжіл мұстәккемліп, орта қызыл әсліме вә қызыл байлықтың яқшы пайдалынып, ішкі дөлет яшларыны Чонго халық бидайы қысмының тарихи төкпісіні әсті чың сақлайдыған қылышы. Чонго Чаушен ұлық достықыға әулатмы әулат варыстық қылдырушы керек. Стратегилик хамкорлыгыны күчөйтүп, ар кайсынын ийгилик укугу, хавпсиздиги, тараккыят манфаатын катыйи коргоп, ички дөөлөттүн өз дөөлөтүнүн ахвалына уйгун келдиган социализм жолунда жакшы меңеши үчүн пайдалык ташкы мойит жаратышы керек. Пак десең, алды менен баш шужи Ким Чонг Ындын баш шужи Си Цзиньпинге жолдаган самими салымын жеткизди. У мунуларын билдирди. Чаушен Чонго достук, хамкорлук, өз ара жардам бериш шартнамасы имзаланганлыгынын 65 жылдыгы пайтында баш шужи Ким Чонг Ын, баш шужи Си Цзиньпиннин Чонго партиясы ва халкыга рахбарлык кылыш алий жанап иштерде үздүксүз жаңы натыйжаларын колго келтирүүгө тилектештик билдирди. Пак Тесаң мунуларын билдирди. Чонго Компартиясы курулганлыгынын 105 жылдыгын кызгын табриклайман. Баш шужи Си Цзиньпиннин Чонго халкыга рахбарлык кылып, улуг тараккыят натыйжаларын колго келтиргенлигин табриклайман. Баш шужи Си Цзиньпин бу жыл тунжы кытым Чаушенде зияратты болушуну талдады. Бу ички партия, ички дөөлөттүн алий рахбарларынын тарыхый характерлик учурушуп, ички тарап мунасабатында жаңы обиде тиклеп, Чаушен Чонго достугунун эл райы асасын янымы мустахкемледи. Чаушен Чонго достук, хамкорлук, өз ара жардам бериш шартнамасы ички дөөлөт мунасабатынын тараккыятын стратегилик жүксеклик, жарак келгүсү нуктадан илгири сүрүшүнө күчлүк канунуй капалетке ээ кылды. Чаушен менен Чонго шартнама ройуна асасан өз ара хамдам болуп, социализм ишлеринин тараккыятын ортак илгири сүрүп, район ва дүйнө тынчтыгын бирликте когдуду. Ишки дөөлөттүн шартнама имзаланганлыгынын 65 жылдыгын хатırlаш фаалиетин дагдуулук өткөрүшү Чаушен Чонго достугунун халкыра вазияттыки өзгөрүшлөрүнүн сыныгына бардаштык бергенлигин яны бир кытым намаян кылды. Бу жүксек стратегиялыкка ээ. Баш шужи Ким Чонг Ын Чаушен Чонго мунасабатын эң күчлүк стратегиялык мунасабатка тараккый кылдырышты талап кылды. Чаушен ички партия, ички дөөлөттүн алий рахбарлары хасыл кылган моим ортак тунушуну катыйи амалийлештирип, Чонгонун Тайван катарлык маселелерде ядролук манфаатын когдушуну катыйи коллоп, Чаушен менен Чонгонун иттифаклыгы, достугу ва социализм ишлеринин яңы техими жогору пәллиге көтөрүлүшүгө бүтүн күчү менен түрткү болду. Ваң Йи жогорку фаалиеттерге катташты.
1: Станциябыз хабары. Баш шужи Си Цзиньпин дөөлөт пән техника мукапаты йыгыны, ички академия академиклар йыгыны, Чонго пән техника жамиятынын мамлекетлик 11-нчи курултыйды кылган муйим сөздө якынкы жылдардан буян дөөлөтүбүздүн пән техника иштерде колго келтирген зор муваффакиятларын толук муайянлаштырды. Пән техника тараккыяты туш келген яңы вазиятты чоңкур тахлил кылды. Масулият туйгусу, таахирсизлик туйгусу, Бұрыш тойғысыны еніму күчейтеш, партия мәркізі комитетінің 15-ci 5 жылдығы пән техника ішілері тоғырсыдығы түрлік орылаштырушыларыны әмәлейләштірушіні бүтін күш білән чың тұтыш тоғырсыда иніқ тәләплерін отырғы қойды. Еғынға қатнашқан пән техники қызметчілері мұныларыны бөлдірді. Баш шужинин муйим сөзі еңі дәвірдегі пән техники қызметіні яқшы ішләш үшін ілгірләш юнеліші көрсіп бәрді. Чоңқур үгініп вә өзләштіріп, қатты ізгіл әмәлейләштіріп, пән техники қызметіні яқшы ішләш ирадымыз вә ішенчімізні еніму күчейтіп, пән техники күшлік дөлді құрыш нишаныға қарап қатты ілгірләп, Чонгочи заманы вилаштырышқа пән техникіді еңілік яртыш арқылық пұқты тірек пөліміз вә етекчілік қылымыз. Başuji Xi Jinping mundaq dep körsetdi. Partiya 18-nji qurultaydan buyan Partiya Merkezi Komiteti pen texnikada yeñilik yaratishni zamanivilashtirish qurilishida gavdilik o'ringa qo'yib, pen texnika kuchlik davlati qurish ulug'var planini sistemalik tuzib, yeñilik yaratish orqali taraqqiyotga turtki bo'lish strategiyasini yo'lga qo'yishni cho'nqur ilgari surib, pen texnika tuzilma islohotini umumiyizlik cho'nqurlashtirib, pen texnika ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, tarixiy o'zgarish hosil qilishga turtki bo'ldi. Dövlətimiz dünya pən texnikası qatnaşqıcı, tökbü qoşqıcıdın yol aşqıcı, başlamcılıq qıqıcıqı qarab tez buruluş yasab, yenilik yaratış iqtidari ən tez aşqan dövlətlərinin birigi aylandı. 2025-ci yıllıq dövlət Ali Pən Texniki Mukapatıqı erişqıcı, Cungo Pəllər Akademiyası Fiziki Tətqiqat Xansiriki Akademik Çin Li Chuan mundaqdırı. Dövlət pən texniki işlərini izcil qollab gəldi. Bu mukofot amaliyotda kollektivimizga butkul davlatning litiyliq batareya kasbiga zo'r madad va ilhom bo'ldi deb qarayman. Pan tadqiqot bilan shug'ullanishda cho'qim e'tiborsiz qilishga rozi bo'lib, qiyinchilikni yengishga jur'at qilish kerak. Biz hozir dunyodagi to'qqi ehtiyojliq eng cho'ng davlat. Shunga elektrlashtirishni cho'qim taraqqiy qildirishimiz kerak. 2025-ci illik dövlət Ali Pən Texniki Mukapatıqı erişkücü, Cungu Elektron Pən Texniki Guruyi 14-ci Tətqiqat Xansiriki Akademik Bindi Mundaqdırı. Mukapatıqı erişkəlikimdən şərəb yiz qıldım, həm haya callandım. Bu mukapat barlıq pən texniki xizmətçilərgi mənsub. Mən teximi tırışıb, pən texniki sahəsirə üzlüksiz yol içib, yenilik yardıb, Cunhua milletinin ulluq gülünüş üçün bir kişilik tökbü qoşumun. Başuji Xi Jinping munuların təkidildi. Yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb özgürüşü insanlarının işləb çıxırış, turmuş usulü və dünyanın tərəqiyyat əndiyisini çoğqur özgərdi. Biz yeni vəziyyət, yeni tələbkə uyğulışıb, teximi küşlük tədbir qollanıb, Dövlətimizin pən texniki tərəqiyyatıda saxlanğan məsillərini həqiqi həl qılıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin pən texniki işləri toğırsadiki türlük orullaşdırmalarının əməlilişini bütün küçümüz bilən çim tutuşumuz gərək. Dövlət pən texniki tərəqiyyatı mükafatlıq eriş küçülə vəkili, Cungo Geologiya Pəllər Akademiyasının tətqiqatçısı Lü Qingtian mundaqdırı. Başuji'nin mühim sözü bana yeni devirdeki pen texniki hizmetçilerinin zimmisi yüklengen buruş ve mesuliyetini çoğkur his kıldırdı. Biz Başuji Xi Jinping'in mühim sözünün royini ötkelgi hücum kılıp kıyıncılıklarını yeniştiki kudretli kerketlendirgüş küşke aylandırıp, devlet ihtiyacı yetekçiliki ve mesele yönelişi de çıngdırıp, kolektifini başlayıp yer təşkürüşünün birinci sepide çoğkur yıldız tartıp, Uzun müddət cəpalıq kürəş qılış iradimiz və məsuliyyətini zimimizgi iliş arqılıq pən texniki küşlük dövdü quruş, yuqır səviyyəlik pən texnikada özügi tayınıb, qudrət tepiş üçün barlıq küçümüzünü təqdim qılımız. Dövlət texniki kəşbiyyat mükafatıqı eriş küçülər vəkili, Cungu Deniz Okyan Daşiyosunun profesori Cia Yungang munularını bildirdi. Yaqinqi yillardan buyon davlatning zo'r turlariga davomliq madad berilgashga, davlatimizning cho'nqur dengiz qurilishi geologiyalik muhitining asli o'rnini ko'zlash sohasida o'zimizning yadroliq texnikasiga ega bo'ldik. Keyingi qadamda biz texnika orqali birinchi safdagi haqiqiy masalalarni texmi yaxshi hal qilib, davlatning ishonchiga dengiz ishlariga javob qaytaramiz. Başuji Xi Jinping munularni ta'kidladi. İki akademiyanın akademikleri partiya və xalqının pəxri. Köpçülüknün şərəbini qədirləb, boşaşmay kürəş qılıb, pən texnikinin aldınqı qatardaki nəticələrini yardış, zor vəziblərini üstəgi iliş, yaş ixtisaslıqlarını yetişdürüş, alımlar rolini əmniyyətli körüstüş cəhətdə ülgilik, yetəkçilik rolini cari qıldırışını ümit qılmən. Pən texniki xizmətçiləri sosialistik zamanivlaşqan qudrətlik dövlət quruşdiki mühim küç. Köpçülüknin dövlətə mülazimət qilish, xalqı bəxtiyar etiş əsl ənənəsini cari qıldırıb, pən texniki küçlük dövləti quruş üçün köprək yeni tökbü qoşuşunu ümid qılaman. Dövlət təbibən mükafatlıq eriş küçülə vəkili, Beijing daşıyosu fiziki şöyəndiki akademik Wang Ingi mundaqdırı. Başçucinin mühim sözü pən texniki xizmətçilərgə gayə sor ilham boldı. Bu həm bir yüksək şan şərəb, həm bir xil türütgə və ilham. Minincə, Cungonun pən texniki xizmətçiləri uluq var gayə tikləb, dünyanın bilim çigrasıqa can ilan qılış gerək. Biz muşu yönülüş bu içə texmi köp ixtisaslıqlarını yetiştirib, texmi köp icadi nəticələrini qolğa gəltirmiz. Dövlət təbibən mükafatlıq eriş küçülə vəkili, Cungo Pəllər Akademiyası Dalian Ximiyə Fiziki Tətqiqat Xansının tətqiqatçısı Jiang Tao mündaqdırı. Cungonun pən texnikisi gayə sor tərəqi qaldı. Lekin bəzi sahələrdə yanıl aciz halqılar bara. Biz çoxun başşucinin tapşırıqını əstiçin saxlayımız. Bir nişanı közləb, qəddi boşaşmı saxla, çoxun nəticəki erişib, dövlətinin ixtisadi tərəqiyyatı, insaniyyət mədəniliki tərəqiyyatı üçün tökbü qoşa alayımız.
0: Stansımız xəbri. Govyen zonlisi Li Chang 7. ayının 10. günü Govyen'nin daimişlər jığınlar yasəçilik qılıp açdı. Жығында кәлкінді мұдапиеліниш, кәлкінгі тақабыл тұруш, оапеттің құтқызуш қызметі енімі орылаштырылды. Жығында мұнылар тәкітленді. Жайлары, тармақлары баш жөже Ши Цзиньпиннің мұйым йол-йорықы, тәліпі вә партия мәркізі комитетінің тәдбір орылаштырымыларыны чоңқыр ізчиллаштырып, сияси мәсулиетіні хақиқи күчейтіп, кәлкінді мұдапиеліниш, кәлкінгі тақабыл тұруш, Oapetin qutquzuşdun ibarət bu tarini başını axır çıngatıp, tövən çək təpəkkürü, axırqı çək təpəkkürünü mustəkkəm turğuzub, bixutluq idiyisi və tələy sınaş psixikisini qəti yanıb, məsli yönülüşü də çıng turub, birini köpki tədbəxlaş, aldını ilişini küçəytib, köpnin əqil parasiti və küş qovutini işıq sədib, kəlkündün müdafiyəliniş, kəlkündü tağabıl duruş, Oapetin qutquzuşdun ibarət bu kəskin cəngdə qəlbi qılışı kərək.
1: Stansımız xəvri. Məmləkətli xalq qurulduyi daimi komitetinin başlıqı Zhao Leji 7. ayının 10. günü düşdün kiyin Beijingdə Nambiye Zontuğu indeydva. Çavşan Əmgəkçilə Partiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Biyorosi daimi komitetinin əsası. Dövlət İşləri Komitetinin muavin başlıqı. Kabin Zonlisi Pak Tisang bilan ayrim-ayrim ko'rishdi.
0: Stansimiz xabari. Zamonaviy kasb seslimisi barpo qilish bo'yicha tashrif tadqiq qilish kengashi suhbat yig'ini 7 ayning 10 kuni Beijingda ichildi. Yig'inda aloqador demokratik partiya guruhlari markaziy komitetlari, mamlakatlik savdo-sanoatchilar birlashmasi qanot yedirgan nuqtalik tashrif tadqiq qilish natijalari to'g'risida kengashdi. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosi Daimi Komitetinin əzası, Memleketlik Siyasi Kengeşinin reisi Wang Hunin qatnaşdı həm söz qıldı.
1: Stansımız xəvri. Merkez qatlımının çəkilvazlıqını tüzəb, asas qatlamının yükünü indikiltiş məxsus xizmət mexanizmi yığını 7. ayının 10. günü Beijingdə içildi. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosi Daimi Komitetinin əzası. Merkezi Komitet Şujicusunun Şujisi Seyci yığınğa qatnaşdı həm söz qaldı.
0: Stansımız xəbri. Cungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Merkezi Komitet Şujicusunun Şujisi Seyci 7 ayının 10-cu günü Beijingdə Çavşan Partiya Hökumət Vəkilləri Ümikini başlap Cungoğa ziyarət gəlgən Çavşan Əmgəkçilər Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Dövlət İşləri Komitetinin muavin başlığı, Kabin Sonlisi Pak Tisang bilən bergen, Jongo Çavşan Dostluq Əmkarlıq Özara Yardım Beri Şərtnamisi imzalanğanlığının 65 illiğini xatırlə siyapıda qatnaşdı, həm də söz qıldı. Hörmətlik radio anlıqçıla, yoxurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilən Bəxtiyar Turdi, növətçi muhariri Patugül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, emdi Dünyağı Nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, mən Gülbəkrəm Muhtar.
0: 15-ci 5 yılının başlanış yılıda Cungu Muqim İqtisadi Asas, Sicil Əlalaşqan Soğudu Muhiti və Tez Qoyub Bir Vatqan Yenilik Yartış Hərkətləndirgüş Küçü bilən Çətəl Məbləği Karxallarını Məbləğini Köpəytib, İşləb Çıxırışını Kengaytişki Davamlıq Cəlib Qıldı. Cungu dövlət alqıqan şirkətlərinin Cunguğu məbləq silib, kəsimini gülləndürüb, sağlam tərəqi qilib, əmkarlaşıb, ortaq payda alıdığan güzəl kəlgüsünü birlikdə yaratışını qollaydı.
1: Xalqara Energiya Məhkimisi elan qılğan 2026-cı illik Dünya Tokluq Avtomobillarga Nəzər Dokladıdı mülçərinişcə, 2026-cı ili Dünya boyca Tokluq Avtomobillarının sidiliş miqtari 23 milyonluğa yetib, Dünya boyca yeni avtomobillarının sidiliş miqtarının təxminən 30%-ni ikiligən. Tövəndidik qıtınla proqramımızın təpsilatıdı bolsun.

Hürmetlik radio anlıqçılar. 15-ci beşilinin başlanış yılıda Cungu Mokum İqtisadi Asas, Sicil Əlalaşqan Soğudu Muyeti və tez koyup bir vatqan yanılıq yartı şərkətləndirgüş küçü bilən çətəl məbləği karxallarını, məbləğini köpəytib, işləp çıxırışını kenaytışki davamlıq cəlib qıldı. Cungu dövlət alqıqan şirkətlərinin Cungu'u məbləğ silib, kəsibini gülləndirib, sağlam tərəqi qilib, həmkarlaşıb ortaq payda aladığan güzəl kəlgüsini birlikdə yaratışını qollaydı. Ziyarətini qubul qılğan Cungu'daki çət əl karxanıları vəkili mundaq dəb qarıdı. Cungu bazırının öz pitilişi və muqumlıqı roşan, yeni ehtiyac tez qoyub verilməkdə. Dövlət alqıqan şirkətlər kəlgüsüdə çoxum tallaydıqan cay. Bu yıl 1-ci aydın 5-ci aygıca Cungu'nun işlep çıxırış təminatı muqumluq asası açdı. İşqorlaşış, mal bası umumi cətin muqim boldu. Taşqı sodunun ilastikliği sicil namayan boldu. Yeni kuvvet üspitilip zoraydı. Xalq iyiliği umumi cətin muqim buluş, yanılıqqa, yaxşılınışqı yüzlünüşdək tərəqiyyat halatını davamlaşdırdı. Cungu yuqur süpətlik tərəqiyyatının xarakterini eniq bekitib, dünyanı qimmətlik muqim közlümü bilən təminləb, çət əl məbləği karxanlarını Cungu'a davamlıq makallışıqı cəlib qıldı. Aldınqı 20 yılda Senidir Elektri Şirketinin Beijing Yejuan Bağçı rayonu kengaytıp quruldu. Dünya İqtisad Munbirinin imkaniyetlik sicil mayak zavuti bulup bahalandı. Yeniden kurulgan Şamın Kesipler Bağıtısı pat arada işlep çıkarışı kiriştirildi. Senidir Elektri Şirketinin icraiye muavin lideri, Cungu ve Şarkı Asiya rayonunun lideri Yinjin monularını bildirdi. Dünya iqtisadının eşşedeki muhim hareketlendirgüş küş buluş süptü bilen, Cungu'nun adettin taşkırı çoğun kölemlik bazırı bilen mükemmel kesip sistemisi bir-birge terek bulup, Senidir Elektri Şirketini kəng tərəqiyyat boşluğu və puxtı kəsb zənciri asasığı iqi qıldı. Bir tərəbdən Cungu'nun adətin taşqırı çoğun köləmlik bazırı mol əmili görünüş və tolıb daşqan yanılıq yaratış ehtiyacını öz işi qalğan. Bolub mu energiya tipini özgərtiş və AI tərəqiyyatının çoğunqır yoğuruluşu, karxanalarının tətqiq qilib içiş selinmesini üzlüksüz aşırıb, texnikada yanılıq yaratışını tezlitişiga türtki boldu. Yeni bir tərəbdən mükemmel kəsb sistemisi, yoxuru ünümlük, maz təminat zənciri bilən təminləb, karxanalarının tətqiq qilib içişdin, tapşırışqıcı bolğan dəvriylikini qısqartışını qollab, yanılıq yaratış nəticilərini tez sürətdə bazarğı yüzləndirdi. Amerikanın kuvvet yerim ötküzgüş zavuti Ansin Mi Şanghay'da Büyük Junhua rayonu baş ştabi təsqilib, Şucay'nın tədbir belgüləş və yanılıq yaratış iqtidarını küçəytidiqallıqını. Kəlgüsü 3 yılda Cungu'da təxminən 50 milyon Amerika dolları məbləq qoşub, tədqiq qilib içiş, yasa şəmkarlıqı və yerlik ekologiya quruluşuqa işlətidiqallıqını cakarladı. Baş ştabi Finlandiyaga caylaşqan elektron yasaş və xəbərləşiş sahəsidəki sistemi bilən təminləgüçi Sikafil Elektron Suju Çəklik Şirketinin ikinci qərarlıq kengaytış türügə ul selindi. Yəngdən 20 min kvadrat metr zavud üyü seliş pilallandı. Zamanıvlaşdırış, əxliləşdirış və imkaniyyətlik sicil buluş bir gəvdiləşdi. Bu yılın aldınqı 5 ayda məmləkət boyunca yeniden qurulğan çət əl sodigərləri məbləğ salğan karxana 25 mindən köpərəkə yetib, oxşaş məzgildikdən 5.3% aşdı. 4 minə yaxın çət əl məbləği karxanası Cungu'da məbləğ köpəytdi. Məbləğ köpəyti sürəti, məbləğ seliş zəçliği, makallaşış ünimi yuxarı halətini saxladı. Bimavi Cungu rayonunun rəisi Zocun bunlarını bildirdi. Köp tərəfli xırıs aldıda Cungu iqtisadi küşlik elastikliğini namayan qıldı. Yaqında Cungu iqtisadi asasi quruluş, taşqi soda, pən texnikada yanılıq yaratış qatarlıq köp sahalarda 1-ci aydın 5-ci aygıcı bolğan nəticə qayğızını elan qıldı. Cungu'u məbləğ seliş bazar qatnaşıqçılarının ortaq tonuşuğa aylandı.
Bu bazarının Jungu iqtisadının elastikliğini etirap kılgallıqını namayan kılıplı kalmay, yana dünyadaki karxanalarının eniqsizlik işçide güllünüp tereqi kilişini muyum tayanşı ege kıldı. Bayır Retsiplik Doğru İşleri Bölümünün Dünya İcraiye Muavin Lideri Christian Longmire bunularını bildirdi. Növetteki tez özgür vatkan dünyada mukimlik ve oldun mölçerleşçallık Jungu'nun muhim evzelliki. Jungu'nun oldun körerlik ve yanılık yaratış cihetki evzelliki tedirci gevdülendi. Bayır Jungu'nun dünya tibabetçilik doğru gerlikte yanılık yaratıştaki yadroluk stratejilik bazar ve muhim hemrah deb karab, işlep çıkırış, ögünüş, tetkik kılış, yanılık yaratış, meblağ siliş işleri maz kademde ortak ilgirleydiğen tibabetçilik doğru gerlikte yanılık yaratış ekologisini davamlıq berpa kıldı. Bu yıl 6. ayda Jungu yukarı teknikilik yasımçılık setvelişini başkurguçıla körsetküçü 53.5% getip, yasımçılık umumi gevdisinden körnerlik yukarı boldi. Yukarı teknikilik yasımçılıkının terakiyatı sicil yakşilenip, yetekleş rolü yanımı küçeydi. Jungu'nun ehlileştiriş, yeşillaştiriş, yoğuruş musabisi sicil ilgiri sürülüp, terakiyatının yeni kuvveti mukim açtı. Yasımçılıkların tipini özgertip derecesini östürüş, konu yeni kuvvetini devamlık olmaştırış, pentechnikide yenilik yaratış iktidarını tez östürüş katarlık, dünya zavutudun dünya bazarı ve yenilik yaratış egizliği geçe, Jungu'nun rıqabet küçü devamlık açtı. 2026 yılının oldunki 20'de, Tesla dünya boyunca 838 000 tokluk avtomobil tapşırgan bulup, bunun 20'den köpüregi Tesla Şanghay dereceden taşkırı zavutudun kelgen. Tesla şirketinin muavin lideri Tavlin bunularını bildirdi. Şanghay dereceden taşkırı zavutu Tesla'nın dünyadaki muhim işlep çıkırış bazısı ve eksport merkezi bulup, Eksport kılındığan avtomobiller Asya Teçokyan rayonu, Avrupa'daki neçi 10 bazarını mukim təmilləydi. Jungu tətqiq qılıb içiş kollektifi yetekçilik kılgan avtomobiller dövlət içi bazarlarda alqışqı erişiplik almay, yana Koreya, Singapur, Tayland, Avustraliya qatırlıq nurğun bazarlarda mı arq-arqıdın işiltiş kitapşırıldı. Təminat ehtiyacını qandıralmadı. Jungu bazarda ihtiyacının yenilenişi tez, emli kolunuş menzirisi mol bulup, yerli kuruluş ve yenilik yaratış kollektifinin iktidari tedirci bütün dünyayı nebiyet güzmekte. Şivisariye, Laosan Xelqara Başkuruş Tereqiyat Şöyüeni yakında ilan kılgan Dünya Rakabet Küçü Toğrusudaki 2026 yıllık dokulatta Jungu 12. orungu öttü. Xalqara soda sahasidagi zatlar umumijlik mundaq deb qaradi. Jungu'nun kölemleşiş, tez yenilik yaratış cihetki özgüce evzelliki, Jungu Pursti 2.10'nin muhim tayanchiga aylandı. Jungu bütün dünyanın texim zor, bazar paydisi bilen təminleş bilen bir vaqtta, kün siri köpeyvatkan yenilik yaratış paydisi yarattı. Filip bu yıl 3. ayda Jungu'nun klinikilik ihtiyacını asas kılgan, Shenyang Yenilik Yaratış Merkezi tədqiq kılıp yasağan, Suju işlep çıkırış bahası yasağan, yeni tipteki əhli, təhlidi, orun belgüleş, CT'sini ilan kıldı. Hazır Jungu'da dünya boyunca tuncu qıtım tarqıtıldı, əmdi tədirci dünya bazırğı mülazimət kılıdı. Hazır Filip Jungu'da 5 çoğun yenilik yaratış merkezi ve 5 çoğun işlep çıkırış, yasaş bazısı oranlaştırıp, tətqiq kılıp içiş, yasaş, təminat zənciri ve mülazimetini kaplayıp,

Dünyavi rəqabət küçügə igə yanılıq yaratış sistemisi qorulışını tezildi vatudu. Kən klinika sahası, içi bitilgən yanılıq yaratış ekologiyası, mükemmel kəsb zənciri və ixtisaslıqlar sistemisi dövlət halqıqan karxanalarının öz ziminidə yanılıq yaratışını qanat yaydırıb, dünyanın yanılıq yaratışını ilgir sürüşügə kən boşluq hazırlap bərdik. Şirket Jungoda davamlıq çoğunqur hiltiz tartıp, eçevetilgen yanılıq yaratış ekologiyesigi tayinip, Jungodun kelgen teximi köp yanılıq yaratış neticilerini tez süratte dünyaya yüzlendirdi. 2026 yılı birinci pəsildi, L'Oreal şirketi Jungoda bir xanılıq san boyca otura yokır işini işqaşırıp, bulturqıdın körnerlik tezləşdi. L'Oreal'nın Şimali Asiya lideri ve Jungo'nun baş icraiye emeldarı Bo Wenxiang bunlarını bildirdi. Meyli kölem iş süreti ya ki bazarının canlanış derecesi bolsun, Jungo'nun istimal bazarı birinci orunda durdu. 15. 5 yılda Jungo bazarı çet el karxanalarına bazar paydisi beriplik almay, teximi muhimi istimal derecesini östürüş, yanılıq yaratış ekologiyesi, rəqəmlik energiya və içibitiş, həmkarlışış ortaq türkü buluş porusti yaratıp bərdi. L'Oreal başını ahırı qət'i şənçi və uzaq müddətlik vədisi bilən Jungo bazarını çoğunqur qezib, Jungo'a məbləq səlişinin kəlgüsüge məbləq səliş ikəllikigi qət'i şəndi. Əmibab İliktir davalı şirkti Yərşari İcraiyyə muavin lideri, Büyük Junghua rayonunun lideri, qoşimçə baş icraiyyə əməldari Songvi üçün bunlarını bildirdi. Jungo Yerşar Yasaş Mərkizi bulublu qalmay, teximi muhimi əla süpətlik yanılıq yaratış tüpürqi və şəraiti bar Yerşari davalaş pən texniksi də yanılıq yaratış motorunun biri. Əmibab İliktir davalaş şirkti Jungo'nun ehtiyacının başlanış noxtası qılıb, dünya tətqiq qılıb yaratış sistemisi bilən çoğunqur həmkarlışıdığan yanılıq yaratış yolu da çıngturdi. Bultur yıl ahırda Tianjin bazısıgı caylaşkan Həmbab İliktir Davalaş Magnetlik Rezonanis Şərqi Yerim Şar Baş Ştabi Tətqiqilib Yanılıq Yartış Mərkizi rəsmi şikirişdürüldü. Bunun ilgiri orunlaşdırılgın Beijing, Şanghay, Jiangsu'nun Wuxi bilən 4 çoğun yanılıq yartış noxtisinde şəkilləndürüb, Jungo'daki bütün işləp çıxırış liniyesi, bütün zəncirlik yerlik yanılıq yaratış sistemisini bərpa qıldı. Amerika Jungo Soda Memleketlik Komiteti elan qılğan 2026-cı illik Jungo Soda muhitini təşürüş nəticəsi də görsətilişçə, ziyarətini qubul qılğan 92% karxana 2025-ci ili Jungo'daki kəsbidə payda alğanlıqını bildirgən. Jungo Avropa İttifaqı Sodigarlar uyuşması elan kılgan 2026 yıllık soda işençini təşürüşte körüstülüşçe, 75% karxana Jungo'daki işlep çıkırış ünimi dünyadaki başka rayonlarını kedin yokarı edip kargan. Jungo yokarı seviyelik sırtkı içi vetişini qat'i təvrinmey olgısılcıtıp, ərqaysi devletler bilen oldun Qatar'daki texnika ve neticilerden hem bəhirlinişte çantırıp, içi vetiş, həmkarlışış arqılıq əvrişimligini aşırıp, ortak tərəqiqiliş arqılıq kəlgüsünü yaratıdı. Louis Defrifas Grohi Şimali Asiya rayonunun baş icraiyyə əməldari Çin Jiayuan monolarını bildirdi. Jungo'nun muqim eşivatqan iqtisadi, yanılıq yaratış arqılıq tərəqiyyatqı türkü buluş əndisisi, gayet zor bazar yoşurun küçü və içibitilgən ticaret soda muyeti hayati küşkü tolgan. Ehtiyacı köp mənbəlik yoxuri yoşurun küşkü igə bazarını ortaq şəkilləndirdi. Şundaqlı biznin uzaq müddətlik çoğunqur tərəqiyyatqı bolğan işençimizni yanımı küçə etdi. Jungo Louis Dreyfas Grohi'nin strategilik işiş bazarı bulublu kalmay, teximi muhimi karxanının pən texnikide yanılıq yaratış və ilgar işləp çıxırışını qanat yeydürüşdü ki, oldunqı səbbi azisi. Louis Dreyfas Jungo bazarının tərəqiyyat porustini davamlıq iqiləb, öz zimini da tətqiq qılıb yaratış, işləp çıxırış, pişiqləb işləş və təminat zənciri iqtidarını davamlıq küçəytib,
baş ayaq halqa həmkarlıq həmraqları bilən birlikdə, Jongo bilən dünya yezgiligi və yeməklik təminat zəncirinin bağlanışçallıqı, muqimliqi və uzaq müddətlik əvrişi

kimlikini birlikdə aşırışını kütməkdə. Bu il 6-cı ayda çət əl məbləğdən paydınləb, asasını müstəkkəmləb, qorulmını sərxillaşdırışını ilgiri sürüş hərəkət layihəsi sırtqı ilan qılındı. 15 türlük tədbir Cungunun çət əl məbləğini cəlib qılıb, saxlanma miqdarını muqumlaşdırış, aşırma miqdarını kəngəytiş, sübətini östürüşünün eniq yol xəritisini sizib bərdi. Zermu Fisher Cungu rayonunun lideri Fang Mingji bunlarını bildirdi. Hərəkət layihəsi çət əl məbləği karxanalarının uzaq müddət Cungu bazarda çonqur yıldız tartışığa ilham və mədət verib, çət əl məbləği karxanalarını xatircəm məbləq seliş, xatircəm ticarət qılış imkaniyyətigə yıqılıb, Cungunun içi bitiş dairəsini qət'i təvrənməyi kəngəytiş iradisini namayan qıldı. Ötken 5 yılda Zermu Fisher Cungu'da tətqiq qılıb yaratış və işləb çıxırışqa 1 milyard yuanga yıqın məbləq saldı. Yerlik məhsulat liniyesigi məbləq seliş 30 neçxil yadroluq məhsulatını öz işi qalğan. Xromografiya süpsi, spiktir məhsulat liniyesi Cungu'da yasaşını iş qaşırdı. Zermu Fisher 15-ci 5 yıllık planı yüzlənib, yerlikdiki orullaşdırışını yanımı çonqırlaşdırıb, bio doğru yasaş, ilmi tədqiqat, davalaş, sağlamlıq və əməli bazar sahasıdaki texnikada yanılıq yaratışını davamlıq ilgir sürüdü. Tavlin bunlarını bildirdi. Cungu bazarı çoxum tallındıgan tür. Meyli dərəcdən taşqırı çoğun küləmlik bazar, mükemmel həm əvrişim təminat zənciri bolsun, ya ki sicil qoyub verilgən yanılıq yaratış quvveti bolsun, ikinci Cungu'nu tipiş naid təs. Tesla Cungu'da davamlıq çoğunqur yıldız tartıb və tərəqi qılıb, Şanghayni toqlıq avtomobil və energiya saxlaş həmkarlıqıdaki dünyavi ülgü bazısıqa aylandırıb, Cungu'daki həmraqlar bilən birlikdə uzaq müddət öz ara mənbət yetküzüb, ortaq payda ilişini işqaşırışını xalaydı.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Xalqara energiya məhkimisi elan qılğan 2026-cı illik dünya tokluq avtomobillarga nəzər dokladıdı mülçərinişcə, 2026-cı ili dünya boyca tokluq avtomobillarının sidiliş miqtari 23 milyonuqa yitib, dünya boyca yeni avtomobillarının sidiliş miqtarının təxminən 30%-ni igiligen. 5-6 yıl ilgiri bu nisbət aran 5% ətrapıdı idi. Bunun içində Avropa bazarlarında tokluq avtomobillarının sidiliş miqdarı 20% aşqan bolışı mümkün. Jüngodan başqa Asiya Tinç Okean rayonundakı dövlətlərdəki tokluq avtomobillarının sidiliş miqdarı 50%-dən köprək işçi mülçərləndi. Latin Amerikası rayonunda sidiliş miqdarı 45% aşıdı. Xalqara Energiya Məhkəmsinin başlığı Fatih Birol yaqında dünya tokluq avtomobil bazarı tez sürətdə eşiş yeni basqıçığa kirdi, dedi. Bu yıl kirgəndən bu yan xalqarada neft bahasının örülüşüge əgişib, istimalçılarının tokluq avtomobil sitiliş arzusu körünərli küçəydi. Onun üstüge, hər qaysi dövlətlərinin alaqadar qolla siyasətlərinin türütkisi də dünya tokluq avtomobil bazarı tez kengəydi. Baş iştabi Londonluğu caylaşqan dünyadaki danlıq məsləhət beriş şirkətinin ölçəmlik mineral maddılar haqqıdaki ən yeni sallıq məlumatıdır görüstülüşcə, 2026-cı ili 5-ci ayda dünya boyca sap tokluq avtomobil və tokqa çatquşluq arlaş energiyalik avtomobilini royxatke aldırış mıxtari təxminən 1 milyon 800 minqə yitib, oxşaş məzgildikidin 3% işib, o da 3 ay köpəyən. Məzkur şirkətinin direktori Charles Leicester bunularını bildirdi. Bu il kirgəndin bu yan toluqlum beri siyasi və yıqılğu may bahasının sicil örülüşü istimalçılarının avtomobil sitiliş ehtiyacını qozğadı. Nurğun xeridarlar tokluq avtomobilini müddətdən burun sitilişini talladı. Avtomobillarının sitiliş miqtarı sallıq məlumatı istimalçılarının hərəkətindəki görünərlik özgürüşünü əks etdirdi. Hazır qısmən rayonlarda tokluq avtomobil bazarının ehtiyacı küçlük. Hazır ambar zapsi tez sürətdə xorab ketib atdı.

aşqan. Bunun içində yeni energiyalik avtomobil 1.833.000 bulup, oxşeş məzgildikidin 1.10.1 hessi aşqan. Barğansiri köpligen çətdəl istimalçiləri cungu avtomobillerini qaydıdın tunup yetmekte. Yavrupa'da cungunun tokluq avtomobillerinin sidiliş miqtari tunç qıtım 15%'in işip getdi. Yavrupa istimalçilərinin cungunun tokluq avtomobillerin bolğan ihtiyacı küşlük boldi. Amerika'da Bloomberg agentliginin köp türlük el rayını təşürüş nəticisini nəqil keltürüp etişçe, xili bir qısım Amerika istimalçiləri cungunun avtomobil markasına bək qızıqıdı ikən. Amerika Cox Avtomobil Məsləhət Beriş Şirketinin təşürüşüge qarağanda 40%-ki yıqın Amerikalıq şopur cungunun danlıq markalıq avtomobillerini tallab setevlişini ölçülü xalıqının ehtimalıqı intayını yıqın, ya ki ehtimalıqa nahaydı yıqın işgəlikini büldürgən. 1995-ci yıldan 2009-ci yılıqıcı tolğan istimalçılar işçiden bu nisbət 69%-ki yetken. Angliya radio şirketinin muhbiri yıqında Beijing və Anhui'nin Hefei avtomobil zavodini ekskursiya qalğandan keyin munalarını bildirdi. Cungo'nun avtomobil karxanları tokluq avtomobil sahasida aldıngı orunda turupla qalmasdan, batariya texnikisi, yumşaq detal içiş, sanatni avtomatlaştırış qatarlıq cəhətlərdim o, oxşaşlı körünərlik üstülükini namayan qaldı. 2026 yıllık Beijing Avtomobil Körgəzmisi məzgildə Amerika Avtomobil öz taratqo blok egisi Izan Robertson 10 neç dövlətdən kəlgən məstanlarını başlap ömək təşkilləb, Cungo yeni energiyalik avtomobil körgəzmi supsini ekskursiya qıldı. Əxli kabinka, tez sürətli energiya toluqlaş, yardımcılık həydəş, rahat səpləmə, bu xil tipdiki avtomobilla nurğun çətəlik istimalçılarının təsavvurdan halqıb getdi. O mundaq dəb qardı. Yıqılğı may avtomobili sahəsirə uzaq müddət ənənəvi avtomobil karxalları yetəkçilik qılğan vəziyyətdə cungu avtomobil karxalları elektrləşdiriş və əxliyləşdiriş sahəsində yeni müsabiqə yolu içişini taladı. Bugünkü gündə cungu dünya boyunca ən mükəmməl yeni energiyalik avtomobil kəsb zəncirigə ega bulub, batariya, elektronluq kontrol qilishdən tatib, avtomobil sistemisigacha mustaqil kontrol qilishni ishqa oshirdi. Bu, cungu avtomobil karxallarini bazar ehtiyacıga tez inkas qaytırıp, məhsulatini tez sürətdə yenilaş imkaniyetigi igi qaldi. Nurğun dövlətlərgə nisbətən etqanda, cungunun yeni energiyalik avtomobilleri şu cayının yeşil tip özgərtiş və kəsib dərəcəsini östürüşünü yeni hərəkətləndirgüş küş bilən təminlidi. Tayland'da cungu avtomobil karxalları şu cayını Yaponiya avtomobillerini quraşdırış bazısının Şərqi Cənubi Asiyadaki tokluq avtomobil yasaş mərkizigi aylandırdı. Fransiyada Xiamen Xiaowu yeni energiya materialları pay çəkilik şirketi bilən Fransiya O&O Groyi şirikleşib qurğan zavod rəsmi iş başıldı. Fransiyanın iqtisad, maliyyə və sənayət Energiya Rəqəmlik İgilik Hüquq Ministerliqinin ministri Roland Raisinçur ul siliş mürasımıda bu zavodni batariya texnikisini tədqiq qilib içiş yenilik yaratışdiki aşqışlıq halqa dəb maqtırı. Bu şerikləşkən karxana Fransiya və Yavrupadiki başqı dövlətlərinin cungo bilən öz ara mənbət yetküzüb, ortaq payda iliş usulü arqılıq birlikdə həmkarlası bulduğalıqını bildirdi. Reuters agentliginin maqalasida mundaq deyildi. Ötken bir neçə ayda cungonun avtomobil yasa sodigarlarının Yevropa karxanları bilen həmkarlaşıp, şu caydaki bikar turgan işləp çıxırış iqtidarından paydalanıp, işləp çıxırış yüzünüşü bağansırı roşanlaşdı. Yevropa bazarı ihtiyacının işçiğe əgişip, cungu avtomobil karxanlarının pişkan elektrileştiriş texnikisi, təminat zənciri sistemisi və rəqabət küçüki igi məxsusatları şu cayda yeni energiyalik avtomobillarını umumlaşdırışını teximi köp tallaş bilən təminləməkdə. Hörmətlik radio anlıqıcılar, şunun bilən bugünkü dünyaya nəzər proqramımız müşahid ayaqlaşdı. Bugünkü proqramımızın dektorları Bəxtiyar Turdu bilən Gülbəkrəm Muxtar, Məsul Muhariri Patigün Muhammed, nəzərətçisi Bəxtiyar Turdu.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ili 9-cu ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuşu məvsimi otur yaş, yaş kadrlarını tərbiyələş kursunun içiliş mürasimi də qılğan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, mühim vəzifələrini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisasladın buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdə ola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldik. Programımızı avalqada ki yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən riyasatçı dostanla Şeringül Toxtay. Bugün programımızda yana qandaq teytimliq məzmunla uğurlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyək qıtanla, davamlıq bizdə bulsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldik. Programımızı avalqıda ki yaxtırıb anlaydıqallıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şerin Gül Toxtayım.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynıki programımız Yenislə bilən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıkimizdə qaysı məzmun layan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Nemiş üçün, operasiya qılınğanda bimar özü imza qoymay, başqılar imza qoydu. Bugün yana təbiət dünyasıdaki körüş səzgüsü ən yaxşı canlıqlar doğrusudu sözləb verimin. Bugün yana qızqarlıq bilimlərdə manlayısla. Bugün yana ösümlüklərə münasibətlik qızqarlıq bilimlərini sözləb verimin. Kongo tozunu biləmsiz? Qanamsa, bugünkü Cahan Sayatımızı başlayıdan boq.
1: Va, Cahan Sayatı başlandı.
0: Qadirlik dostlar, bəlkim bəzdi siz mo, meni operasiya qıldıqan tursa, nemişqi özüm imza qoymay, başqıla imza qoydu, dəb oylap baqan bolışınız mümkün. Bəzlə, əgər bimarının əsuşi cahidi bulmasa, ailə əzaları vakalıdan imza qoysa bu əqılğı muvabıq. Ləkin, bimar oyğaq, operasiya qılmıqan turuqluq, nim üçün özü imza qoysa bulmaydı o deyişim mümkün. Navada ailə əzaları bulmasa, ya ki qol qoyğulu unumasa, bimarını operasiya qılamdı o, qınmamdı. Operasiya qılış adamının hayatı qımunasiyyatlik çoğun iş. Eri, ayali, ata anısı, pərzəntləri, qatarlıqlar, yıqın tuqqalları bolsun mu, ləkin bimarının hayatı aldıda həmisi pəqət başqıla hesablandı. Dövlətimizin qanunu iniq qılıb, bimarının kisəlik əhvalını biliş hüquqi və öz aldığı qarar qılış hüquqi bar deyilgən. Bu, dəl adətə deyildiğən əhvaldın xəbərdar bulub qoşuluşdur. Əhvaldın xəbərdar bulub qoşuluş əsaslıqı mən nimi kəsəl buldum, nimi doğru yedim, operasiyanı qanda qılıdu, bulağı qanç bul ketidu, əgəşmi kəsəliklər bulamdu, yox qatarlıqlarını körüstədiğən bulub, doktor bimarını bulardın xəbərdar qılışı kerek. Həqiqi əhvalını ilgiləndən kiyin, davalaş kerekmi yox, qandaq davalaş, qaçan davalaş kerek, bimar qoşulğandən kiyin, bula andın elib berildi. Əlbəttə, operasiyanın xətri buludu, başqılar yardım qılıb qarar çıxarğandı, bumu yaxşı buludu. Məsələn, operasiya məzgildə bimar bütün narkoz qılıngan bolsa, doktor kisəlik əhvalının burunquğu oxşmaydıqalıqını bayqab, operasiya layısını almaşdırmaqçı bolğanda, bütün narkoz qılıngan bimar bilən fikirləşənməydi. Şuna, qanundumu ciddi əhvalda pəqət özü aldın havalı qılgan ailə əzaları vakalıdan qoşulsu buludu dəb bəlgiləngən. Şunun bilən bilə, qanunda yenə kütülməgən əhvalıqı qarda mundaq bəlgiləngən. Məsələn, bimar öz oşidin kətgən, ailə əzalarımı yendi yox kitib qalğan bolsa, heç kim bimarının orunda qol qoyalmasa, bundaq əhvalda doktorxana bivasılı adam qutqusu boludu. Əxtiləb qanun dəsturda iniq mundaq bəlgiləngən, ciddi əhvalda bimar ya ki onun yıqın tuqqalarının fikrini alalmığanda davalaş aparatının məsuli ya ki hüquq berilgən məsul kişinin təsdiqi bilən münasib davalaş tədbirlərini dərhal yolqa qoyusu boludu. Şuna köpçülük xatırcan bolsa boludu, əgər bimarının rastılı hayatı xəyib yetidiğən əhvalda imza qoyduğan adam buluş bulması qıdın qəti nəzər doktorxan hər vaqt adam qutquzudur. Ləkin, adətdə operasiya qımaqçı boğan bimarınınla qoşuluşu bolsa yetərlik bulmaydı. Bimar öz qoşuluş bilən birgə yenə ailə əzalarının qoşuluşu buluşu gerək. Bunun bilən operasiyada ailə əzalarının imza qoyuşu umumüzik əhvalıqa ilandı. 1994-cü ildəki davalaş aparatlarının başquruş nizamıda operasiya qılışda bimar, ailə əzaları ya ki münasibətlik kişilərinin qoş maqulluqı buluşu gerək deyilgən. 2022-ci ili bu bəlgilmə əməldən qaldırılışdın burun. Doktor xanının ailə əzalarının imza qoyuşunu tələb qılışı qaydı bu iş ili barqalıq buladdı. Hazır mı? Operasiyaya ailə əzalarının imza qoyub qoşuluşu nurğun doktor xanlarda yanılı saxlab qilindi. Əgər operasiyaya pəqət bimar öz imza qoyğan, ləkin ailə əzaları itirab qılmıqan bolsa asalı macra yüz deyirdi. Bulubmu, operasiyanın önümü mülçərgi yetmigən əkvallastı da köpallarda zidiyyət pəyda buludu. Doktor xanığı nisbətdən etqanda, operasiyadan burun ailə əzalarının imza qoyub qoşuluşu kiyin yüz berişi mümkün boğan bəzi zidiyyətlərdən saxlanış üçündür. Əkvaldın xəbərdar bulub qoşuluşda aldı bilən əkvaldın xəbərdar buluş gerək. Ləkin, barlıq bimarlarının həmmisi əhvaldın xəbərdar buluşunu xalab getməkdə. Bir doktor mındaqdı dey. Bəzi bimarlar özünün iğir kesəlgi qırptar bolğalıqını bilgəndən kiyin, qısqı vaxt işçidə qobul qılanmaydı. Şuna, əgər ailə əzaları digili qoymasa, bizmi yəngillik bilən bimarqı uxdurmaymız. Bəlki, bəzi səbəblə bilən bimarqa roi bisim bərmək turub davalayımız. Bu xil əhvalda bimardan kisəlik əhvalını yoşuruşmu məlum nöqtədən etqanda qanundaki bəlgilimləgi uyğun. Yəni, kisəlik əhvali, davalaş layisi qatarlıqlarını bimarqa etqilib olmağanda bimarının yıqın tuqqalırıqı düşəndiriş, həm də onlarının iniq maqulluqını eləş gerək. Bunundan 40 yıl ilgiri bir adamını operasiya qılmaqçı bolğanda çoxum bimarının ailə əzaları ya ki xizmət orunu imza qoyub qoşulışı gerək edir. Kiyin ailə əzalarının qoşuluşudun özü və ailə əzalarının qoşuluşuqa, andın özünün qoşuluşuqa özgürüşkə qədər bimarının özünün fikri barğa əsir mühim boldu. Beijing daşıyosun dotsin Liu Ruishan mondaq dəb görsətdi. Amibab qılıb etqanda biz şunu tunub yetdik ki, bimar öz bədinin egisi. Əgər mənim salamətlikimgə ayalım igi bolsa bu iniqlo toğ.

0: U aldı tərəfdəki məlum arlıqçıdəki cisimlani, hətta kəynidik əkvallarını mu inıq gözdələydi. 9-cisi, tam patmıçıqı. Tam patmıçıqı türdəki canlıqlar keçidə alay dərkət qıludu. Ulanın köz qarçıqı tayaqsıman bulub, nurğun kiçik köşükçüləri bə. Çon kiçiklikini tənşə şarqılıq, nurunun közgü boğan ziyinini azayda alaydı. İnsanlar ay nurda rənglərini asasən pərq etəlməydi. Amma tam patmıçıqı yanılı aciz nur asıda ötkür pərq etəlməydi. Onun rəng pərqləndiriş iqtidarı insanlarınkidən 350 kəsi yuqarı.
1: Bugün biz insanlar hayati duş kilovatqan ən çon təhdid nimə digən temidə toxtalımız.
2: Məncə uruş, çikinci dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılıq, yer şəhərdən 800 milyondan artıq adam yenilə açarçılıq içində durvatıdı.
4: Vaba və muhit bulğunuşumu naidi qorqunuşluq.
1: Şundaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəyə?
1: Tama kiçik iş. Tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.
0: Qadirlik dostlar, bugünkü qiziqarlıq bilimlərimiz yenə davamlıq texnologiyalarda. Adamın qulqı təxminən 3 kilogram ağırlıqdakı nəsəni götürə biləydi. Lakin bundaq desəm sınab yürməm yenə. Yeni doğulğan çocuklara atansı qandaq yeməklik yeyişini öyrətməsə, ular çuqum ölüb gedədi. Siyabilikni umurtqısı bolmaydı. Şoğa onun gayet zor bədəni mo kiçik döşüklərdən ötəliydi. Kiçik ballarının ətiyəs fəslində ösüşü ən tez buludu. Hamildarlıq məzgildə ayolların miyinsi azraq kiçikləydi. Tuğutdan keyin andın əsliqə kelidi. Otur hesab bilan hər bir axlat tuğundan 30 ming çivin tuğulışı mümkün. Vaqt tuyğusu bilan diqqətni yığış otursa da küçlük bağlanış bar. Şölgənin qaynaş nöqtəsi suunun şəssi gitən. Çümülünün öpkisi yok. Bəzidə çüş görgəndə çüç boyğunub getimiz. Bunun səbəbi çüş bək həqiqi bulub getkəndə çoğ minə xətər neyiz qılalaydı. Qosaqdiki bu vaqtmı çüş gördü, əmma çüşüdü körünüş yox bulub, pəqət tegi sezmi və anla sezmili bə. Kök kitinin eğiz boşluqıqa 20 tonu su qaçılıqlı buludu. Likin onun qal qısmının diametri aran bir basketbol çoğunluq çil kilodu. Ananas tərəxtə üsüdüğən meyvəməz. Tırnaqını daim çişligəndə tırnaq qırvıqı sırtqı küşünün təsirdə kəyniqi çəkinidu, yəni tırnaq yüzü kiçikləb gedudu. Marojni toyunuş duyğusunu pəsəydudu. Əgər bir nərs yeb, toyub qilib, yəni davamlıq jigisi bolsa, marojni yeb sınab baxsı boludu. Qızlarının çoğ meyinsidiki tıl ücəyirləri oğullarını gedin 12% köp. Çiş çot qılğanda çiş çotqısı qurğaq bolu şekerek. Şunda qığandıla çiş pasısının tazlaş rolunu ən zor dərəcədə cari qıldırıqlı boludu. Kavavetinin tılımızını ғalite qıp qoysi əmliyyətə tegişi sezimi tüpəyildim boludu. Kavavetin tərkibidiki bir xil madda tıl astıdiki nerv talallarını aktiflaştırıp, tılını yuqarı çastotada titretip, uyuşu sezimini payda qıludu. Qan çıxmağan yarı eğizi texim ağırış mümkün. Heç kim közünü cümüb uzun tüzsizliqdən çıxmayman almaydı. Alaydı məşq qılğan alatımı pəqat məlum arlıqçılı man alaydı. Psixologiya tədqiqatıdan məlum buluşca, çıraylıq adamların köpincisinin mecazı yaxşı bulub ikən. Çünki ula daim başqalarının yaxşı muamilisini qubul qıldı ikən. Süvərək haraq için yaxşı görüdü. Durian meyvisinin mu qızıl rəngliqi var. Kinguru pəqat aldığını qarab man alaydı, arqığı çekinişki amalsız. Mərgənbilik eğiz boşluğudaki alaydı qurulmadan paydalanıp super küp çıxırdı, həm də arılıq və bulonunu doğru hesablab, dərəx ya ki qırğaqdaki haşaretlərini suğu urup düşürüydü. Bazıncı o işti, dünyadaki birdən bir qavaşını bilməydiğən işti. Setkozaurlar bilan zoravan dinozavrlar otursidagi urush faqat kinolardagina ko'rildi. Chunki ular hargizmi bir davrdagi hayvonlar emas. Sesiq puroqni o'lchaydigan birlik bo'lsa AU. Masalan, sesiq paypoqning sesiq puroq darajasi taxminan 430 AU. Lav siziqlarining cho'qqirlashidagi muhim sabablarning biri kalpukni tishlashdir. Chivinning putida 1500 taldan ortiq tam sezguchi tivit bo'ladi. Shunga chivin faqat yemaklikka tushsa-la, yemaklikning ta'mini sezalaydi.
6: Adaş et bağcığı verip 10 kilometre yürüyüp gelmedik.
7: Vay buludu, acayip yakşı.
6: İlgiri tamak yemizde biz düşündük ya da hazır böyle çiniğimizde biz düşündüğüm bulduk bana.
8: Yeni bir kitim oynamdık.
9: Pes küçüğe, pay top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz düşündük. Hazır çiniğ işte biz düşündük. Tağ çoxusu yeni bir az qeyrat qılsamı çıxıdı kəmə. İlgiri bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır da

0: Ayım tankı çıkımı. Salametli giyen bağansır. Yakşı yok git pardon.
1: Tensaklık zorbaylık. Hem meylen çınıkışı ehmiyet bir eyli.
2: Qadirlik dostlar, kündelik turmuşta formal deyit, yani jajuyanni çıkarıp etişinin en önümlük usulü yanıla süpet tekşürüş organlarının tekşürüşünün ötken mahsulatlarını tanlaş. Şunun bilen bir vaqtta köpçilikning kündelik turmuşta tüven aldehitlik mahsulatlarını tanlaşını tavsiye kılımız. Onun başka, derezi içip hava almaştırışının mu formal deyitinin yoktuşta belgelik önümü boludu. Ama dikkat kılışkı tigeşlik şu ki, hava almaştırış vaqtı uzun buluşu. Yana öyüşçi muhitinin yukarı temperatura, yukarı nemlik altını saklaş gerek. Çünkü formal deyit gazının nisbi zışlıkı havanın zışlıkıdın çoğun boludu. Şuna adet kekvaldı formal deyip oltırışıp getirdi. Ama formal deyip asan parlındıgan boğaşka, yukarı temperatura, yukarı nemlik muhiti formal deyipnin tarqılışıgı paydalıq. Vakit jahatın nelip etkanda, yaz pesli bolsa öylənin derizlerini içip daim hava almaştırış arqılıqla formal deyipni çıkırıp etiş ünümüge onay yetkil bulduğan mezgildir.
3: Mən bir çırak. Nur ve yorukluk içide hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdım. Hizmet kılıvatkınızda ekranı yurtdım. Üyengininizde kitabı yurtdım. Şiktin çıkınınızda... Mən fakatla yolunuzun yurtdışını oylayma. Herkes mu kop kuruk oyunu yurtdıp, kamel energiyeni bekarlı sıra kılığım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürün. Kaydışınızı saklayın ben. Beni yurtsız, ben sizni yurtdım ben.
2: Bugün yine özümlüklerine münasebetlik kızıqarlık bilimlerimi söz edip verim. Kadirlik dostlar, Kızılgül'nün hemisi Ertürgül'nün özgergen turumu. Ertürgül bilen Kızılgül'nün asli makani dövletimiz. Botanika noktasını etkanda, Ertürgül bilen Kızılgül, Ertürgül ailesi'ki tabe okşumağın işkikil türü hesaplındı. Karmakı nait okşup kesimu, likin yanılı nahaydi asalla pärk etkili boludu. Küçük yuparmaktan karganda, Ertürgül'nün küçük yuparmakı adette 3 tal etrapıdı boludu. Kızılgül'nün küçük yuparmakı adette 5 taldın 9 talgıcı boludu. Ertürgül'nün qolidagi tikenler bir kadar çoğun bulup, bir boğumda tahminen 3-4 tal boludu. Kızılgül'nün gül qolidagi katlıq tikenler ziş boludu. Ertürgül'nün küçlük pırkı var. Kızılgül'nün pırkı yok diyerlik. Mağa alaydıgan ya ki yötkil alaydıgan ösümlükler var mı? Ba, bu kıl ösümlük su terkibi yeterlik cahide hatırcam ösüdü. Kurgakçılık bulup, su kemçil boğanda o yıldızını tıpıraktan tatıp çıkırıp, yögüşüp bir şarısman cisimge aylınıdı. Şamal yönülüş boyucu minip, su bağcayığı kegende yıldızlarını sozup tıpıraka kırgüzüp, yeni turmuşuna başlaydı. Hayvallada parazit kurutlar bağ, ondak da ösümlükleşti de çok. Elbette ösümlüklerde mu parazitler buludu. Bazı ösümlükler başka ösümlüklerde parazit yaşaydı. Parazitlangan ösümlük tendeki ozukluklarını kubul kılış arkalık hayatını saklaydı. Nemiş için gazanların arka tarafı yukarıya karab durdu. Yopurmağının 10 yüzedeki hücreler rətlik ziş dizilgan bulup, nurgun kloroplastlarını öz içi kalıdı. Bula kaşasımın tokulma dep atalıdı. Dümbe kısmındaki hücrelerde kloroplast az, tizilişi boş bulup, bulusımın tokulma dep atalıdı. O udul yüzüge karğandı yenik buludu. Aldı tarafı kendi kısmı karğandı eğri boğaşka, derek yopurmağları yerge düşkende arka tarafı daim üstüge karab durdu. Qaysi ösümlikler rəng özgərtiş, tüskü kırıştak biyonikilik ıqtıdarğı ige. Afrikanın canıbıdaki bəzi taşlarda şın şıxua dəp atıldıgan bir xil ösümlük ösüdü. Ulanın qilin yopurmaqları rəng və şəkil cəhətdə uşaq taşlarğı oxşaydı. Nemiş üçün beklangan bərəngin yeyişki bomaydı? Kişilər yeydiğan bərəngə onun tügünək qoli. Oğulunun alaydılıqı, boğum aralıqı, çoxlu bıxı və yandıqı bulup yıltızı bomaydı. Bərənginin tərkibidə solanin var. O, adam bedeli ziyallık bir xil alkaloid bulup berengi beklangandan keyin, bıxının etrafıdaki solaninin miqdarı şiddet bilen eşip, adetkidin 40'dan 70 hessigeci yuqur buludu. Adam istimal kılgandan keyin yenik boğanda köngleliş, kusuş, korsak ağırış, iç sürüş, eğir boğanda susuzluluş, kan besimi tüvelleş, nefes kıyılışış, hoşsuzluluş, tartışıp kırış katarlık alametle kör oldu. Eğir boğanda yürek, öpki palaçlılış sebebiden ölüp getirdi. Çoğun daraqtiki yıl halkısı bizge nemin etip bir alaydı. yil halqısı, klimat, astronomiya, meditsina və muhit qatarlıq cəhətlərdəki nurgun uşurunu öz içə alıdı. Tömür dərxinin çiçəklişi nəmiş üçün az uçuraydı? Tömür dərxinin ilmi nami sikas dərxi bulub, yer şarda hazırgıcı saxınıb qalan ən iştidai uruqlıq özümliklərindən biri. Sikas dərxinin çiçəklişi naidi küşlük rayon xarakterə gəyə. O, nəm, sıq, yoruq bulışını yaxşı gördü. Bəziləri ömür boyu çiçəkləməkdü. Tropik bəlbağda ösüdüğən tömür dərəx 10 yıldın kiyin hər ili çiçəkləb meyveləydü. Dalıda izib qalğanda ösümliklərdən qanda quçurlağa erişkili buludu? Əgər dərəxla bək quyuq ösmüsə, adətta dərəx oludun cənub ilə şimalını pərəxləndirgülü buludu. Sılıq tərpi cənub, yəni bir tərpi şimal. Yupurmaqın ösü yönülüşdən pərəxləndirgəndə adətta yupurmaq yüzü cənub tərəpki qaraydı. Dərəxnin yıl halqısın pərqətgəndə, yıl halqısının arılıqı kəngrək boğan tərəp, quyaş nuru yetərlik, dəl dərəxlə yaxşı ösüdüğən cənub buludu. Onu yenə taş yaki dərəx yıldızdiki muxladın pərqləndirgülü buludu. Muxla nəm cayda, yəni kün çüşüdüğən cayda, üsüşünü yaxşı gördü. Əgər dəl dərəxlə quyuq bolsa, adətdə çümül uusun iğizi cənubqa qaraydı. Ətdir, nim üçün aldınqi, otdurhal və kiyinki puraqlarını tarqıtalaydı. Oxşaş bolmağan gül tərkibdik ətirlərdiki xuşpıraq materiallarının parğı ayını sürdü oxşaş bolmaydı. Adətdə aldınqı pıraq ətirini sürtüb 10 minutdən kiyin tarqıldıqan xuşpıraq təpqar oldu. Otırhal pıraq 30-40 minutdən kiyin andın payda boludu. Kiyinki pıraqını pıraşqı 20 saatin 1 saat qıcı vaqt gedudu. Aldınqı pıraqqı təvə boğalırdın, limon, apelsin qatarlıq, limon aldigi türdiki ösümliklə və üst quduz qatarlıq gülgi alaba. Otırhal türüge kırdıqalları yasmen, kızılgül, gül samsaq, Seringül qatarlıq gül türləri və devirqay qatarlıq puraqlıq materiallar. Kiyinki puraqı kırdıqalardan səndəl yağıcı, yəni ax səndəl, dub dərixi qatarlıqlar var. Nemiş üçün qara, qəxvərənli güllər naid az uçuraydı? Özümliklərinin rəngarən çiçəklərinin bir asas roli çanlaşdırıcı aşarətlərini cəlib qılışdan ibarət. Əlbəttə, yeşil, qara qatarlıq köp uçurmaydığa rəngdiki güllər mi var? İlimizin Guangdong, Guangxi, Yunnan rayonlarda bir xil özümlik var. Güli qarı rəngdə buludu.
4: Әр қиттым қойшыларда кішіләнің әхләт ашлығын көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен. Анам мұхит асыраш іштісі. Бұ әр күні сәр саат төтті қызмет қылышыны башлайды. Әр күні 6 километр еліні 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тәрәп қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
5: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
6: Aca, bugün hava ısıq, kürcüttüm su istiyelənə.
7: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğu üçün mühit asıraş kişilərə ehtiram.
4: Ana, cəpa çəkdiniz.
2: Qadirlik dostlar, Kongo tozi bir xil yovay hayvan bo'lib, qirg'avul oilasidagi az uchraydigan turlarning biri. Ular asosligi Afrikaning o'tira g'arbiy qismidagi Kongo o'ymonligida yashaydigan bo'lib, intayn az uchraydigan hayvonlarning biri. Kongo tozining jug'i kichikroq bo'lib, og'irligi 2-3 kilogram keladi. Tashqi ko'rinishi alaydi bo'g'ashqa, ular 19-chi asrning boshlaridalar Yevropada qush darajalik e'tiborliq buyum deb qaralgan. Kongo tozining badan uzunligi taxminan 70 santimetr bo'lib, Yerim uzun quyruqi, uzun boyni və kiçik qanıti onun ən roşan alaydılığı hesablandı. Umumən qılıb aytqanda, erkek Kongo tozunun taşqı görünüşü texmi körkən bulub, beşinin üstədə altın rəngli pəylə çəmbiri qaba. Bədəninin köp qismi kök və yeşil rəngli pəylədən tərkib tapqan. Çişi külrən qonu rəngdə bulub, hazır erkek çisinin taşqı yaptığı qarab pərq ətkəli bulmaydı. Kongo tozi asaslıqı Kongo yamğurluq ormanda yaşaydı. Ula daim çonqur ormanlarda payda buludu. Adətki sayacılarının bayqışı təs. Ular nəm sazlıqlarda və quyuq ormanlıqlarda yaşaşını yaxşı görürdü. Ormanlıqda həyat keçirişki naitin mayır. Onundan başqa ular adətdə bir qədər qorxuncaq, insanlığa nisbətən bir qədər səzgür, yəqinləşiş təs, ilişki mu mayır əməz. Şuna asalla ovçıların oğlışı qovçıraydı. Kongo tozi adətki quş əməz. Ular izcil alımlar tərpidin bir sır dəb qarılıb gəgən. İlim pən sahasadikilərinin ekologilik muhit, köpeyiş və qoğdaş cətki tətqiqatı intayın çəklik. Kongo tozunun kilib çıxışı və özgürüşü doğrusu da hazırgıcı iniq yəkün yox. Şuna alımla onu bir xil tirik taş qatma, yəni hazırgıcı saxınıb qalğan Hiraq qədimki türlərinin biri dəb qaraydı. Kongo tozunun göşi və pəyləri uzundun buyan şu caydiki yerlik ağalılar tərpidin yeməklik və zinnət boyu müsübdədə olunub gəlgən. Bu, onun sanının azib keçidiki asasıq səbəblərinin biri. Şundaq deyişki buludu ki, Kongo tozunu qoğdaş mühim halka, şundaqla canlıqlarının köpkılıqının mühim simvoli.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından buyan linfa hücayrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən süt süzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Adəm ölsə, qərzi tügəmdu. Vaqt bilən müsabıqılışış, aldamcılar bilən pul talışış. Bir yürüş öylə maras qalğan bolsa, akı ini adısınlarqa qandaq bölünüdü. Qayta yatlıq bolğan xotuni burunqi erinin marasını öz xalığanca bir tərəf qılsı bolamdu. Layiq tonuşturuş şirkətinin mülazimeti ölçəmgi yetmək, qarşı tərəf həqni qaytırışını tələb qılıb rət qılındı. Tövənədə qıtanlar proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Adem ölse, qarzı tüyemdu. Həxtar alamdan ötkendin keyin hayat vaxtıdı ki, həxtarlıq Adem'ge əgişib yoxulamdu. Qarız şunun bilan bıraqlı bikar kılınamdu. Yıqında Fujian ölkisi Lianjian aylik xalıq sot məhkəmisi bir qıtımlıq xalıq işçi qarız macerası deylosuğa qarab çıxdı. Çin familik bilan Lin familik yurttaş. Lin familik məbləğ obroti ihtiyacı bilan Çin familikdən 500 man yuan qarız alğan. İki tərəf ösüm toğırsı da yazma hüccət bütüşməgən. Çin familik ayrım-ayrım halda 2017-ci yili 1-ci ayının 16-cı günü və 2017-ci yili 1-ci ayının 19-cu günü Lin familikə 300 min yuan və 200 min yuan hesabat yötkəb bərgən. 2018-ci yili 2-ci ayının 23-cü günü Lin familik Çin familikə 80 min yuan hesabat yötkəb ösüm dəb izahat bərgən. Çin familik 2028-ci yili 9-cu ayının 19-cu günü aləmdən ötkən. 2025-ci yili 5-ci ayının 15-ci günü Şaoqin Qatarlıqlar Çin familiyinin qanuni varisi sübütüdə Lianjian aylik sot məhkəməsi dəva qılıb, Lin familiyinin qarız pulunun dırını qaytırış həm ösümünü töləşini tələb qılğan. Lin familiyik sotqı kilib dəvağa qatnaşmıqan. Lianjian aylik sot məhkəməsi qarab çıxış arqılıq, bu diloda qarz bərgüçi Çin familik vəfat bolğandan keyin Şaoqin qatarlıqlar birinci rətdiki varis buluş sübüti bilən Çin familiknin həxtarlıqıqa qanun boyca varislik qılış hüququdun bəhirman boludu. Lin familikdən həxtarlıqını təşəbbüs qılısı boludu. Hazır Şaoqin Lin familikdən 500 min yuan qarz pulunun dirini qaytırışını təşəbbüs qılğan. Bunun qanun asası bar, qollaşqı boludu dəb qarğan. Ösüm toğrusu da Lin familik gerçə 2018-ci yili 2-ci ayının 23-cü günü Çin familikə 80 min yuan hesabat yötkəb bərgən, həm ösüm dəb izahat bərgən bolsumu, ləkin Şaoqin qatarlıqlar təminləgən dəlil ispatlar talışvatqan qarız pulunun konkret ösümünü bütüş əhvalını ispatlab bərəlmədi. Şuna talışvatqan qarız pulunun ösüm nisbitini inıqlaş təs. Ösüm pütümü inıq əməz dəb qaraş gerək. Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin xalıq işçi ilim verim dilolarını sot qılışda, qanunni tədbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğırsadiki bəlgilimizinin 24-cü maddəsinin 2-ci tarmıqıdiki alaqıdar bəlgilimlərgə asasən, təbii şəxslər arsadiki ilim verim, ösüm pütümü inaq bolmağanda, qarız bərgücü ösüm töyləşini təşəbbüs qılsa, Xalıq Sot Məhkəməsi qollamaydı. Şuna talaş tartışdıq qalğan qarız pulunun 2018-ci yili 2-ci ayının 23-cü günüdün keyinki ösümünü bu sot məhkəməsi qollamaydı. Ləkin Lin familik töləb olğan 80 min yuan pulunu isabat yötkəş cəryanıda ösüm dəb izahat bərgən. Onun üstüge pul sonmasının qarğanda qanunda bəlgilənən ösüm nisbitini qoğdaş dairisidin halqıb kətməgən. Bunu talışvatqan qarız pulunun şu məzgildiki ösümü dəb bekitişki boludu. Qarız pulunun diridin tutup qelişqi bolmaydı. Şunun bilən sot məhkəmisi Lin familikni bu hüküm küşkə iyi bolğan kündün başlap, 10 gün işçidə qarız pulunun diri 500 min yuanı qaytırışqa hüküm qılğan. Həxtarlıq mal-mülük hüququnun bir xili bulub, varislik qılış xarakterigə iyi. Həxtar ölüb getkən əhvalda onun hayat vaxtada iyi bolğan qanunluq həxtarlıq hüquqi mirasının bir qismi bolu sübüti bilən həxtarının ölüb getişi bilən yok almaydı. Adem ölsə qarız yoxuludu degen qaraş mövcud əməz. Şuna əxtar ölgəndin kiyin əxtarının varisi əxtarlıqqa varislik qılsa, həm qarızlarqa hüququnu təşəbbüs qılsı bu.

qilsadimi? Xalq sot məhkəməsi miras içidiki öy, işləb çıxırış materialları və alayidi kəsiblər ehtiyaclıq bolğan mal-mülüknü bölgəndə onun işlətiliş önümüyə paydalıq boluş və varislarının əməli ehtiyacıqa asasən varislarının mənbətiyə tən əhmiyyət bərgən asasda bir tərəb qılsı boludu da bəlgiləngən. Demək, miras bölgəndə mirasının xarakteri və işlətilişiqə asasən mirasının əməli önümünü toluq cari qıldırış gərək. Bu dilo misalıdiki əməli əhvalıqı birləşdirib qarğanda Niuyun öydə uzun yıl turmuş keçirgən. Şunun üçün onun Niuyunğa təqsim qılınışı, həmmin ərsinin rolunu toluq cari qıldırış prinsipiqa uyğun. Niumin və Niuviyğı bölündüğən qısmıqa kəlsək, Niuyun öyünün bazar bahasıq asasən onlarqa muvabıq toluqlımı bərsib oludu. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1130-cı maddısı da mundaq deyilgən. Bir rəddiki varislarının varislik qılıdığan miras ölüşü umumən tən bolışı gərək. Miras bölgəndə turmuşda alaydı qiyinçiliqi var, həm əmgək iqtidarı kəmcil varislarga itibar veriş gərək. Miras bölgəndə varislik qılınğıcı aldıda asaslıq beqiş məcburiyyətini ada qılğan, ya ki varislik qılınğıcı bilən billi turmuş keçirgən varislarga köprək bölüşkü boludu. Miras bölgəndə beqiş iqtidarı və beqiş şəraiti bar turub, beqiş məcburiyyətini ada qılmağan varislarga bölünmüsə, ya ki azıraq bölünsü boludu. Varislar kengişib bölüsə, miras tan bölünmüsü mü boludu? Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1156-cı maddısı da miras bölüş işləb çıxırış və turmuş ehtiyacıqı paydalıq boluşu, mirasının önümüyə ziyan yetküzməsliki kerek. Bölüş əbsiz bolğan mirasını bahağı sunduruş, layiqı da toluqlımı beriş, ya ki ortaq iqdarlıq qılış qatarlıq usullar bilən bir tərəb qılsı boludu deyilgən.

hüquqi bolmaydı. Gavlanın qaytı yadlıq bolışının öyni bir tərəb qılışıqa təsir yetiş yetməzdiki, bu deyil o misalıdiki yadroluq məsələ. Həqtələb qanun dəsturuda, ərxotun işkeyləndən biri özü varıslıq qılıb erişkən mal mülükni bir tərəb qılışıqa hüquqluq. Hər qanlıq təşkilat ya ki şəxsinin arılışıqa yol qoyulmaydı da bəlgilənkən. Şununqa asaslanqanda, gavlan öyni bir tərəb qılışıqa hüquqluq. Məyli ilgili valsun, işlətsun ya ki satsun, hər qandaq şəxsinin arılışış hüquqi bolmaydı.

Layiq tonuşturuş şirketinin mülazimeti ölçemge yetmey, karşı taraf haqni qaytarışını talep kılıp ret kılındı. Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonluq Xalq Sot Mehkemesi bir muhabbetlişiş ve toy kılış mülazimeti toxtami macerası dilosini sot kılıp ayaqlaştırdı. Sot Mehkemesi bu mürəssə kılış arqılıq istimalcı üçün adaletini yakıladı. Şundaqla muhabbetlişiş ve toy kılış mülazimeti kəsbige agaqlandırış signalı verdi. 2025-ci yili 7-ci ayda Wu Familik Ürümçidiki məlum Tor Taratqo şirketi bilən muhabbetlişiş ve toy kılış VIP əzalar mülazimeti toxtami imzaladı. Toxtamda muhabbetlişiş ve toy kılışını dəlcə aydın maslaşdırış, obikit bilən körşişke kiliştiriş, birgi bir məxsus mülazimet kılış iniq yazıldı. Wu Familik bir qitimdila 5580 yuan mülazimet haqqı töylədi. Amma Taratqo şirketi təmiligən mülazimet Wu Familikini bəklə ümitsizləndirdi. Uçurda saxtılıq bulub, körüşüş obyektinin ya ki kəsib uçuri saxtı bulub çıxdı, ya ki sörtü bilən özü mas gəlmədi. Mülazimeti kəmcil bulub, körüşkəndə qarşı tərəfdən könlü cahidə əməz, heç qandaq pikir almaşdırış arzusu bulmadı. Onun üstüyə Taratqo şirketi bütün musabidə özünü yuşurub, həm pikir almaşdırmadı, həm maslaşdırmadı. Ehtiyaç udullaşdırılmağan bulub, bəzi körüşüş obikitleri başqa cayda həm ürümçüge kilib tərəqi qilish məxsidi yox idi. Taratqo şirketi işdən burun ən negizlik cörtallaş təlifini mu inixlamağan idi. Gərcə, dəl cayda maslaşdırış deyilgən bolsumu, axırda yenilə əpləb-səpləb iş görüldü. Açıqı kəlgən Wu Familik Taratqo şirketidin həxni qaytırışını tələb qilib rət qilindi. Şunun bilən o, şirket üstüdün sotqı dəva qilib, barlıq mülazimət haqqını qaytırıb verişini, həm dəva xıracatını üstügə elişini tələb qıldı. Dilo paketinin iniq, talaş tartış sonmasının köp əməsliğini gözlə tutub, Sot Məhkəməsi qanun boyca az somluluq dəva tərtibini qollanıb, bu diloni sot qıldı. Sodiyə iki tərəfinin maqulluqını alğandın kiyin mürəssəyə təşkil edi. Sodiyə iki tərəfgə Cunha Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəstorudigi toxtamlı ada qılış, toxtamğa xilaplıq qılış cavabqarlıqı, vasitçilik mülazimidigə alaqadar bəlgilimilərini maddımı madda çöndürdü. Taratqo şirketigə həq alğandın kiyin səmimi buluş prinsipiqa əməl qılıb, münasib mülazimət bilən təmmilişi kerəkliki. Toxtamlı ada qılışda nuxsan bolsa, qanun boyca toxtamğa xilaplıq qılış cavabqarlıqını üstüge edişi kerəklikini iniq çöndürdü. Wu Familik'ə Taratqo şirketinin toxtamlı ada qılğan məzgilidə bəzi aldınqı basquşluq xizmətlərini işləyəliki, müvafiq ticarət tənərxi mövcud ikəliki, onun dəva təlibi uğurluq bolsumu yenilə aqılanə közlümü bolışı gərəklikini körsətdi. Bir məhəl qanunu çüşəndürüb, qaydını aydınlaşdırğandın kiyin Wu Familik yenilə Taratqo şirketinin mülazimətini azaytib ətkəlikidən narazı bolğan bolsumu, onlarının qılğan bir qısım xizmətlərini İtiraf qılıb, həqni muvafiq qaytırışını tələb qıldı. Taratqo şirketi mülazimətdə həqiqətən nuxsan varlıqını itiraf qıldı. Lakin ticarət tənərxi bisimi iğir bolğaşqa, toluq somluluq pulunu qaytırışqa bərdaşlıq verilməydiqallıqı, bir qısım pulunu qaytırışını xalaydıqallıqını bildirdi. Axırda Sodiyə istimalçının hüquq mənfəti bilən karxanının normal ticarət əməliyyətiyə tən itibar verib keliştiriş layihəsini oturğu qoydu. Muşu asasda Wu Familik bilən Taratqo şirketi öz ixtiyarlıqı bilən mürəssə kilişimi hasıl qıldı. Taratqo şirketi Wu Familikə nəx meydanda 10 min yuan mülazimət haqqını qaytırıb bərdi. İki tərəf şunun bilən

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşyarda ayaqlaşdı. Programımızda mühariri riyasetçisi Kırışdürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmullar Şincan qanuncılar

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldigining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

Hörmətlik radio anlıqıcılar, altının bahası düşkəndə altın bazara nəx meydanıda tövən bahada altın setib alğılı bulandı. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətlərdə buludu. Yaqında altın bazarı bir qıtımlıq küçük tanışajını kütüb aldı. Londondaki nəxmal altınının hər unsiyası 4000 dollarlıq ötkəldən bözüb düşdü. Dövlət içindeki Şanxay altın bahası Moskadəmdə hər gramada 880 yen ətrafıda baha ilan qıldı. Bir məhəl yuxarı pəllədə turğan altın bahası axırı boş yaşdı. Bu, uzaq məzgil qarab turğan bir qısım istimalçılar və məbləğ salğıçılarına ayacanqı saldı. Ondaqda hazır qol silib, altın toplu ilişdən köznək məzgili mu? Altın bahası zor dərəcə düşkəndən kiyinki bazar əhvalını igələş üçün, muxbirimiz Beycin şəhəri Şiçin rayonudiki Səybəy Zibzinnət boyumları başdukun nəx meydanı ziyarət qıldı. Bahası düşürülgəndən kiyinki tor sırtıdiki altın istimalının əqiq əhvalını çök şəklə təşirib tətqiq qılmaqçı boldı. Səybəy başdukunu da, xeridarlar bisq bulğan qızğın rayonlar bilən, xeridarlar yıqın barmaydıqan rayonlar soğuk rayon bulub, körünərlik ayrılğan idi. Bu yılın aldınqı 20 yıldaki altının yüzlünüşü nəzər salsaq, altının bahası yıl 5-də ızcıl örləb, bazarda örləs kəypiyat yuxarı götürülüb. Məbləq siliş, istimal qızğınlıqı xoş alət örləgən idi. Uçaqda altın muqum payda alıdıqan, ziyan tartmaydıqan xəyibdün saqlanışdan yadroluq mülki edəb qaralğan idi. Adetki istimalçılar şamalığa geçip, altın zübzünnet boyumlarını silip algan. Türlük məbləğ salıçlarımı bəs-bəste zor məbləğ silip, burulaşdırgan idi. Altın bazarda umumi cəhətli yekki tərəflimli küçü işlək qızğın vəziyyətlə mayan bolğan. Üçüncü aydın başlap, bazar yönülüşdə astasta burulaş hasıl bulup, altın bahası örləş vəziyyətini axırlaşdırıb, sıcıl davalğıb tövəlləş əndisini açdı. Adetki istimalçılarga nisbətən etqanda altın bahasının çüşüdükə ən bivasta özgürüş, altın zibzinnət boyumları istimaltan nərxinə tövəlləşi boldu. Bazar çoğun təxsidikə altın bahasının davalğışı ən axırda xandaq şəkildə nəxmeydan istimal mənzirisi, istimal körünüşüge çüşüdü. Altıncının axırıdaki bu kündə muhbir məxsus ziyarət qılğan Şiçin rayonu Səybəy zibzinnət boyumları başlıqına gəlgənə də, Beycindəki konmarkılıq bu altın setiş meydanı buluşubdu bilən, Səybəy zibzinnət boyumları umumi dükkanının xeridar iqiminin özgürüşü, hazırkı altın istimali və məbləğ siliş bazarının həqiqi qızğınlığını əks etdirdiğən bir eynək qaynanqan idi. Küzüşümüzgə əsasən Səybəy zibzinnət boyumları baş dükkanı cəmi 4 qəvət bulub, altın zibzinnət boyumları, yaqut, qaçdışı, məbləğ silib qaytırıb seti öyləş qatarlıq türlük altın 3 mərvayət kəsiblərini qaplıqan ikən. İstimalçıların taqaş, məbləğ siliş, yığıb saqlaş qatarlıq ihtiyacını qandıralaydı ikən. Dükkan qəvətlərdə iki qutubu bölünüş, əndisi inir şəkillənən idi. Dükkanın birinci qəvəti yadroluq altın istimal rayonu bulub, altın zibzinət boyumları, altın zinnət boyumları, altından yasılğan toy mürasim bu münasibətlik ərxil boyumlar bilən dolğan idi. Bu yadroluq məxsus rayonlar mərkəzlik orulaşdırılğan. Şundaqla pütkül xeridarlar ən köp rayon. Nəx meydanda birinci qəvətdəki körgəzmə zalda adamlardan intayın köplüğünü, hər qaysı zibzinnət boyumları pokinin istimalçılar bilən lıq tolğanlığını, kündülük gerim boyumları, uşaq zibzinnət boyumlarını tallaydıqan yaş istimalçılar, toy qılış təyərli qılvatqan yaşlar, yenə qədim kusulda altın yaxşı körüdüqallar, tizib qoyduqan boyumlarını setirilib, öyəgilib saqlaydıqan xeridarlarının varlıqını görgülü bulatdı. Mal setibiləş yol başlıqçıları bütün cərgəndə aldıraş bulub xeridarlarıq toxtuma yeni pasullarını tonuşdurub atatdı. Birinci qəvətdəki avat mənzara bilən roşən siliş durumu bulduğunu dükkanın ikinci, üçüncü qəvətindən ticarət əhval idi. İgilinişcə, dükkanın ikinci qəvətdə əsaslıqı almaz yaqıt məhsulatları setirilirken. Üçüncü qəvətdə bolsa əsaslıqı türlük qaç tez məhsulatları setirilirken. Ziyarət cərəyanı da bu iki qəvətdəki körgəzmə zalıda xeridarlarına aid az ikəlliğini, köp qısım pokelərinin aldığı bir adamdan berib qalmaydıqlığını, fəqat andı sandı xeridarlarından aldırab tinəb aldığını ötüb getib atqalı,

qalganlığını, umumi keyfiyatdan çöldürüp qalganlığını bayqan edik. Fukeylardaki mal sütürülüş qiteşli qılıqçı xadımlar öz orunda növetçilik qılıp mallarını rətlav atqan bolub, birinci qəvetki qıstançılıq, qaynam taşqılıq bilən zor pərəxilinib duraddi. Dukkanın 4-cü qəvetide asaslıqı türlük məbləq siliş, türüdeki zıxçı altın, altını qaytırıp setiviliş, altın almaştırış qatarlıq kəsiblər ticaret qılındıken. Altınqı məbləq siliş sözüsü qadroluq bazı bolu süptü bilən, şundaqla bu qitimki altın bazı şiddet bilən çükənin kiyin ki, dukkanın yeni bir qızlıq noxta rayonuqa aylanğan. 4-cü qayt getib gelginimizde nəx meydanda oxşaslı qaynam taşqılıq çümgən mənzir görülgən bulub, bu yerin avatlıqı xuddi birinci qayvatki zübdüzünət setiş ubaqsız rayondakilər bilən oxşas bulğan idi. Nurğun məbləq salğıçı, zıxçı altınqı məbləq siliş bahası rəsmiyyət haqqı ölçümədən məsləhət sonra vatatdı. Yəni bəzi istimalçılar məhsulat tallaşını tamamlayıp Phuket aldığı talon küsüb pul töləb tüşü vatatdı. Umumi sod keyfiyyatı intayın callıq idi. Zıxçı altınqı məbləq siliş tən qədəmdə callandı. Bu qitim altının bahasının şiddet bilən çüşüb getişi istimalçılarda tövən bahanı köçürüb kiliş oyun payda qıldı mı yox? Şəhər ahalısı Van xanımının eytişçə, o bulturdan başlap altın bahasının yüzlənişki davamlıq diqqət qılıb gəlgən bulub. Izçıl mapı qol siliş pürsünü kütüb gəlgən ikən. Bu qitim altın bahasının çüşüşü onunqa altın sitiliş oy payda qılgan. Onun qarışça, mülük təqsimləşki maskeladığan zıxçı altın, altının ETF siliş durğanda o altın zübzünnətlərini taqajın etiqim yaxşı görüdükən. Məli payda alsun, ya ki ziyan tarsun, işqilib əmmisin taqıya alayman. Mən əsildilə altın zübzünnətlərini taqajını bək yaxşı görmən, deydi o. Beycan Saybay zübzünnət boyumları başdokunanın şu gündeki altın bahasının hər qramının 1225 yöndən baha qılıb sırt setilgallıqı taxtlarda inə qizilgan idi. Tılgı ilişk arz edigini şu ki, dükkanı təkşürüş cəriyanı da tor sırtıdaki altın dükkanlarından terminal setiliş bahası bilən Şanxay altın çoğun bazarının bahası yenilik ayat zor baha pərq barlıqı bayqan idi. 6-cının 26-cı günü Şanxay altın çoğun bazarının bahası hər gramı 880 yön ətrafı da bağı çüşkən idi. Lekin Saybay zibzinət boyumları dükkanıqa ves kesilgan altın zibzinətlərinin asasi altın bahası yenilə hər gramı da 1225 yönlik bahan saqlap gelgen idi. Bu ikisinin hər gram baha farkı 300 yöndən aşqan idi. Bu əhval qarta müxbir istimalçılar idi bilən nəx meydandakı dükkan xizmətçilər xadımlardan məsləhət sorudu. Xizmətçi xadım düşəndirib mundaq dedi. Şanxay altın zibzinət boyumlarının çox təxsilik bahası, əməli sodu bahası. Tor sırtıdık altın zibzinətlərinin terminaldık setiş bahası mükemmel kəsb zənciri tənlərxini öz çıq alıdı. Altın kanını qeziş, xam materialını saplaşdırış, pişiqləb işləb çıxırışdın, yəni dükkan ticareti setişdin ki, kapalətkicə, hər bir halqıqa zor mıxtar tənlər selinmiz getirdi. Bunun başqa, altın zibzinətlərinin qolu nərə haqqı, umumi altın setiliş tənlərxini texim östürü etirdi. Nəx meydanı ilginlikçe, dükkanlıkı barlıq altın zibzinətlərinin əmmisi də asasi altın bahasıdan yuqara ayrım işəq ilən edikən. İşəqi ölçümü, hünər sənətinin mürəkkəblik dərəcisi, pason layihəsi, yasaç qiyinlik dərəcisi asasən dərəcəyə ayrıl edikən. Bəzi hünər sənəti nəfis zibzinətlərinin işəqi bahası intayın yuqar işkən. Məsələn, Phuketki bir məxsus altın zəncirini körüb bahasını sorğanda, yekki məhsulatının iğirliqi 25,185 gram bulub, Qol hünər tənərxila 8890 yenge yetken. Sundurup hesablığında otturca qol hünər haqqı hər gramıqa 300 yenden doğru gelgen. Birinci qəvətdiki altın zibzinətlərinin yuqur üstək bahasıqa oxşumaydığını, 4-cü qəvətdiki zıxçı altınqa məbləq silişinin baha bekitiş əndisi umumi bazar əhvalıqı maskil edikən. Bu mu məbləq salıqçılarının toplaşıb tallab setibilisi qadroluq səbəb ikən. 4-cü qəvətdiki məbləq siliş məxsus rayondan iqilinişcə, Saybay məbləq salğan zəxçi altın bahası Şanxay altın bazarının umumi bahasıqı qatdıq əgişib dağılıb durudikən. Yuqur somuluq marka üstək bahası bulmaydikən. Fəqət zıxçı altının qram iğirliqi asasən pələmpəsman rəsmiyyət əqqə ilənidikən. Qram iğirliqi xanç çoğun bolsa, yekki sodunun tənərxiş öncü tövən buludikən. Otdıra uzaq məzgillik mülükdən təqsimləşkə texmə maskil edikən. Yıl içi də altın bahası zor dərəcdə çəkindi yedişki buludu. Bu yıl birinci ayda Şanxay altın bazarıda yıl içindeki çok kıymet her gramı 1250 yönden eşip getken bulup, tarihteki en yukur seviye yaratılgan idi. Ama bu kitim muhbirimiz makale vetkenge kadar Şanxay altın bazarının her gramının bahası 880 yön etrafıya düşüp kalgan. Kısıkını 5 aydın köprek vakitte her gramının bahası da 350 yönden 370 yönge baha tanışılgan. Xalqara bazarda London'un nəxmal altını yıl içindeki yukur noktu bulgan her unsiyası 5600 dolar etrafıdan Ən tuan bolğandı ki, 3960 dollar

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Aqli iqtidarlıq texnika arqılıq bədən çeniqtoruş mənzərisi barlıqı gəldi. Muxbirimiz Şeringil Toxti bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Aqli iqtidarlıq texnika arqılıq bədən çeniqtoruş mənzərisi barlıqı gəldi. Yaqında 43-cü növətlik Cungu Xalqara Təntərbiyə Buyumları Körgəzmisi Fujian Şamında ayaqlaşdı. 4 gündə 170 min adam qeydimdən artıq tamaşıbın kütü ilindi. Bu növətlik təntərbiyə körgəzmisi də əxli iqtidarlıq məsulatla bəs-bəsdə körgəzmi qılınıb, texnika arqılıq bədənçinik duruş mənzirsi barlıq gəldi. Kəsb yuğurma mülazımıdı qolaylıq həm səmimi bulub, təntərbiyə məsulatlarını texim yekişçalıq eyi qaldı. Bədənçinik duruş teximi əxli iqtidarlaşdı. Bədən haltını analiz qılış toqladı, üskünləni optimatik tənşiş, ilmi bədənçinik duruş puxta texniki terekiyi eyi boldı. Bu növətlik təntərbiyə yərmənkisidə Asiya Tinç Okyan rayonu bədən çeniq duruş və sağlam durmuş körgəzmi rayonunun külümü ən çoğun bulub, dövlət içi sırtıdaki birinci səbdiki danlıq markala və yeni karxalla bu yəgəcəm buldu. Bədən haldını analiz qılış doqladı qatarlıqlarını sınab yıqışqı buludu. Kəsbi yürək öpkini sınaş 20 saatı tamamlandı. Küş üskünləri hərəkətkə əgişib optimatik tanışladı. Şuxa Təntərbiyə Körgəzmi rayonu aldıda yuqarqı türlə uzun ücret bulub, bir qatar yenilikla nurğun tamaşı bilanı cələb qaldı. Biz bədən haltını təhliqliş, oksigenlik məşiq, küş məşiqini birləşdirib, hər qaysı halqıladiki qatıq detallarını tutaşdırıb, bədən çeniqtiruş yib qalqısını şəkilləndirimiz. Şuxa Təntərbiyə Paycəlik şirkətinin muavin lideri Şiyun Mundaq dedi. Sistema işlətkücünün salamətlik əhvali, muskul küçü qatarlıqlağı asasən məşiq layihəsi tüzüb, üskününün küçlüklük dərəcəsini hərəkətçən tanışaydı. O, yan telefon qollanmasını körsətkəş mündaq dedi. Hər qitimlik çeniq işsallıq məlumatı vaxtı dışıqı bilinidu. Keyin qitimlik layihə hasıl boğanda, aldınqı qitimlik sallıq məlumatın paydınlıb, uzun liniyəlik əstə saqlaşını şəkilləndirib, ilgirləşini köygeli. Bədən çeniq duruşunu texmi hərəkətləndirgüş küşki iqə qığılıb oludu. Şiyan Veysu əxli iqtidarlıq pəntexniki körgəzmi ornumu oxşaşlı qızıb getdi. Bu karxana sağlamlıq sağlıq məlumat mülazimədə də közgü körüngən bulub, nurğun qatıq detal zavudları bilən həmkarlaşdı. Karxananın yuqarı dərəcəlik şeriki Sun Shaolin, xeridalağa 3D-lik adam bədni təsvir köçürüş üskünüsünü körsütüş bilən aldıraş bob getdi. O mındaq dedi. Elgiri çiniqiş üyidə bədən ölçəşdə pəqət abstrakt sallı ba idi. Hazır, törük yanğı iyiliş, igizbəs mörü qatarlıq bədən haldırki məsirlənimi köyülüb oladığım boldi. Əxli iqtidarlaşdırış, sallıq məlumatlaşdırış arqılıq bədən çiniqdırış mənzirisini barlıq kəldürüb, ilmi bədən çiniqdırış və turmuş sağlamlıqını texmi puxta texniki tərəkiki iyi qaldı. Elgiri biz nukul qatıq detal üskünləri yasaş sodigiri idiq. Hazır Şuxa tipini özgərdib, ilimpən hərkəti mülazimət sodigiriga aylandı. Şeyonu tanışdırışca bu yıl birinci pəsildə Şuxa təntərbiyəsinin yeni tipdiki əqli iqtidarlıq məsulatları çət əldi kən alqışqı erişib, ticaret kirimi bulduruqı oxşaş məzgildəkidin 67% aşqan. Mülazimət texmi inçikiləşdi. Yenilik yardılıb, kişilərinin bir cayda çiniqişi qolaylıqlaşdı. Təntərbiyə yərmənkisi təntərbiyə buyumlarını körgəzmi qılış közniki bulublu qanmay, yana kəsb almaşdırış süpsi. Yürüşləşdürüb ötküzülgən 5-ci növətlik tənhərkət boşluğu işiğini da tənhərkət boşluğu qımmetini qaydı yardış. Alaqı toru süpsi təntərbiyə istimalını canlandırış qatarlıq temala qızğın münazırı qozgadı. Qiyağı yamışış tənhərkəti yıqınqı yılladın boyan şəhər tənhərkətinin yeni modasığı aylandı. Banan qiyağı yamışış kulubu dokununun orni, soda sarıyı, məhəllə, işbeciriş rayonuqı yıqın boldu. Banan tik qiyağı yamışış kulubunun məsulü xauçin mundaq dedi. Qiyağı yamışını kişilərinin kündürük turmuşuqı sığındırışını ümit qılımən. Karxana abuntlarının hərkidi və çoğ sallıq məlumat analizığı asasən köptürlük yenilik yardış mülazimidi bilən təməllədi. Məsələn, Tiqiyağı yamışış meydanının yeniğe ovasız orun təsis qılıb, həvəskarlarının xizmətini vaxtıda bir tərəf qılışığı qolaylıq yaratdı. Tiqiyağı yamışış qoşulğan bədən çeniqtiruş, qoşulğan part setiş qatarlıq mülazimətlərini yolğa qoyub, kişilərinin bir cayda muqum çeniqişiğa qolaylıq yaratıb bədi. Internet tori sallıq məlumat analizığı asasən, tor sırtıdiki mənzərini toğru maslaşdırıb, tənhərkət turunun istimalcılığa boğan yıqınlıqını körnərlik aşırdı. Bu əndizi oxşayışla tən tərbiyyə musabıqları mas kilidu. Marafonçu yürüyüş musabıqısının kiyin elektronluq sodu süpüsüdiki pəyi sozuş, uğulaşqa alaqıdar izdəş mıqtari körnərlik aşırdı. Meydan turmuş tənhərkət bədənçinlik duruş kəsbinin məsuli Şivin Mundaq dedi. Biz musabıqı yoluğa birləşdirib, yerlik su digərlərini təvsiyə qılıb, istimalçılarını toğru mülazimət bilən təminləyimiz. Cungu Təntərbiyə Buyumları Kəsbi Birləşməsi Tənərkət Boşluğu Məxsus Komitetinin baş katibi Cangçıq Mondaq dedi. Torda dəl cayda oquzuş və tor sırtıdiki körnüşdə yenilik yardış, həqiqi tənhərkət körnüşüqə mülazimət qılavadıdı. Alaq toru süpsi əməli meydanı saraylağı mülazimət qılıdı. Texnikdə yenilik yardış,

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Nime üçün avatan şükür içilsila paşa adem çakmaydı? Bu xbirimiz Mehliya İbrahim bu haqda düşünce verirdi.
1: Yazda adamni en bir yaram kıladığını asasen tün nisbi bulup uxlaşkı tayarlı kılıvatkanda kulak dövdün tuyuqsız, gongulduğun avazının anlayışı buluşu mümkün. Siz çırağını üçürsünüz, o payda buludu. Siz çırağını yandırsınız, o yokap getirdi. Bu ehval toxtumay qaytılındı. Qoğraqlıq saatte mi dəl vaxtıda yüz berdi. Bu çağda nurgun kişiler ixtiyarsız hava tanışıqışının temperaturasını bir neçə gradus tüvəlleti veydirdi. Kişinin ayran kaldırdığını şu ki, bunda qığanda paşa hakikaten uçuştun toxtap kalıdı. İlgiri mən bu paşa soğuktan korkup, tonlap keçip getirdiğin oxşaydı dəb oylaydım. Keyin bazı materiallarına tekşürgendin ki, hakikaten tonlap keçip getişke qarğanda köp mürekkep həm qızqarlıq şikayelikini baykadım. Paşa tipik muhitki tayiniş tipideki mahir. Paşa özgürüşçan temperaturlu hayvan, soğuk kallı hayvan dəb matılıdı. Ula özü muqum bədən temperaturası asıl kılanmaydı. Bədənin temperaturası, metabolizm sürüti, hərkət önümü qatarlıqlarının həmmisi, ətrapdiki muhitinin temperaturasıqı əgişib mağudu. İnsanlar tonulğandı kiyim giysə, titrəb ısıqlıq asıl kılalaydı. Lekin paşa onda qəmiz. Muhit temperaturası tüvəllisə, onun pütkül fiziyologiyelik sistemisi xuddi yan telefonun toki yetişmigendek, optimatik alda tok tejash endisiga kirdi. İlmi tədqiqatlardan məlum bolishicha, paşa ən jıllıq, köpeyiş iqtidarı ən küçlük, çıxış arzusu ən küçlük boğan temperatura arlıqı təxminən 28 Celsiya gradustan 32 Celsiya gradusqıcı bulur ekan. Bu temperaturda ulanın uçuşu çaqqan, orun bəlgilişi toğru bulup, makan egisini izdeş iqtidarı yuqur bəlgi çıxır ekan. Muhit temperaturası 23 Celsiya gradustan tüvəllisə, paşının metabolizmi körünərlik astılab, inkasımı astılab getir ekan. Uçuşu taq tuqıl işid ekan. Nişan izdeş arzusu mu zor derecede acizlap getirirken. Gepnin uçuğun etkanda, onun sizni çeku ağısı yok emez, belki tüven temperatura onun sistemisini kısıp koydu. Uçalmaydıgan paşa, adam çakalmaydı. Paşının uçuş iktidari aşaretler dünyası naite küçük hesaplandı. Ulanın kanıtı sekundluğu 450 kitimden 600 kitimgece tavırındağın bulup, kökrek muskulunun alaydı kozuqtış mekanizmiga taynıp, bu xil yukarı çastotluk tavırınışını işe aşırdıken. Ama bu xil adetin taşkırı küçlük uçuş iktidarının bir aldıngı şartı ba. O bosumu temperatura yetelik bulu şey kerek. Uçuş muskulunun kıskırış ünümi bivasta temperaturunun təsir koşturaydı. Temperatura tüvallisi, muskullarının kimilik reaksiya sürütü tüvallab, kanatının tavırınış çastotisi ve küçü tüvallab getirdi. Tədqiqatlarda görsülüşçe, temperatura tüvalligende paşa uçuş, hatta asasi hareket iktidarını mı yoktu degen. Uçsu mu? Çakkan uçalmaydıgan paşının mu təbiyle sizin bədininizge dəl cahidi qunub, əcəllik zərbini orullaşqı amalı yok. Teximi muimi, onun yol başlaş sistemisi kardın çıxıdı. Paşa sizde tepişte təli gəməz, belki bir yürüyüş nazuk, köp modulluq orun belgilə sistem sığı tayınıdı. Yiraq qarlıqı barğanda o prosesimigi tayınıb, siz çıxarğan karbon tört oksid və terinizden çıxan puraqını ız qoğlaydı. Yakınlaşkan dinkin, körü sezimi ve sıklık sezimi rolunu cari kıldırışkı başlaydı. En ahırkı halkılık baskışkı kelgende, paşa tekimi nazuk bir yürüyüş kurulmağı tayınıp, doğru yetekleşini tamamlaydı. Yani, adam terisi çıkargan infira kızılınur radiyasiyasını sezudu. 2024 yılı 8 ayda bir tətqiqat kollektifi Tabiat Jurnalda bir türlük mühim tətqiqatını ilan kılgan. Ula, Çi Mısır Edis paşısının səzgü müngüzünün uçuda TRPA 1 dəb atıldığan temperaturağı səzgür aksılın barlıqını. Mayette temperatura senzor işgəlikini baykağın. Paşa, adam bədininin teri temperaturası, yani təxminən 34 Celsiya gradusdaki infira kızılınur radiyasiyasını eskiğanda, bu senzor qozğıtılıp, paşının oturca arlıq, yani ən yıraq boğanda təxminən 70 cm'da nişanını toğru bekitişigi yardan berudu. Lekin bu tədqiqatı yeni bir mühim baykaşpa. Muhit temperaturası adam bədininin teri temperaturasıqı yıqınlaşqanda, paşa infira kızılınur radiyasiyasını seziş iqtidarını yoktudu. Bu, nemi üçün hava tanışıqışın etişinin paydası barlıqını düşündürüp berudu. Siz, öy temperaturasını 26 Celsiya gradusqı düşürsünüz, hatta onun dümü tövən boğanda, muhit temperaturası bilen adam terisinin temperaturası otursudaki temperatura pärkı çoğuyup getudu. Lekin mesele şu yerde ki, paşa infira kızılınur radiyasiyasını sezidigan, hizmet endisi, muhit temperaturası adam bedeninin temperaturasının tüven boğanda andın kozguludu. Eğer muhit temperaturası bek tüven bolsa, paşının pütkül sezi sistemisi astılap getirdi. Tüən temperatura onun uçuş muskullarını iştaşlat quzublıqamay, yana onun infira qızılnurluq orun belgilə sistemisini mu tordun şürüp qoydu. Yeni bir qızıqarlıq bilim var, yani sizni qoğlap çakallarının həmmisi anı buluş aldıdiki paşala. Şunun qoqoşub, bir qızıqarlıq soğuk bilim var. Paşa erkek çişiyi dəb ayrıldı. Erkek paşa ömürde pəkat gül şirnisi və ösümlük şirnisini leşçidu. Əzəldən qan şormaydı. Yerim keçidi qulaq duyunuzda qoğuldab, sizni qoğlap qoyup bəməydiqallarının həmmisi çişi paşala. Onun üstüge pəkat tuxum tuğuşqa təyərlik qılgan çağdıla çişi paşa andın qan sümürüş arqılıq aqsıl toluqlaydı. Şuna, qulaq duyunuzda ayınlıp jürgen paşalanın əmmisi balıbeqişqa aldıravatqan anı paşala. Bu nöqtədən qarğanda paş qoğlaşışıdı yeni bir qəvət yolluq səbəb köpüydü. Çünki birsini yoxasınız, nurğullarını bıraqlı yoxdalaysız əməs mi? Ən xatırcan paş qoğlaşlayısı əməliyyətdə tam qeysiqliq. Bu prinsiplarını düşəngəndən kən, hava tənşübüşünün paş qoğlaş işıqı qarısaq logikisi nəyətə eyniq boludu. Hava tənşübüşünün temperaturunu tövəllətişi paşını tonultub öltürüş bulmasıdın, bəlkə üç qatlamlıq onun dilo sadırqılış iqtidarını parçalaş. Yəni, birinci qatlam tüvən temperatura uçuş muskulunun önümünü tövəllətib uçan maskıb qoydu. İkinci qatlam tüvən temperatura metabolizmini astıltıb ozuqluq izdəş arzusunu tövəllətidu. Üçüncü qatlam, tüvən temperatura onun səzgü əzalarının səzgürlükəgi təsir yetküzüb, infira qızılnurluq orun bəlgilə sistemisinin normal xizmət qilişini qiyillaşdırıb idudu. Başqa paş qoğlaş sularqı seliştirganda, hava tənşüqüşünün əvzəlliki şü ki, paş ısırqının pürqü yox, tokluq paş ısırqının ximiyelik tərkibi yox, yerim keçidə ornağızdan turub pütkün öydün paş ızdışınız mı acid yox? Paş qoğlaş tutquş halqısının zadı paydısı bamı yox dəb işkilənmisiniz mi boludu? Pəqət tizginəkini biz qoysunuzla paşinal sistemisini vəyran qılıb edələyisiz. Əlbəttə, hava tənşüqüşünün temperaturası qancı tüvən bolsa üçün yaxşı bolayı vəməkdir. 26 Celsiya gradus ətrapıdır bolsa, bir yaxşı tamponluq nöqtüsünü saxlayalaydıqan bulub, paşinin hərkət iqtidarını zor dərəcədə tüvəllətdi veydudu. Həm, öy işçidikiləni bək soğuq yiz qıldırmaydı. Əgər toksərpiyatıdan qoxsa, uxlaşdın yerim saat burun 24 Celsiya gradus ətrapıda küşlük temperaturunu tüvəlləsi buludu. Öy bütünləy soğub olğan dinkin, andın 26 Celsiya gradusqı təngsisə önümədə pərıq çoğun bulmaydı. Şuna, kilər qitin paşidin bizar bulub uxlayamaganda qaranğıdı onun bilən əqil parasiyyat və batırlıq sınış pişirmən. Tizginəkini 2 gradus tüvəlləsinizlə həmidin bəkrək əsqatudur.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Tövəndə muxbirimiz Gülür Əsrət meyve toğralmalarına ait istimal körsətməsini düşəndirib ötüdü.
1: Meyve toğralmaları yeyiş yaşlarının bəkrək alqışığı erişdi. Sodigarla meyvenin postunu soyub, toğrab, kiçik qutuğu silib qoydu. Yeyişqa bək qolaylıq, onun üstüge bağısımı umumizlik jüqirəməz. Amma nurgun kişilər şulunğa sal qaraydı ki, bəzi qarmaqqa çıraylıq köründüğən, köçü boylarda setilğən bu toğralğan meyvelərdə tazlıq bexətərliki yoşurun xəvpi mövcud buluşu mümkün. Meyve toğramlar işçidə kökürüp qalğan meyvelər buluşu mümkün. Bəzi sodigarlar azraq yeri sesib qalğan meyveni satqılıb olmaydı. Taşlı vətkəndə yəni əbsınlarlıq boludu dəb qarab, meyvenin sesib ketkən qısmını kesib etib, qarmaqı yaxşı köründüğən qısmını qaldırıb, meyve toğralması qılıdı. Bunlarını pərq etiş bəktəs. Sesiğən meyvelə adətdə iki xil əhvalda kör oldu. Bir xili üşük ya ki urulub soğuluşdan kilib çıqqan qısmən meyve toqulmalarının bozuluşu. Bu xildeki meyvelərinin bozulğan yerini kesib elib etib, davamlıq yeyişki boludu. Bıraq baldırraq yevitiş kerek. Bulmasa, vaqt uzargan seri asalla bakteriya peyda boludu. Yani bir xili meyveni yaxşı saxlamaganda sesib qalıdı. Bu xil meyve qarmaqqa az bir qısmıla buzulub qalganda körünsümü, əmliyyətdə pütkül meyve allı qaçan bulğangan buluşu mümkün. Meyvenin süpti özgərgən oranını kesvətkəndin kiyemu, davamlıq istimal qiliş təvsiyə qılınmaydı. Bir aparat bazardaki bəzi sisib ketken meyve əvrişkilərini jığıb mikroorganizm və zəmburuqnu təkşürüb analiz qıldı. Bu təkşürüş biz daim yaydıqan tüklük şaptol, alma, üzüm qatarlıqlarını öz içi qaldı. Nəticir bayqilişcə, meyvenin bir qismi sisib kessə ya ki kökürüb kessə, pütkül meyvelərinin mikroorganizm bilən bulğınış dərizisi naiti jüqırı buldigən. Məsələn, çoğun üçəy tayaqçı bakteriyası, altın rənglik üzümsüman şarçı bakteriyası, zəmburuq qatarlıqla. Fəqat az bir qismi sesib getgən meyvelərdimu, mükəmməl bolğan orındaki bakteriyalarının sanımı oxşaşla ölçəmdən eşib getgən bulub, bulğınış dərizisi jüqri. Biz adətdə bunu közümüz bilən pərq etəlməyimiz. Qansu yezdigilik taşüsü ilgiri sesib getgən olma tərkibidiki penitselinni teximu təfsili tətqiq qılğan. Tədqiqatda tədisiri körüstülüşcə, olmanın sesiş külümü qanç çoğun bolsa, bunun içindeki penitsilinin mıxtari şünçü yuqırı bolğan. Həm də penitsilin yana olmanın ətrapıdaki toqulmalağı keniyib, sesiğan oranğa qanç yıraq bolsa, penitsilinin mıxtari şünçü tövən bolğan. Arlıq qanç yıqın bolsa, mıxtari şünçü yuqırı bolğan. Həm də onun mıxtari sesiğan oranın diametrinin eşşiğe əgişib, eşib barğan. Sesib ketke almışıra penitsilin bütün almağı tarqılıdı. Kesel payda qıldığan çoğuşçay tayaqçı bakteriyası, qosaq ağırış, işçi sürüş qatarlıq, aşqazan üçay yalluğa alamətlərini keltirib çıxırdı. Altın rənglik üzümsüman şarçı bakteriyası, muvaffaq şəraitdə üçay toksinini payda qılıb, adam bədindeki üçay yollarını buzğunçılıqa uçurtub, qusuş, işçi sürüş qatarlıq alamətlərini keltirib çıxırdı. Zəmbroxnumu belgilik zəhərləş iqtidarı ba. Adamın nervisi və işki acıratmaları qalay müqallışış, immunit tormozunuş, rak payda qılış, cigər, börək zəxmilniş, köpi iş iqtidari tosalğı uçuraş qatarlıqlarını kəltirib çıxırışı mümkün. Zəmbrox toksininin ziyinimi ona ait çox. Penisilin sisib qalğan meyvelərini istimal qılğıcılarda ciddi və sozulma xarakterlik yeməklikdən zəhərlinişini kəltirib çıxırdı. Könglü elişiş, qorsaq ağrış, içi sürüş qatarlıq alamətlə körülüşü, həm də rak payda qılış xarakterge iyi buluşu mümkün. Aflatoksin B1 adam və çarvılarga küşlük kesel payda qılıdı. Onun nurga, ıslıqı

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynıki programımız yeni sələblən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynıkimizdə qayıs məzmul ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaq aylı. Nemiş üçün, operasiya qılınğandı bimar özü imza qoymay, başqıla imza qoydu. Bugün yenə təbiyyət dünyasıdaki körüş səzgüsü ən yaxşı canlıqlar doğrusunu sözləb verimin. Bugün yenə qızqarlıq bilimlərdim anlayısla. Bugün yenə ösümlüklərə münasibətlik qızqarlıq bilimlərini sözləb verimin. Kongo tozunu biləmsiz? Qanamsa, bugünkü Cahan Sayatımızı başlayıdam, doq.
1: Va, Cahan Sayatı başlandı.
0: Qadirlik dostlar, bəlkim bəzdi siz mo, meni operasiya qıldıqan tursa, nemişqi özüm imza qoymay, başqıla imza qoydu, dəb oylap baqan bolishiniz mümkün. Bəzilər, əgər bemarının əsosiy cəhəti bolmasa, ailə əzaları vakalətən imza qoysa bu aqlığa muvafiq. Lekin bemar oyğaq, operasiya qılmağan turuqluq, nim üçün özü imza qoysa bolmaydı deyişim mümkin. Navada ailə əzaları bolmasa, yəki qol qoyğulu unumasa, bemarni operasiya qılamdı, qılmamdı. Operasiya qilish adamning hayotiga munosabatlik cho'ng ish. Eri, ayoli, ota-onasi, farzandlari qatorliqlar yaqin tuqqanlar bo'lsa-mu, lekin bemarning hayoti oldida hammasi faqat boshqalar hisoblandi. Dövlətimizin qanunda indi qılıb, bemarının kesəlik əhvalını biliş hüquqi və öz aldığı qarar qılış hüquqi bar deyilgən. Bu, dəl adətə deyildiğən əhvaldın xəbərdar bulub qoşuluşdur. Əhvaldın xəbərdar bulub qoşuluş əsaslıqı, mən nemi kesəl buldum, nemi doğru yedim, operasiyanı qanda qılıdu, bulağa qanç bul ketidu, əgəşmi kesəliklər bulamdu, yox qatarlıqlarını körüstədiğən bulub, doktor bemarını bulardın xəbərdar qılışı kerek. Haqiqiy ahvolni egilgandan keyin davolash kerakmi yo'q, qandoq davolash, qachon davolash kerak, bemor qo'shilgandan keyin bular ondan elib berildi. Albatta, operatsiyaning xatri bo'ladi, boshqalar yordam qilib qaror chiqarganda bumi yaxshi bo'ladi. Masalan, operatsiya mazgilda bemor butun narkoz qilingan bo'lsa, doktor kesalik ahvolining burunqiga o'xshmaydiganligini bayqab, operatsiya layisini almashtirmoqchi bo'lganda, butun narkoz qilingan bemor bilan fikrlashmaydi. Şuna, qanunda mu ciddi əhvalda pəqət özü aldın havalı qılğan ailə əzaları vakalətən qoşulsu buludu də bəlgiləngən. Şunun bilən bilə, qanunda yenə kütülməgən əhvalıqı qarda mundaq bəlgiləngən. Məsələn, bimar öz oşidin kətkən, ailə əzalarımı yendi yox ketib qalğan bolsa, eşkin bimarının orunda qol qoyalmasa, bundaq əhvalda doktorxana bivasılı adam qutqusu buludu. Əxtiləb qanun dəsturda iniq mundaq bəlgiləngən, ciddi əhvalda bimar yəki onun yıqın tuqqalarının fikrini alalmıqanda davalaş aparatının məsuli yəki hüquq berilgən məsul kişinin təsdiqi bilən münasib davalaş tədbirlərini dərhal yolqa qoyusu buludu. Şuna köpçilik xatırcan bolsa buludu, əgər bimarının rastılayı,

Hayatta xəyib yetidiğən əhvalda imza qoyduğun adam buluş bulmasıqıdın qəti nəzər doktorxanı hər vaqt adam qutquzudur. Ləkin, adətdə operasiya qımaqçı boğan bimarınınla qoşuluşu boz yetərlik bulmaydı. O bimar öz qoşuluş bilən bir gəyənə ailə əzalarının qoşuluşu buluşu gərək. Bunu bilən operasiyada ailə əzalarının imza qoyuşu umumüzik əhval qaylandı. 1994-cü ildəki davalaş aparatlarının başqoruş nizamıda operasiya qılışda bimar, ailə əzaları ya ki münasibətlik kişilərinin qoş maqulluqı buluş gərək deyilgən. 2022-ci ili bu belgilmə əməldən qaldırılışdın burun. Doktorxanın ailə əzalarından imza qoyuşunu tələb qılışı qaydı bucu iş ili barqalıq buladdı. Hazır mı? Operasiyaya ailə əzalarının imza qoyub qoşulışı nurğun doktorxanlarda yanıla saxlab qelindi. Əgər operasiyaya pəqat bimar öz imza qoyğan, likin ailə əzaları itirab qılmıqan bolsa asalı macra yüz deyirdi. Bulub mu? Operasiyanın önümü mülçərgi yetmigən əkvallastı da köpallarda zidiyyət payda buludu. Doktorxanığı nisbətdən etqanda, operasiyadan burun ailə əzalarının imza qoyub qoşulışı kiyin yüz berişi mümkün boğan bəzi zidiyyətlədən saxlanış üçündür. Əkvaldın xəbərdar bulub qoşuluşda aldı bilən əkvaldın xəbərdar buluş gərək. Ləkin, barlıq bimarlarının həmmisi əkvaldın xəbərdar buluşunu xalab getməkdir. Bir doktor mündaq dedi. Bəzi bimarlar özünün iğir kesəlgə qırptar bolğalıqını bilgəndən kiyin qısqı vaxt içi də qobul qılanmaydı. Şuna əgər

0: Bugün yana ösümliklərə münasibətli qızıqarlıq bilimlərini mi söz edib verirəm. Qadirli dostlar, qızılgülün hamısı ətirgülün özgərgən turumu. Ətirgül bilan qızılgülün əsli makanı dövlətimiz. Botanika nöqtəsindən aytqanda, ətirgül bilan qızılgül ətirgül ailəsinə təbə oxşumğan iki xil tür hesablandı. Qarmaqı nəhayət oxşub kəsimo, lakin yanılı nəhayət asanla fərq etkili boludu. Kiçik yopurmaqdan qarğanda, ətirgülün kiçik yopurmaqı adətə 3 tal ətrafıda boludu. Qızılgülün kiçik yopurmaqı adətə 5 taldan 9 talğıca boludu. Ətirgülün qoludakı tikənlər bir qədər çoğun bulub, bər bir boğumda təxminən 3-4 tal boludu. Qızılgülün gül qoludakı qatıq tikənlər ziş boludu. Ətirgülün küçlük purqı var. Qızılgülün purqı yox deyərlik. Mağalaydıqan ya ki yötkilələydiqan ösümliklər bamı? Ba, bu xil ösümlük su tərkibi yetərlik cəydə xatırcam ösüdü. Qurğaqçılıq bulub, su kəmçil boğanda o yıldızını tüpıraqdan tatıb çıxırıb, yögüşüb bir şarısman cisimğa aylınıdı. Şamal yönülüş boyunca minib, su bağ cayğı kəgəndə yıldızlarını sozub tüpıraqa kırgüzüb, yeni turmuşuna başlaydı. Hayvallarda parazit qurutlar bağ, ondaq da ösümlükləşdi çox. Əlbəttə, ösümlüklədim o parazitlər buludu. Bəzi ösümlüklər başqa ösümlüklərdə parazit yaşaydı. Parazitlanğan ösümlük tendiki ozuqlıqlarını qubul qılış arqılıq hayatını saxlaydı. Nemiş üçün qazanların arqı tərəfi yuqurğa qarab durudu. Yopurmaqnın oğun yüzədiki hüceyrələr rətlik ziş dızılğan bulub, nurğun xloroplastlarını öz içi qalıdı. Bula qaşasıman toqulma dəp ataludu. Dümbü qısmıdiki hüceyrələrdə xloroplast az, tızılışı boş bulub, bulusıman toqulma dəp ataludu. O, udul yüzgə qarğandı yenik boludu. Aldı tərpi kəyni qısmı qarğandı eğir boğaşqa, dərəx yopurmaqları yergi tüşkəndə arqı tərpi daim üstügə qarab durudu. Qaysı ösümliklər rəngi özgərtiş, tüskü kirişdək bionikilik ixtidarğı ege. Afrikanın canıbidiki bəzi taşlarda şıng şıxua dəb atıldıqan bir xil ösümlük ösüdü. Ulanın qilin yopurmaqları rəng və şəkil cəhətdə uşaq taşlağı oxşaydı. Nemiş üçün bexlanğan bərəngin yeşki bomaydı? Kişilər yeydiğən bərəngə onun tügünək qoli. Oğulunun alaydılıqı, boğum arılıqı, çoxlu bıxı və yan bıxı bulub yıldızı bomaydı. Bərənginin tərkibində solanin var. O, adam bədəgi ziyanlıq bir xil alkaloid bulub bərəngi bexlanğandan kiyin, bıxının ətrafıdakı solaninin miqdarı şiddət bilən eşib, adətikidən 40-dən 70 həssigəcə yuqur buludu. Adam istimal qılğandan kiyin yenik boğanda könül ilişiş, qusuş, qorsaq ağrış, iç sürüş, eğir boğanda su sızılınış, qan besimi tüvəlləş, nəfəs qiyilişiş, hoşsızlınış, tartışıb qırış qatarlıq alamətlər körüldü. Eğir boğanda yürək, öpkə parlaşılış səbəbindən ölüb ketidi. Çoğ daraqdiki yıl halqısı bizge nemini etib bir alaydı. Yıl halqısı klimat, astronomiya, medisina və muhit qatarlıq cəhətlərdəki nurğun uşurunu öz içi qalıdı. Tömür dərxinin çiçəklişi nemi üçün az uçuraydı. Tömür dərxinin ilmi nami sikas dərxi bulub, yer şarda hazırgıcı saxınıb qalan ən iştidai uruqlıq özümlüklərindən biri. Sikas dərxinin çiçəklişi nəayət küşlük rayon xarakterəgə gəl. O, nəm, sıq, yoruq buluşunu yaxşı gördü. Bəziləri ömür boyu çiçəkləməydi. Tropik bəlvaqda ösüdüğən tömür dərəx 10 yıldın kiyin hər ili çiçəkləb meyveləydi. Dalıda izib qalğanda ösümlüklərdən qanda quçurlağa erişkili buludu? Əgər dərəxla bək quyuq ösmüsə, adətdə dərəx oludun cənub ilə şimalını pərəqləndir gülü buludu. Sılıq tərpi cənub, yəni bir tərpi şimal. Yopurmaqnın öz yönülüşdən pərəqləndirgəndə adətdə yopurmaq yüzü cənub tərəp qaraydı. Dərəxnin yıl halqısını fərq etgəndə, yıl halqısının aralığı kəngrək boğan tərəf quyaş nuru yetərlik, dəldərəxlə yaxşı ösüdüğən cənub buludu. Onu yenə taş ya ki dərəx yıldızdiki muxladın fərqləndirgülü buludu. Muxla nəm cayda, yəni kün çüşüdüğən cayda, ösüşünü yaxşı gördü. Əgər dəldərəxlə quyuq bolsa, adətdə çümül uğusun iğzi cənubqa qaraydı. Ətdir, nemiş üçün aldınqi, otdurhal və kiyinki puraqlarını tarqıtalaydı. Oxşaş bulmağan gül tərkiblik ətirlərdəki xuşpıraq materiallarının parğı ayını sürüdü oxşaş bulmaydı. Adətə, aldınqı puraq ətirini sürtüb 10 minut dinkin tarqıldıqan xuşpıraq təpqar oldu. Oturhal puraq 30-40 minut dinkin andın payda buludu. Kiyinki puraqını puraşqı 20 saatin 1 saat qıcı vaxt gedudu. Aldınqı puraqqı təvə boğalırdın, limon, apelsin qatarlıq, limon aldıgi türdeki ösümliklə və üst quduz qatarlıq gülgi alaba. Oturhal türüge kırdıqalları yasmen, kızılgül, gül samsaq, Seringül qatarlıq gül türləri və devirqay qatarlıq puraqlıq materiallar. Kiyinki puraqı kırdıqalırdan səndəl yağıcı, yəni ax səndəl, dub dərixi qatarlıqlar var. Nemiş üçün qara, qəhvərənli güllər nəayət az uçuraydı? Ösümliklərinin rəngarən çiçəklərinin bir asas roli çanlaşdırıcı aşarətlərini cəlib qılışdan ibarət. Əlbəttə, yeşil, qara qatarlıq köp uçurmaydığa rəngdiki güllər mi var? İlimizin Guangdong, Guangxi, Yunnan rayonlarda bir xil ösümlik var. Gülü qarı rəngdə buludu.
1: Әр қытым көчіларда кішіләнің әхләт ташлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен.
2: Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәр саат төтті қызмет қылышыны баслайды. Әр күні 6 километр еліні 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіні бір тәрәп қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазайды.
3: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сірі мекірім үшіп қалды.
4: Ача, бүгін ава ісіп, күрдіптім су істеліңе.
0: Гүзәлік бә пакызлықны қоғдығы жи, мұйт асыраш кішчілерге ехтірам.
1: Ана, жапан чәктіңіз.
0: Қадірлік достар, Конго тозы бір хил явай айван болып, қырғауыл айлысыдегі аз ұшырайдыған түрлерінің бірі. Ола асасылығы Африканың отыра ғарби қысымыдегі Конго оймалықыды яшайдыған болып, ентайын аз ұшырайдыған айваланың бірі. Конго тозының жуғы кичікірек болып, егірліғы 2-3 килограмм келуду. Ташқы көрініші алайды боғашқа, ола 19-й әсірінің башларыдыла Еуропада құш дәрежелік әтварлық бұйым деп қаралған. Конго тозының бәден ұзынлығы тәхминен 70 сантиметр болып, Yerim uzun kuyruğu, uzun boynu ve küçük kanıtı onun en roşan alaylılık hesaplandı. Umumən qılıb aytqanda, erkek Kongo tozunun taşqı körünüşü texmi körkən bulub, beşinin üstüde altın ranglı pəylə çəmbirka bar. Bədəninin köp qismi kök və yeşil ranglı pəylədən tərkib tapqan. Tişi külrən qoğun rangda bulub, hazır erkek tişisinin taşqı yaptığı qarab fərq etkili bulmaydı. Kongo tozu asaslığı Kongo yamğurluq orman deyə yaşaydı. Ula daim çonqur ormanlarda pəyda buludu. Adətki sayacılarının bayqışı təs. Ula nem sazlıklarda ve kuyuk ormanlıklarda yaşayışını yaxşı görürdü. Ormanlıkta hayat geçirişki ne aydın mayır? Onun başka ula adette bir kadar korkunçak, insanlığa nispeten bir kadar sezgür, yakınlaşış tez, ilişki mu mayır emez. Şuna asalla oğucularının oğuluşu kuşçuraydı. Kongo tozi adet ki kuş emez. Ula ızcıl alımlar terpidin bir sır dep karılıp gelin. İlim pen sahasadıkilerinin ekologilik muhit, köpeyiş ve kogdaş çetki tetkikatı intayın çeklik. Kongo tozunun kilip çıkışı ve özgürşü doğrusu da hazırgıcı inik yakın yok. Şuna alımla onu bir kıl trik taş katma, yani hazırgıcı sakınıp kalan Irak kadimki türlerinin biri deyip karaydı. Kongo tozunun göşü ve peyleri uzundun buyan şu caydaki yerlik ağalar tarafından yemeklik ve zinnet boyu müsübdede olunup gelgen. Bu onun sahnenin azıyıp geçirdiği asas sebeplerinin biri. Şundak değişki buludu ki, Kongo tozunun kogdaş muhim halka, şundakla canlıklarının köpkılıkının muhim simu oluyor.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən süt süzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurmən.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskının su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Adəm ölsə, qərzi tügəmdu. Vaqt bilən müsabıqılışış, aldamcılar bilən pul talışış. Bir yürüş öylə maras qalğan bolsa, akı ini adı sınırlarqa qandaq bölünüdü. Qayta yatlıq bolğan xotuni burunqi erinin mirasını öz xalığanca bir tərəf qılsı bolamdı. Layiq tunuşturuş şirkitinin mülazimeti ölçəmgi yetmək, qarşı tərəf həxni qayturuşni tələb qılıb rət qılındı. Tövənədi qıtınlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Adem ölsə qərzi tüyəmdü. Həxtar aləmdən ötkəndin keyin hayat vaxtıdır ki, həxtarlıq Adəmgə əgişib yoxulamdı. Qərz şunun bilən bıraqlı bikar qılınamdı. Yıqında Fujian ölkəsi Lianjiang aylik xalq sot məhkəmisi bir qıtımlıq xalq işçi qərz macirası deyil osuğa qarab çıxdı. Çin familik bilən Lin familik yurttaş. Lin familik məbləğ obroti ehtiyacı bilən Çin familikdən 500 min yuan qərz alğan. İki tərəf ösüm toğrusu da yazma hüccət bitişməyən. Çin familik ayrım-ayrım halda 2017-ci yili 1-ci ayının 16-cı günü və 2017-ci yili 1-ci ayının 19-cu günü Lin familikə 300 min yuan və 200 min yuan hesabat yötkəb bərgən. 2018-ci yili 2-ci ayının 23-cü günü Lin familik Çin familikə 80 min yuan hesabat yötkəb ösüm dəb izahat bərgən. Çin familik 2028-ci yili 9-cu ayının 19-cu günü aləmdən ötkən. 2025-ci yili 5-ci ayının 15-ci günü Şaoqin Qatarlıqlar Çin familiyinin qanuni varisi sübütüdə Lianjiang aylik sot məhkəməsi dəva qılıb, Lin familiyikdən qərz pulunun dırını qaytırış həm ösümünü töləşini tələb qılgan. Lin familiyik sotqı kilib dəvağa qatnaşmıqan. Lianjiang aylik sot məhkəməsi qarab çıxış arqılıq, Bu diloda qərz bərgüçi Çin familik vəfat bolğandan keyin Şaoqin qatarlıqlar birinci rəddiki varis buluş sübüti bilən Çin familiknin həxtarlıqıqa qanun boyca varislik qılış hüququdun bəhrəman boludu. Lin familikdən həxtarlıqını təşəbbüs qılısı boludu. Hazır Şaoqin Lin familikdən 500 min yuan qərz pulunun dirini qaytırışını təşəbbüs qılğan. Bunun qanun asası bar, qollaşqı boludu dəb qarğan. Ösüm toğrusu da Lin familik gərçə 2018-ci yili 2-ci ayının 23-cü günü Çin familikə 80 min yuan hesabat yötkəb bərgən, həm ösüm dəb izahat bərgən bolsumu, ləkin Şaoqin qatarlıqlar təminləyən dəlil ispatlar talışvatqan qərz pulunun konkret ösümünü bütüş əhvalını ispatlab bərəmədi. Şuna talışvatqan qərz pulunun ösüm nisbətini eniqlaş təs. Ösüm bütümü eniq əməz dəb qaraş gərək. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin xalq işçi ilim verim dilolarını sot qılışda, qanunni tədbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudiki bəlgilimisinin 24-cü maddəsinin 2-ci tarmıqıdiki alaqadar bəlgilimilərgə asasən, təbii şəxslər arasıdiki ilim verim, ösüm pütümü inaq bolmağanda, qarız bərgücü ösüm töyləşini təşəbbüs qılsa, Xalq Sot Məhkəməsi qollamaydı. Şuna talaş tartışdı qalğan qərz pulunun 2018-ci yili 2-ci ayının 23-cü günüdün keyinki ösümünü bu sot məhkəməsi qollamaydı. Ləkin Lin familik töləb olğan 80 min yuan pulunu isabat yötkəş cəryanıda ösüm dəb izahat bərgən. Onun üstüge pul sonmasıdın qarğanda qanunda bəlgilənən ösüm nisbətini qoğdaş dairisidin halqıb kətməgən. Bunu talışvatqan qərz pulunun şu məzgildiki ösümü dəb bekitişki boludu. Qarız pulunun dirildin tutup qelişqib olmaydı. Şunun bilən sot məhkəmisi Lin familikni bu hüküm küşkə iqib olğan kündün başlap, 10 gün işçidə qarız pulunun diri 500 min yuanı qaytırışqa hüküm qılğan. Həxtarlıq mal-mülük hüququnun bir xili bulub, varislik qılış xarakteriga ega. Həxtar ölüb getkən əhvalda onun hayat vaxtıda iqib olğan qanunluq həxtarlıq hüquqi mirasının bir qismi bolu sübüti bilən həxtarının ölüb getişi bilən yoqalmaydı. Adam ölsə qarız yoxuludu digən qaraş mövcud əməz. Şuna əxtar ölgəndin kiyin əxtarının varisi əxtarlıqqa varislik qılsa, həm qarızdarğa hüququnu təşəbbüs qılsı boludu. Ləkin diqqət qılışqa ərzidiğini şu ki, varis əxtarlıqqa varislik qılışda tövəndiki 3 mühim şərtini hazırlışı kərək. 1-ci, əxtarlıq qanun tərpidin qoğdılış. Pəqət qanun tərpidin qoğduldığan əxtarlıqqa varislik qılışqı boludu. Əksicə, əgər həxtarlıq, qımar oynaş qatarlı qanunğa xilab qılmışlar tüpəylidin peyda bolğan bolsa, qanun tərpidin qoğdalmaydı. Varislik qılğılı bolmaydı. Şunun qoxşaş bu diloda, qarız bərgücü bilən qarız alğıcı iki tərəb ösüm toğırsı da eniq pütüşməyən. Bu xil əhvalda ösüm təşəbbüsü qanun tərpidin qoğdalmaydı. Şuna Şaoqin qatarlıqlar münasib ösüm əxtarlıqıqa varislik qılanmaydı. İkinci, miras qaldırğıcının həqiqi arzusuna hörmət qılış. Əgər miras qaldırğıcı hayat vaxtıda qanunluq, küşkə iqə vəsiyyət ya ki,
Başqa yazma kilişim tüzgən bolsa, həqdarlıqqa varislik kiliş məsəlsini miras qaldırqocunun həqiqi arzusu boyca bir tərəb kiliş gerek. Navadı bundaq bolmasa, Cunxa Xalıq Cumhuriyeti əxtələb qanun dəsturdu bəlgirəngən varislik tərtibi boyca bir tərəb kılınıdı. Varislik salayitini aydınlaşdırış gerek. Varis özünün varislik hukukuqa qarta dəlil ispat körsütüş cevabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Məsələn, sot məhkimisigə tuqqançılıq münasibəti ispatı qatarlıq alaqadar materiallarını tapşırıb, özünün əxtarlıqı varislik qılış salayitigə iyi ikəlikini ispatlışı kerek.

Sat məhkəməsi miras işçidiki öy, işləb çıxırış materialları və alayıdı kəsiblər ehtiyaclıq bolğan mal-mülüknü bölgəndə onun işlətiliş önümüyə paydalıq boluş və varislərinin əməli ehtiyacıqa asasən, varislərinin mənbətiyə tən əhmiyyət bərgən asasda bir tərəf qılsı boluduğu da bəlgiləngən. Demək, miras bölgəndə mirasının xarakteri və işlətilişiqi asasən mirasının əməli önümünü toluq cari qıldırış gerək. Bu dilo misalıdaki əməli əhvalı birləşdirib qarğanda, Niuyong öydə uzun yıl turmuş keçirgen. Şunun üçün onun Niuyong'a təxsim qılınışı, həmmin ərsinin rolunu toluq cari qıldırış prinsipiğa uyğun. Niumin və Niuvi'yi bölündüğün qısmıqa kəlsək, Niuyong öyünün bazar bahası asasən onlarga muvaffıq toluqlımı bərsi boludu. Cunha Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1130-cı maddısı da mundaq deyilgən. Bir rəddiki varislarının varislik kılıdığan miras ölüşü umumən tən buluşu gerek. Miras bölgəndə turmuşda alaydı qiyinçiliği var, həm əmgek iqtidarı kəmcil varislarga itibar veriş gerek. Miras bölgəndə varislik kılınğıcı aldıda asaslıq beqiş məcburiyyətini ada kılgan, ya ki varislik kılınğıcı bilən billi turmuş keçirgən varislarga köprək bölüşkü boludu. Miras bölgəndə beqiş iqtidarı və beqiş şəraiti bar turub, beqiş məcburiyyətini ada qılmağan varislarga bölünmüsə, ya ki azıraq bölünsü boludu. Varislar kengişib bölüsə, miras tan bölünmüsü mü boludu? Cunha Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1156-cı maddısı da miras bölüş, işləb çıxırış və turmuş ehtiyacıqı paydalıq boluşu, mirasının önümüyə ziyan yetkizməsliki kerek. Bölüş əbsiz bolğan mirasını bahağı sunduruş, layıqı da toluqlımı beriş, ya ki ortaq iqdarlı qılış qatarlıq usullar bilən bir tərəf qılsı boludu deyilgən.

Layık tonuşturuş şirketinin mülazimeti ölçemge yetmey, karşı taraf əxni qaytırışını tələb qılıb rət qılındı. Yıqında Ürümçi şəhri Saybağ rayonluq Xalq Sot Məhkəmisi bir mühəbbətlişiş və toy qılış mülazimeti toxtami macerası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırdı. Sot Məhkəmisi bu mürəssə qılış arqılıq istimalcı üçün adaletini yaqılıdı. Şundaqla mühəbbətlişiş və toy qılış mülazimeti kəsbigə agahlandırış signalı bərdi. 2025-ci yili 7-ci ayda Wu Familik Ürümçidiki məlum Tor Taratqo şirketi bilən muhabbetlişiş və toy qılış VIP əzalar mülazimeti toxtami imzalıdır. Toxtamda muhabbetlişiş və toy qılışını dəlcə aydın maslaşdırış, obikit bilən körşişke kilişdürüş, birgi bir məxsus mülazimet qılış iniq yazıldı. Wu Familik bir qıtımdıla 5580 yuan mülazimet haqqı tölüdü. Amma Taratqo şirketi təmiliyən mülazimet Wu Familikini bəklə ümitsizləndirdi. Uçurda saxtılıq bulub, körüşüş obyektinin ya ki kəsib uçuri saxtı bulub çıxdı, ya ki sörtü bilən özü mas gəlmədi. Mülazimeti kəmcil bulub, körüşkəndə qarşı tərəfdən könlü cahidə əməz, heç qandaq pikir almaşdırış arzusu bulmadı. Onun üstüyə Taratqo şirketi bütün musabidə özünü yuşurub, həm pikir almaşdırmadı, həm maslaşdırmadı. Ehtiyac udullaşdırılmağan bulub, bəzi körüşüş obikitleri başqa cayda həm ürümçüge kilib tərəqi qılış məxsidi yox idi. Taratqo şirketi işdən burun ən negizlik cörtallaş təlifini mu inixlamağan idi. Gərcə, dəl cayda maslaşdırış deyilgən bolsumu, axırda yenilə əpləb-səpləb iş görüldü. Açıqı kəlgən Wu Familik Taratqo şirketidin həxni qaytırışını tələb qılıb, rəd qılındı. Şunun bilən o, şirket üstüdün sotqı dəva qılıb, barlıq mülazimət haqqını qaytırıb verişini, həm dəva xıracatını üstügə elişini tələb qıldı. Dilo paketinin iniq, talaş tartış sonmasının köp əməsliyini gözdə tutub, Sot Məhkəmisi qanun boyunca az somluluq dəva tərtibini qollanıb, bu diloni sot qıldı. Sodiya iki tərəfinin maqulluqını alğandan keyin mürəssəyə təşkil edildi. Sodiya iki tərəfə Cumhuriyyət Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturudakı toxtamını ada qılış, toxtamğa xilaflıq qılış cavabkarlığı, vasitçilik mülazimətiyə əlaqədar bəlgilimələrini maddımı-madda çüşəndirdi. Taratqo şirketiyə həq alğandan keyin səmimi buluş prinsipiga əməl qılıb, münasib mülazimət bilən təminləşi kerəkliki. Toxtamını ada qılışda nuxsan bolsa, qanun boyunca toxtamğa xilaflıq qılış cavabkarlığını üstüge edişi kerəkliyini iniq çüşəndirdi. Wu Familikə Taratqo şirketinin toxtamını ada qılğan məzgilidə bəzi aldınqı basquşluq xizmətlərini işləyəliki, müvafiq ticarət tənərxi mövcud ikəliki, onun dəva təlibi uğurluq bolsumu yenilə aqılanə közlümü bolışı gərəkliyini körsətdi. Bir məhəl qanunu çüşəndirib, qaydını aydınlaşdırğandın keyin Wu Familik yenilə Taratqo şirketinin mülazimətini azaytib ətkəlikidən narazı bolğan bolsumu, onlarının qılğan bir qısım xizmətlərini İtiraf qılıb, həqni muvafiq qaytırışını tələb qıldı. Taratqo şirketi mülazimətdə həqiqətən nuxsan varlığını itiraf qıldı. Lakin ticarət tənərxi bisimi iğir bolğaşqa, toluq somluluq pulunu qaytırışqa bərdaşlıq verilməydiqallıqı, bir qısım pulunu qaytırışını xalaydıqallıqını bildirdi. Axırda Sodiya istimalçının hüquq mənfəti bilən karxanının normal ticarət əməliyyətiyə tən itibar verib kilişdiriş layihəsini oturğu qoydu. Muşu asasda Wu Familik bilən Taratqo şirketi öz ixtiyarlıqı bilən mürəssə kilişimi hasıl qıldı. Taratqo şirketi Wu Familikə nəx meydanda 10 min yuan mülazimət haqqını qaytırıb bərdi. İki tərəf şunun bilən başqa talaş tartış qılmaydıqan boldu.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı imiş yerdə ayaqlaşdı. Programımızda mühariri riyasətçisi Kırışdürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezitidən eləndi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugün 2026 yılı 7 ayının 11 günü şənbə. Əmdi Memleket Xəbərləri və Xalqara Xəbərlər proqramımızı başlayımız. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Mən Bəxtiyar Turdi. Bu qıdımqı xəbərlərimizdən asasi məzmuni tövəndikcə. Xi Jinping Nambiya Zongtunu Endayt va bilən söhbət ötküzdi. Xi Jinping Çavşen kabintinin zonglisi Pak Tesang bilən körüşdi. Başçı Xi Jinping'in Devlet Pen Tekniki Mukafatı Jığını, İki Akademiye Akademikler Jığını, Jongo Pen Tekniki Cemiyeti'nin Memleketlik 11. Kurultayı kılgan mühim sözü kızgın inkas kozgıdı. Li Chang Goyen'in daim işler jığını riyasetçilik kılıp açtı. Jaulıcı Nambiye Zongtun'a Çavşen Kabinti'nin zonglisi bilen ayrım ayrım körüştü. Wang Hu'nun zamanıvi kesip sistemisi berpa kılış boyunca təşürüp tətqi kılış kengişi söhbət jığınığı qatnaşdı. Merkez qatlımıdın şəkil vazlıqını tüzəb, asasi qatlımının yükünü yenekletiş, məxsus xizmət mexanizmi jığını Beijing'de içildi. Səyçi jığını qatnaşdı, əmdi söz kıldı. Əmdi dixtanlar xəbərlərimizdən təpsili məzmunları da bolsun.

Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 7-ci ayının 10-cu günü düşdən keyin Beijing Xalq Sarayında Cunguğa dövlət işləri ziyarətiga gələn Nambiya zontuğu In Daitwa bilan söhbət ötküzdü. Dövlət rəisi Xi Jinping 7-ci ayının 10-cu günü düşdən keyin Xalq Sarayının şimalı zalda mürasim ötküzüb Nambiya Cumhuriyetinin zontuğu Nitombo Nandi In Daitwa'nın dövlətimizdə dövlət işləri ziyarətidə bolğanlığını qarşı aldı. Tiananmen meydanında 21 pay hürmet topu itildi. Reis Xi Jinping'in rafiqisi Peng Liyuan karşı iliş mürasimine katnaştı. In Daitwa'ya hemrah bulup Cunguğa ziyaretke kelgenlerden Zongtong'un yoldaşı, Xalqara Münasuvat ve Soğudu Ministerliğinin ministeri, Nambiya'nın Cunguğu'da duruşluk baş elçisi Katarlıklar var. Cungu Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun əzası. Merkez Taşqı İşlər Xizməti Komiteti İşxanısının müdiri Wang Yi qatarlıqlar qatnaşdı. Hərbi orkestr Nambiya Cungu işki dövlətinin dövlət şeirlərini oralıdı. In Daitwa Xi Jinpingin həmrəliqida Cungu Xalq Azadlıq Armiyası hürmət qaravullarını gözdən keçirdi. İşki dövlət başlıqları parad münbirigə qaytıb hürmət qaravullarının mürasim səp şəkilini gördü. In Daitwa Xi Jinpingning taklifiga binoan dövlətimizga dövlət işləri ziyarətində buluş üçün kelgan.

0: Hürmetlik radyo anlıqçıla, əmdi Dünyağı Nəzər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıqçıla, mən Gülbəhrəm Muxtar.
0: 15-ci 5 yılının başlanış yılıda Cungu Muqim İqtisadi Asas, Sicil Əlalaşqan Soğudu Muhiti və Tez Qoyub Birvatqan Yanılıq Yartış Hərkətləndürgüş Küçü bilən Çətəl Məbləği Karxallarını məbləğini köpəytib, işləb çıxırışını kəngəytişki davamlıq cəlib qıldı. Cungu dövlət alqıqan şirkətlərinin Cunguğu məbləq silib, kəsimini gülləndürüb, sağlam tərəqi qılıb, əmkarlaşıb, ortaq payda alıdığan güzəl kəlgüsünü birlikdə yaratışını qollaydı.
1: Xalqara Energiya Məhkimisi elan qılğan 2026-cı illik dünya tokluq avtomobillarga nəzər dokladıda mülçərinişcə, 2026-cı ili dünya boyca tokluq avtomobillarının sitiliş miqtari 23 milyonluğa yetib, dünya boyca yeni avtomobillarının sitiliş miqtarının təxminən 30%-ni ikiligən. Tövəndidik tınla, proqramımızın təpsilatıda bolsun.

Hürmetlik radio anlıqçılar. 15-ci bəşilinin başlanış ilədə Cungu Moqim İqtisadi Asas Sicil Əlalaşqan Soğudu Muyeti və tez qoyub bervatqan yanılıq yartış hərkətləndirgüş küçü bilən çətəl məbləği karxallarını, məbləğini köpəytib, işləb çıxırışını kəngəytişkə davamlıq cəlib qıldıq. Cungu dövlət alqıqan şirkətlərinin Cungu'u məbləq silib, kəsibini gülləndürüb, sağlam tərəqi qilib, həmkarlaşıb, ortaq payda aladığan güzəl kəlgüsini birlikdə yaratışını qollaydı. Ziyarətini qubul qılğan Cungu'daki çət əl karxanıları vəkili mundaq dəb qarıdı. Cungu bazırının öz pitilişi və muqumlıqı roşan, yeni ehtiyac tez qoyub verilməkdə. Dövlət alqıqan şirkətlər kəlgüsüdə çoxum tallaydığan cay. Bu il 1-ci aydın 5-ci aygıca Cungu'nun işləb çıxırış təminatı muqumluq asasında açdı. İşqorilişiş, mal bası umumi cətin muqim boldu. Taşqı sodunun ilastikliği sicil namayan boldu. Yeni kuvvet üsb itilib zoraydı. Xəliq iyiliki umumi cətin muqim buluş, yanılıqqa, yaxşılınışqı yüzlünüşdək tərəqiyyat halatını davamlaşdırdı. Cungu yuqur süpətlik tərəqiyyatının xarakterini eniq bekitib, dünyanı qimmətlik muqim közlümü bilən təminləb, çətəl məbləği karxanlarını Cungu'a davamlıq makallışıqı cəlib qıldı. Aldınqı 20 yılda Senidir Elektr Şirketinin Beijing Yejuan Bağçı rayonu kəngəyitib quruldu. Dünya İqtisad Münbirinin imkaniyetlik sicil mayak zavuti bulub bahalandı. Yeniden kurulgan Şamın Kesipler Bağıtısı Pat Arda işlep çıkarışı kiriştirildi. Senidir Elektr Şirketinin icraiye muavin lideri, Cungu ve Şerqi Asiya rayonunun lideri Yinjing monularını bildirdi. Dünya iqtisadının eşşidiki muhim hərkətlendirgüş küş buluş süptü bilen, Cungu'nun adettin taşqırı çoğun kölemlik bazırı bilen mükemmel kesip sistemisi bir-birgi terek bulup, Senidir Elektr Şirketini kən tərəqiyyat boşluğu və puxtu kəsb zənciri asasığı iqi qıldı. Bir tərəbdən Cungu'nun adətin taşqırı çoğun küləmlik bazırı mol əmili körünüş və tolub taşqan yanılıq yaratış ehtiyacını öz işi qalğan. Bolub mu energiya tipini özgərtiş və AI tərəqiyyatının çoğunqır juğurulışı karxanalarının tətqiq qilib içiş selinmesini üzlüksüz aşırıb, texnikidə yanılıq yaratışını tezilişigi türtkü boldu. Yəni bir tərəbdən mükemmel kəsb sistemisi yuqarı ünümlük maz təminat zənciri bilən təminləb, karxanalarının tətqiq qilib içişdən tapşırışqıcı bolğan dəvriylikni qısqartışını qollab, yanılıq yaratış nəticələrini tez sürətdə bazarğı yüzləndirdi. Amerikanın Qüvvət Yerim Ötküzgüş Zavuti, Ansin Mi, Şanghayda Büyük Junhua rayonu baş ştabi təsdiq qılıb, Şujayının tədbir bəlgüləş və yanılıq yaratış iqtidarını küçəytdiyini. Kəlgüsü 3 yılda Cungu'da təxminən 50 milyon Amerika dolları məbləq qoşub, tədqiq qılıb içiş, yasa şəmkarlıqı və yerlik ekologiya quruluşuğa işlətdiyini cakarladı. Başştabi Finlandiyaga caylaşqan elektron yasaş və xəbərləşiş sahəsidəki sistemi bilən təminləgüçi Sikafil elektron suju çəklik şirkətinin ikinci qərarlıq kengaytış türügə ul selindi. Yangıdın 20 min kvadrat metr zavud üyü seliş pilallandı. Zaman yulaşdırış, əxliyiləşdirış və imkaniyyətlik sicil buluş bir gəvdiləşdi. Bu ilinin aldınqı 5 iyida məmləkət boyca yangıdın qurulğan çət əl sodigərləri məbləq salğan karxana 25 mindin köpərəki yetib, oxşaş məzgildikidin 5.10-3% açdı. 4 minqı yıqın çət əl məbləği karxanısı Cungu'da məbləq köpəkdi. Məbləq köpəyti sürüti, məbləq seliş zəçliği, makallışış ünimi yuqarı halətini saxladı. Bimavi Cungu rayonunun rəisi Zocun bunlarını bildirdi. Köptərəpli xırıs aldıda Cungu iqtisadi küşlük ilastikliğini namayan qıldı. Yaqında Cungu iqtisadi asasi quruluş, taşqi soda, pəntexnikidə yanılıq yaratış qatarlıq köp sahalərdə, 1-ci aydın 5-ci aygıcı bolğan nəticə qayğızını elan qıldı. Cungu'u məbləq seliş, bazar qatnaşıqçılarının ortaq tonuşuğa aylandı.
Bu bazarının Jungu iqtisadının elastikliğini etirap kılgallıqını namayan kılıplı kalmay, yana dünyadaki karxanalarının eniqsizlik işçide güllünüp tereqi kilişini muyum tayanışı ege kıldı. Bayır Retsiplik Doğru İşleri Bölümünün Dünya İcraiye Muavin Lideri Christian Longmire bunlarını bildirdi. Növetteki tez özgür vatkan dünyada mukimlik ve oldun mölçerleşçallık Jungu'nun muyum evzelliki. Jungu'nun oldun körerlik ve yanılık yaratış cihetki evzelliki tedirci gevdülendi. Bayır Jungu'nun dünya tibabetçilik doğrugerlikte yanılık yaratıştaki yadroluk stratejilik bazar ve muhim hemrah deb karab, işlep çıkarış, ögünüş, tetkik kiliş, yanılık yaratış, meblağ siliş işleri mas kademde ortak ilgirleydiğen tibabetçilik doğrugerlikte yanılık yaratış ekologiyesini davamlıq berpa kıldı. Bu yıl 6 ayda Jungu yukarı teknikilik yasımçılık setivilişini başkorguçila körsetküçü 53.5% getip, yasımçılık umumi gevdisinden körnerlik yukarı boldi. Yukarı teknikilik yasımçılıkının terakiyatı sicil yakşilenip, yetekleş rolü yanımı küçeydi. Jungu'nun ahlileştiriş, yeşillaştiriş, yoğuruş musabisi sicil ilgiri sürülüp, terakiyatının yanı kuvveti mukim açtı. Yasımçılıkların tipini özgertip derecesini östürüş, konu yeni kuvvetini devamlık olmaştırış, pen teknikide yanılık yaratış iktidarını tez östürüş katarlık, dünya zavutudun, dünya bazarı ve yanılık yaratış egizliği geçe, Jungu'nun rıqabet küçü devamlık açtı. 2026 yılının oldunki yerimde, Tesla dünya boyunca 838 min tokluk avtomobil tapşırgan bulup, bunun 20'den köpüregi Tesla Şanghay dereceden taşkırı zavutudun kelgen. Tesla şirketinin muavin lideri Taulin bunlarını bildirdi. Şanghay dereceden taşkırı zavutu Tesla'nın dünyadaki muhim işlep çıkırış bazısı ve eksport merkezi bulup, Eksport kılındığan avtomobiller Asya Teçokyan rayonu, Avrupa'daki neçi 10 bazarını mukim təmilleydi. Jungu tətqiq edib içiş kollektifi yetekçilik kılgan avtomobiller dövlət içi bazarları da alqışqa erişiplik almay, yana Koreya, Singapur, Tayland, Avustraliya qatırlıq nurgun bazarlardı mı arq-arqıdın işletişki tapşırıldı. Təminat ehtiyacını kandıralmadı. Jungu bazarda ihtiyacının yenilenişi tez, emli kolunuş mənzirisi mol bulup, yerli kuruluş ve yenilik yaratış kollektifinin iktidari tedirci bütün dünyayı nebiyet güzmekte. Şevisariye, Laosan Xelqara Başkuruş Tereqiyat Şöyüeni yakında ilan kılgan Dünya Rakabet Küçü Toğrusudaki 2026 yıllık dokulatta, Jungu 12. orungu ötti. Xalqara soda sahasidagi zatlar umumijlik mundaq deb qaradi. Jungu'nun kölemleşiş, tez yenilik yaratış cihetki özgeçe evzelliki, Jungu Pursti 2.10'nin muhim tayanchiga aylandı. Jungu bütün dünyanı teximi zor, bazar paydisi bilen təminleş bilen bir vaqtta, kün siri köpeyvatgan yenilik yaratış paydisi yarattı. Filip bu yıl 3. ayda Jungu'nun klinikilik ihtiyacını asas kılgan, Shenyang Yenilik Yaratış Merkezi tədqiq kılıp yasıgan, Suju işlep çıkırış bazısı yasıgan, yeni tipteki əhli, təhlidi, orun belgüleş, CT'sini ilan kıldı. Azir Jungu'da dünya boyunca tuncu qıtım tarqıtıldı, əmdi tədirci dünya bazırgı mülazimət kılıdı. Hazır Filip Jungu'da 5 çoğun yenilik yaratış merkezi ve 5 çoğun işlep çıkırış, yasaş bazısı oranlaştırıp, tətqiq kılıp içiş, yasaş, təminat zənciri ve mülazimetini kaplıgan yenilik yaratış sistemisini şekillendirdi. Filip Dünya İcraiye Komitetinin əzası, Büyük Junghua rayonunun lideri Leuling bunlarını bildirdi. Jungu dünyavi rıqabet küçüge ige yenilik yaratış sistemisi kuruluşunu tezlitvatıdı. Kən klinika sahası, içi bitilgen yanılıq yaratış ekologiyesi, mükemmel kəsb zənciri və ixtisaslıqlar sistemisi dövlət halkıgan karxanalarının öz zimini de yanılıq yaratışını qanat yaydırıb, dünyanın yanılıq yaratışını ilgir sürüşüge kən boşluq hazırlap bərdi.
Şirket Jungoda davamlıq çoğunqır hildiz tartıp, eçevetilgen yanılıq yaratış ekologiyesigi tayinip, Jungodun kelgen teximi köp yanılıq yaratış neticilerini tez süratte dünyaya yüzlendirdi. 2026 yılı birinci pesilde, L'Oreal şirketi Jungoda bir xanılıq san boyca otura yokır işini şıkaşırıp, bulturkıdın körnerlik tezleşti. L'Oreal'nın Şimali Asiya lideri ve Jungo'nun baş icraiye emeldarı Bo Wenxian bunlarını bildirdi. Meyli kölem iş süreti ya ki bazarının calınış derecesi bolsun, Jungo'nun istimal bazarı birinci orunda durdu. 15. 5 yılda Jungo bazarı çet el karhanılırga bazar paydisi beripli kalmay, teximi muhimi istimal derecesini östürüş, yanılıq yaratış ekologiyesi, rakamlık energiye ve içibetiş, hemkarlışış ortak türkü buluş porusti yaratıp berdi. L'Oreal başını ahırı qat'i şençi ve uzak muddetlik vədisi bilen Jungo bazarını çoğunqır qezip, Jungo'a məbləq selişinin kəlgüsüge məbləq seliş ikəllikigi qat'i şendi. Əmibab elektir davalı şirkti Yerşari İcraiye Muavın lideri, Büyük Junghua rayonunun lideri Qoşimça Baş İcraiye Əməldari Songwei üçün bunlarını bildirdi. Jungo Yerşari Yasaş Merkezi bulublu kalmay, teximi muhimi əla süpətlik yanılıq yaratış tüpürqi və şaraiti bar Yerşari davalaş pən texnikisi da yanılıq yaratış motorunun biri. Əmibab elektri davalaş şirketi Jungo'nun ehtiyacının başlanış noxtası qilib, dünya tətqiq qilib yaratış sistemisi bilən çoğunqır həmkarlaşıdığan yanılıq yaratış yolu da çıngturdi. Bultur yıl ahırda Tianjin bazısıgı caylaşkan Hemibab elektir davalaş magnetlik rezonanis şarkı yerim şar baş iştabi tətqiqilip yanılıq yaratış merkezi resmi şıkkırıştırıldı. Bunun ilgiri orunlaştırılgan Beijing, Shanghai, Jiangsu'nun Wuxi bilen 4 çoğun yanılıq yaratış noxtısını şekillendirip, Jungo'daki bütün işlep çıkırış liniyesi, bütün zencirlik yerlik yanılıq yaratış sistemisini berpa kıldı. Amerika Jungo Soda Memleketlik Komiteti elan kılgan 2026 yıllık Jungo Soda muhitini təşürüş neticesi de görsütülüşçe, ziyaretini kubul kılgan 92% karxana 2025 yılı Jungo'daki kesbide payda alğallıqını bildirgen. Jungo Avrupa İtibakı Sodigarlar uyuşması elan kılgan 2026 yıllık soda işençini təşürüşte görsütülüşçe, 75% karxana Jungo'daki işlep çıkırış ünimi dünyadaki başka rayonlarını ikidin yukarı edip kargan. Jungo yukarı seviyelik sırtkı içibetişini qat'i tavrinmeyi olgısılcıtıp, ərqaysi devletler bilen aldın Qatar'daki texnika ve neticilerden hem bəhirlinişte çantırıp, içibetiş, hemkarlışış arqılıq əvrişimligini aşırıp, ortak tərəqiqiliş arqılıq kəlgüsünü yaratıdı. Louis Defrifas Grohi Şimali Asiya rayonunun baş icraiye emeldari Çin Jiayuan monolarını bildirdi. Jungo'nun muqim eşivatkan iqtisadi, yanılıq yaratış arqılıq tərəqiyatqı türkü buluş əndisisi, gayet zor bazar yoşurun küçü və içibetilgən ticaret soğudu muyeti hayati küşkü tolgan. Ehtiyacı köp mənbəlik yoxuri yoşurun küşkü igə bazarını ortaq şəkilləndirdi. Şundaqlı bizning uzaq müddətlik çoğunqır tərəqiyyatı bolğan işençimizni yanımı küçəkdi. Jungo Louis Dreyfas Grohi'nin strategilik işiş bazarı bulublu kalmay, teximi muhimi karxanının pən texnikide yanılıq yaratış və ilğar işləp çıxırışını qanat yeyduruşdu ki, oldunqı səbbazisi. Louis Dreyfas Jungo bazarının tərəqiyyat porustini davamlıq iqiləb, öz ziminida tətqiq qilib yaratış, işləp çıxırış, pişiqləb işləş və təminat zənciri iqtidarını davamlıq küçəytib,

ıdın paydınlıb, asasını müstəkkəmləb, qorulumunu sərxillaşdırışını ilgiri sürüş hərəkət layihəsi sırtqı ilan qılındı. 15 türlük tədbir Cungunun çət əl məbliğini cəlib qılıb, saxlanma miqdarını muqumlaşdırış, aşırma miqdarını kəngəytiş, sübətini östürüşünün eniq yol xəritisini sizib bərdi. Zermu Fisher Cungu rayonunun lideri Fang Mingji bunularını bildirdi. Hərəkət layihəsi çət əl məbliği karxanalarının uzaq müddət Cungu bazarda çonqur yıldız tartışığa ilham və mədəd berib, çət əl məbliği karxanalarını xatircəm məbləq seliş, xatircəm ticaret qılış imkaniyyətigə iyi qılıb, Cungunun içi bitiş dairəsini qət'i təvrənməy kəngəytiş iradisini namayan qıldı. Ötken 5 yılda Zermu Fisher Cungu'da tətqiq qılıb yaratış və işləb çıxırışqa 1 milyard yuanga yaqın məbləq saldı. Yerlik məsulat liniyəsigə məbləq seliş 30 nəçxil yadroluq məsulatını öz işi qalğan. Xromografiya süpsi, spiktir məsulat liniyəsi Cungu'da yasaşını işqaşırdı. Zermu Fisher 15-ci 5 yıllıq planıqı yüzlənib, yerlikdiki orullaşdırışını yanımı çonqırlaşdırıb, bio doğru yasaş, ilmi tətqiqat, davalaş, sağlamlıq və əməli bazar sahasidiki texnikada yanılıq yaratışını davamlıq ilgir sürüdü. Tavlin bunlarını bildirdi. Cungu bazarı çoxum tallındıgan tür. Meyli dərəcdən taşqırı çon küləmlik bazar, mükemmel həm əvrişim təminat zənciri bolsun, ya ki sicil qoyub verilgən yanılıq yaratış quvveti bolsun, ikinci Cungu'nu tipiş naid təs. Tesla Cungu'da davamlıq çonqur yıldız tartıb və tərəqi qılıb, Şanghayni toqlıq avtomobil və energiya saxlaş həmkarlığıdaki dünyavi ülgü bazısıq aylandırıb, Cungu'daki həmraqlar bilən birlikdə uzaq müddət öz ara mənbət yetküzüb, ortaq payda ilişini işqaşırışını xalaydı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Xalqara energiya məhkimisi elan qılğan 2026-cı illik dünya tokluq avtomobillarga nəzər dokladıda mölçərinişçə, 2026-cı ili dünya boyca tokluq avtomobillarının sidiliş miqtari 23 milyonuğa yitib, dünya boyca yeni avtomobillarının sidiliş miqtarının təxminən 30%-ni igilgən. 5-6 yıl ilgiri bu nisbət aran 5% ətrapıda idi. Bunun içində Avropa bazarlarında tokluq avtomobillarının sidiliş miqdarı 20% aşqan bolışı mümkün. Jüngodan başqa Asiya Tinç Okean rayonundakı dövlətlərdəki tokluq avtomobillarının sidiliş miqdarı 50%-dən köprək işçi mölçərləndi. Latin Amerikası rayonunda sidiliş miqdarı 45% aşıdı. Xalqara Energiya Məhkəməsinin başlığı Fatih Birol yaqında dünya tokluq avtomobil bazarı tez sürətdə eşiş yeni basqıçığa kirdi, dedi. Bu yıl kirgəndən bu yan xalqarada neft bahasının örülüşüge əgişib, istimalçıların tokluq avtomobil sitiliş arzusu körünərli küçəydi. Onun üstüge, hər qaysi dövlətlərinin alaqadar qolda siyasətlərinin türütküsü də dünya tokluq avtomobil bazarı tez kengəydi. Baş iştabi Londonluğu caylaşqan dünyadaki danlıq məsləhət beriş şirkətinin ölçəmlik mineral maddalar haqqıdaki ən yeni sallıq məlumatıdı görüstülüşcə, 2026-cı ili 5-ci ayda dünya boyca sap tokluq avtomobil və tokqa çatqışlıq arlaş energiyalik avtomobilini royxatka aldırış miqtari təxminən 1 milyon 800 minqə yetib, oxşaş məzgildikidən 3% eşib, o da 3 ay köpəygən. Məzkur şirkətinin direktori Charles Leicester bunularını bildirdi. Bu yıl kirgəndən bu yan toluqlum beri siyasəti və yıqılğı may bahasının sicil örülüşü istimalçıların avtomobil sitiliş ehtiyacını qozğadı. Nurğun xeridarlar tokluq avtomobilini müddətdən burun sitilişini talladı. Avtomobillarının sitiliş miqtarı sallıq məlumatı istimalçıların hərəkətindəki görünərlik özgürüşünü əks etdirdi. Hazır qismən rayonlarda tokluq avtomobil bazarının ehtiyacı küçlük. Hazır ambar zapsi tez sürətdə xorab ketib atıdı. 2026-cı yıllıq dünya tokluq avtomobillarga nəzər dokladıda mölçərinişçə, tokluq avtomobillarının rəqabət gücünün üzlüksiz eşişi, şündaqla karbon 4 oksid və yıqılğı may ünümi ölçümünün teximi qatıq buluşuqa əgişib, 2035-ci yıllıqca dünyada

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

huzur ağılıq. Xiyalımın ayığı üzülməyla koru aldığı kep kaldı. Kişilə xuddi uzı qaydışqan quşladək dərvazını aldırab kırıp getişi vatatdı. Avtomobilini ornığı toxtutup liftqə çıxdım. Nemişkikin bugün bəkli xiyal pərəs bop qalğan idim. Bəlkim kışlı qavanın təsirdim buluşu mümkün. Çünki kışta havadını tatıp həm nərsi soğuşqa başlaydı. Lekin kişilik noxtadını elib etqanda biz yanıla ruhluq kızğın buluşumuz gerek. Ətrafındakilər bir-birləb liftin düşüb qaldı. Ən axırda mən düşdüm. Çünki uyum ən üstünki qəvəti idi. Nemişki bundaq egiz qəvətini tanlıqalıqımını özümü bilməymən. Muş səbəblik ayalım xeyli qıcı məndin rəncigən. Turmuşda talla şərxil boludu. Həmnisinlə məqsədlik buluşun atayın. Ətiyən aşqışını elbileşini ıntıq qalqaşqa, işik qonğırqını bastı. Xeylinkin ayalım gelib işini açdı. Uxlap qalqamıdınız, dedim çaq-çaqılıb. Hazır uxlaydıqan cağmıkən? O şundaq deyinicə çırayımğımı qarmasından aqısıqı yandı. Telefonu da qandaqdır bir sın qoyulub atqandı. O, safağı özünü taşlap, sın körüşünü davamlaşdırdı. Onun odluğu kilib oldurdum. Öy içi cimcet bulup, tamaqının hedimi puramaydı. O, telefondan baş götürmedi. Birdem saxlap yıqıp, qorsaqının açlığı çedimay, ornumdan turdum. Tamaq atmadınız mı? O, şundala beşini götürüp, man qardı. Nemi tamaq? Bu gəpini anlap külgüm geldi. Bir aşqandın gəp sorman, bir harğandın degendek, şu tapta nervamda küşlük bir xıdığılış peyda boğan idi. Lekin açıqlamay külüp gettim. Nemi külüsüz? Dedi o mağa homuyum. Bir işi adımı gəp qaldı. Hə, tamaq. Qosuğunuz aşmetti? Əlbəttə, minin başqa uyum yokku? Nemandaq zəhərdə gəp qıldığan bop gettiniz. İşk adam üçün otaytan qazan qayıntıp oltıram da adam. Əmsi aşıram doq? Sizni aşıram demedim. Sırtın yap kırsanızlı boludu qo. Mən qo sırtın yap kiremin. Siz ço? Beli siz qo, mən keş tamak yemeymen. Oruqla vatimen. O, kepini tüyütüpla yana telefonu beyirildi. Qarsam doyun görüydüpdü. Dəb-dəbilik sözlə bilən kişilik hayatqa təbir bir vatqalla. Allıqandaq mallarını maqtab kök kütür vatqalla. Kəsbi bulmağan artistlar ol ağan qısqı filmlə. İşqilib doyun bir tügüməs cahan idi. Hər xil ideyə, hər xil iqindiki kişilənin öz kepini yorğultışları özülməkdi. Kimnin toğra, kimnin xatalı qığımı baha bəyilib olmaydı. Həm onun baha bəyilən adəmi yox idi. Xeyliqəcə kallam qaran halə tutturdum. Ayalım, minin bu öydü bağlıqımını unutup gəkkəndək idi. Qorsuğum tenimsiz kograşqı başladı. Uxtatqınımcə sıtqı qarapmaldı. Qoru içində keşi tamıqını baldıraq yap boğan bir nəcə ər ayalla ayınıb sürətdi. Aşqana qırıb tamıq buyruttum. Tamıq yavatqalla asasən yaş ər ayalla idi. Bəzlənin hazır yaşla öydü tamıq atmaydıqan bop gətdi. Deyişkini anlıqatdım. Lekin taza irənşib getməkdikən mən. Ayalımın qılıqları beni qaydadın oynayışqa məcbur qaldı. Ayıl deyən neymə? Zadı neymə? Tüt tam bir nəcə bala, esil öy cihazlardın tərkib tapsıla ayıldın deyərək verəmdü. Benəcə, ayılı fəqat yetib qobudığanda orun bulmasıdın, bəlki mehir muhabbətinin cığlamısıdın ibarət boz gerək deyən məni oyludu. Xiyalımın ayığı çıxmayla kəyfiyyatım lasıda soğub getdi də, öy kirib gedişdən yaldayıb, bir besib, işki besib, korunu yan tərpidki, özdən boyuğa çıxıb, birdən aylandı.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilən huzurunlağa yetib gəldik. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasəci Dostanlar, Şeringül Toxtayım.

O adətə ayalığı bihudu qobal gəp qınmaydı. Onunla gəp qılıçdın aval, aldı bilən ayalının xapı bulduğun bu maydağalıqını oylab, andın iğiz açıdı. Onun nəzərdə bu ayalını ayaş idi. Ondaq da ayalı onun qalbini düşünəm. Onanın kinki külürü qandaq bula. Bula qızıqsanla, deyəkdanla dağımlıq Ətki Radio Jornu proqramımızı oranlaşdırılğın Turğun Mecidinin Deyişki Bulmaydığan Çüş namlıq hikayesinin davamıdır bulsun.

叩开了。由于没有正史的记载，全凭考古铲解读无字地书，探寻古蜀文明的这条路走的是异常久远，也异常的艰难。

Qadirlik anlıqçılar proqramımız danışıvatıdır. Anlıqatqanınlar stansımızın üzülməs melodiya proqramısı. Ətrafımız qaraydıqan bolsaq, cəmiyyət ki yeni çıqqan və yeni xismət çıqqan kişilə mündaq bir sualını soraşını yaxşı gördü. Yaş vaxtımızda qandaq qığanda bihudu yollarda menişdin saxlanğılı boludu. Əndi hər bir adam əgir toqaylıqlarının xali bir mükəmməl hayatlıq planı tüzüb çıxsam deydi. Ulaçı bolsa bir yoldala muvaffaqiyyət qazınıb, hayatın yuqur pəllisigə çıxsa. Lekin hayatlıq oyundak unda asan emas. Yaşlıq ürgünüş və üsüb yetilişdə oltun məzgildə turğanlıqımızın derək buyurdu. Biz bu məzgildə texmi kən nəzər dairəsi və tərəqqiyat boşluğuna erişəlimiz. Şuna bu jarayanda toxtumay özümüzü sinişimiz kerak. Osulga erişmekçi bolulukenmiz, hatalıklı sınaş bilen birge, yani her bir muhim halkıda erişken ve yok atkallarımızın esimizde çın tutup, kelbisi de uladın paylanışını bilişimiz gerek. Özünüz üstüde oylangınızda, hatalıklarınızını hulasılap, məlum bir derecegi yetkende, siz burun beşinizde katırgan nerslerinin hemisinin özlikedin hel buluşku başlangalıkını baykayız. Pekat hatalık epkegen ziyan ve puşaymallarının təminat etip bakkandıla toğrunun ölçimi ve ähmiyetini tanıp yitəleyiz. Hayatlık mı, hatalık mı sınaşkı muhtaş? Bulup mu, 23 yaşta zihnimiz, vaktimiz yeterlik bulup, hemme güldürümüz. Bırak nurgun kişiler, manın muşu vaktini hayatın gümalınışka, kelgüsünün gəm kılıç kışıldıdı. Oxşumğan kişilik hayat, sərgüzəşdilir bilen, hayatımızda beyiç kütügeçlik bu vaqtını biz çoxun bütün küçümüz bilen barcı nərslərini yiz kılıp bekiş kışılışımız gerek. Bu altın məzgildə həmmini sınab bekişimiz, yıkılıp bekişimiz gerek. Bək köp oylap kessek, özümüzge şəkilsiz sepildin birini kurup koyumuz. Onun halkı çıkanmay turup, əsli ornımızdın kımırlayanmay kalımız. Bu xuddu bir iyilik tikləşik oxşaydı. Biz həmmini ətraflıq oylap yetəligən çıxımızda keyinki ömrümüz üçün puxta asas sala alayımız. Şonlaşqa yaşlıqınızda həmmini sınab bekışqa cürətlik bulun. Cürət qığandıla, özümüz tikligən şu nişan, şu plan üçün güzəl qədəmlərimizini basqandıla, yaxşı nəticilə bizlə buludu. Arzu armallarınız sizgə həmrab olsun, yakımlıq küylərimiz davamlıq siz üçün.